Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su uvertiru Genovevi Roberta Schumana. Poslušajte dalje Pohjolinu kći finskoga skladatelja Žana Sibeliusa. Pohjolina kći temelji se na mitu iz finskoga spjeva Kalevala.

Kada je Franz Schubert tiskao glazbu za dramu Rosamunda, htio je iskoristiti situaciju i tiskati uvertiru svoje operi Čarobna harfa i tako je uvertiru premenovao u Rosamunda. Rosamundu smo slušali u izvedbi Nacionalnog orkestra Francuske i dirigenta Emanuela Krivina. Ostanite s nama. Vraćamo se nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji, pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Treći dio emisije završit ćemo nešto ranije zbog prijenosa molitve Kurban Bajrama iz Islamskog centra u Rijeci u 4 sata i 45 minuta. U nastavku emisije pak slušamo glagoljašku misu za soliste, dvostruki zbor i orkestar češkog skladatelja Leoša Janačeka, koji je inspiraciju crpio iz moravske i druge tradicijske glazbe. Tekst mise je na staroslavenskom. Izvode sopranistica Andrea Dankova, alt Jana Sikorova, tenor Tomas Juhas, bas Jozef Benci, orguljaš Ales Barta, zbor Praške filharmonije, simfonijski orkestar Praškoga radija i dirigent Tomas Netopil.

Puhački ansambl Mađarske državne opere izveo je serenadu u C-molu za puhački oktet Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte tri skladbe za gitaru talijanskog skladatelja 20. stoljeća Maria Nardellija. Skladbe su Preludi, Meditacija i Ples.

Gitarist Mario Nardelli mlađi izvoje tri skladbe za gitaru, preludi, meditaciju i ples Maria Nardellija. U nastavku poslušajte četiri moteta na gregorijanske teme Morisa Duruflea. Izvodi komorni zbor glazbene škole iz Talina.

Orguljaš Ian Sadler izveo je 5 skladbi kanadskog orguljaša 20. stoljeća Hilija Willena. Poslušajte dalje Koncerto da kamera u D-duru Antonija Vivaldija. Izvodi Camerata Kelm. 3 su stavka Allegro, Largo i Allegro.

Instrumentalni solisti i ansambl Camerata Keln izveli su koncerto da kamera u D-duru Antonija Vivaldija. Pauline Viardot bila je slavna mezzosopranistica i pijanistica 19. stoljeća. Slušamo njenu zborsku skladbu Zbor vilenjaka.

0: Sopranistica Olivia Robinson, BBC Singers, pijanistica Libby Burgess i dirigentica Grace Rossiter izveli su zbor vilenjaka Pauline Viardot. Ovime dolazimo do kraja noćašnjeg Euroklasikno turna. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Današnje svitanje na trećem je uz rana djela Franca Schuberta. Na početku slušamo njegov prvi gudački kvartet D18, stavci Andante presto vivace, menueto andante i presto. Svira kvartet Melos.

0: Slušali smo prvu simfoniju u D-duru, D82, Franca Schuberta. Bečkom filharmonijom dirigirao je Riccardo Muti. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem, posvećenog ranim dijelima Franca Schuberta. Uredila Dina Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
2: I nisam taj.
1: Roberta Međurečana.
3: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
4: Hajde moj Udo, brate moje.
5: Dramski program.
6: Halo, dobar dan, zovem vezano za, uz oglas za stan.
5: Poslušajte radio igru Ulasci.
7: Home sweet home.
5: Omnibus, autora Ivora Martinića, Anamarije Budimir i Ivane Vuković.
8: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
6: Nemam problem s tim.
8: Ah, cool.
5: Danas su 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
9: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
10: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina.
0: Autorice Barbare Matejčić.
10: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
12: Jutarnji koncert.
13: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo skladbu Tu alma y la mia za flautu i klavir Dubravka Palanovića. Svirat će Renata Penezić flauta i Zrinka Ivančić-Cikojević klavir.

Čuli smo skladbu Tu alma e la mia za flautu i klavir Dubravka Palanovića. Svirale su Renata Penezić i Zrinka Ivančić-Cikojević. Slijedi koncert za flautu i gudače Bruna Bjelinskog. Stavci Allegro non troppo, Largo, Balada i Lento. Tamara Coha-Mandić i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigent je Alan Bjelinski.

Čuli smo koncert za flautu i gudače Brune Bjelinskog. Svirale su Tamara Coha-Mandić i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Alan Bjelinski. A sada koncertantna muzika za flautu, harfu, udaraljke i gudače Borisa Papandopula. Dijelovi malo dodekafonike, malo romantike, malo avangarde i malo folklora. Nastupaju Tamara Coha-Mandić flauta, Ivana Kuljerić-Bilić vibrafon, Dijana Grubišić-Čiković harfa i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Maestro Mladen Tarbuk.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Klemensa Šulta izveo nam je tri stavka iz simfonijske pjesme Noćno lutanje Josipa Mandića. Za kraj, Ein Lied der Liebe, opus 67, Blagoja Berse. Nastupaju Renata Pokupić, mezzosopran, i Đorđe Staneti, klavir.

0: Čuli smo pjesmu Ein Lied der Liebe, opus 67, Blagoja Berse. Nastupili su mezzo-sopranistica Renata Pokupić i pijanist Đorđe Stanetti. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Prvi dio.
2: Bože, Bože, gdje si? Bože!
3: Pretučeni mladić zapomaže raskrvavljenim ustima. Nateklim očima upinje pogled prema tmurnom nebu. Gol do pojasa, biće mišaranih leđa, te tura stazom koja vodi na vrh golog brijega nedaleko Kapernauma. S objega strane prate rimski vojnici. Posrće, pada. Vojnici ga grubo podižu. U prašini ostaje krvav trag. Slijedi ih mnoštvo. Galilejska sirotinja okupila se da plačem otprati o smrt još jednog koji se drzno preispitivati vlast Rima.
2: Bože, Bože, gdje si?
4: Pusti ga!
5: Pusti ga, spasi!
2: Gdje si, Bože?
6: Ustanj!
3: Jedva ustane i nesigurno nastavi prema vrhu. Mnoštvo za njim. Vrh je stjenovita zaravan na kojem je ukopan drveni stup. Mjesto smrti onih koji se bune. Kad god bi sinovi Izraelovi podigli glavu, Rimljani bi punili križeve njihovim tijelima. I tako po cijeloj Judeji, Samariji, Galileji. Krvnici dovedeni iz Tiberijade pripremili su čekiće, kliješta i klinove, povezali užad na patibulum, gredu položenu uz stup. Na zaravni, dvojica konjanika čekaju da vojnici oko stupa načine zaštitni zid.
7: Opraće nas svakog trena, a ovog još nisu ni pribili.
8: Andes, molim te, ne pi.
7: Ispirem grlo. Eleazare moj, ubi me ova prašina. Galileja je prokleta zemlja. Samo prašina i proroci. Hoćeš?
8: Neću.
7: Da. Ti ne piješ kad radiš.
8: Stižu.
3: Mladić je nekako doteturao do vrha gdje su ga krvnici pograbili, skinuli do gola, polegnuli na patibulum, provukli mu dva debela užeta ispod pazuha i nadlaktica, vezujući ga za gredu da ne spuzne s nje. Uhodanom rutinom zabio mu duge klinove u zapešća.
2: Bože, gdje si, Bože? Gdje si? Bože!
4: Prokletnici, Bože. Što mu to radite?
2: Bože, pustite ga! Pustite ga!
9: Bože, gdje si? Spasi ga!
4: Spasi ga!
9: Pustite ga!
2: Bože! Bože, gdje si, Bože?
6: Tišina! Židovi, slušajte me! Ovaj čovjek koji stoji gol pred vama digao je ruku na Rim i na cara. A tko digne ruku na cara, ostaje bez glave. Ja sam ovdje carev glas. Onaj koji donosi presudu. Smrt neprijateljima Rima!
3: Krvnici su užadima podigli patibulum s prikovanim mladićem i pričvrstili ga na ukopani okomiti stup, stvarajući tako oblik križa. Pod stražnicu i pod stopala mu umetnuli klinove. Žrtvu se trebalo održavati što dulje živom, da se pokaže svjetini kako je prkošenje Rimu uzaludno. Noge mu kroz gležnjeve pribiju za stup. Mladić zvjerski urla. Krv prska po dželatima i stijenju. Izvijao se od bolova. Krv se cjedila niz stup, širila se u podnožju. Od odvažnog pobojnika protiv Rima ostao je tek dječak koji očajnički traži utjehu.
8: Ovo je najmlađi kojeg sam stavio na križ. Samo da umre brzo.
3: Eleazar je pogledavao Andesa, koji je bezličnom gestom opet natezao mijeh. Znao je Eleazar da Andes tako nastoji odagnati jezu. Taj visoki, zastrašujući delmat vinom je vješto utapao užasnutost. Obojica su morali trpjeti dodijeljenim posao. Svakog pobunjenika u Galileji privesti križu. Herod Antipa, tetrarh galilejski, u korijenu osjeće samu naznaku nekog tko bi mogao ugroziti njegov položaj. Zbog Herodove paranoje mnogi sinovi Izraelovi završili su na križu i tako mu podarili miran san. Eleazar i Andes kao psi čuvari budno paze da se harmonija rimskog mira u Galileji ne naruši. Na križu raspeti je cvilio, hvatao dah, tresao se od hladnoća. Usirena krv u postolju rastopila se u kiši. Crvena rijeka potekla je niz brijeg. Vojnici su ustrajno stajali u kaljuži, poslušno kisnuli. Vidjevši da kiša neće skoro stati, rimski zapovjednik uputi Eleazaru pogled molbe. Raspet je na križu mogao poživjeti čak nekoliko dana.
7: Ovaj je mladi jak. Dok on umre, razboljet ćemo se na ovoj kišurini.
3: Eleazar zahvalno pogleda u zatomljeno nebo. Odvrati zapovjedniku mig ovaj krvicina. Stručnjaci u produžavanju i skraćivanju nesretnikovih muka, krvnici su se dohvatili čekića i njima mahnito udarali po potkoljenicama raspetog, pa ih nisu slomili.
8: Ovaj mi je zadnje, ne mogu više.
7: To govoriš već pola godine.
8: Idemo, smrzo sam se.
7: Moramo se osušiti. Ne možemo pred Heroda Antipu doći kao pokisli čobani.
3: Zna Eleazar da Andes ne mari za vlažnu odjeću, nego se veseli druženju s Mirijam. Selo Magdala ležalo je u dolini nedaleko od Galilejskog jezera, okruženo maslinicima i palmama, na križanju karavanskih putova iz Mezopotamije i Arapske pustinje. Kolibe ravnih krovova od nepečene gline i obijeljene vapnom stisnule su se u uskim ulicama. Malo izvan sela, u nasadu nara i smokava, izduženi kućerak s pojatom i prostranim dvorištem žagorio je ljudima i životinjama. Beduini u galabijama, Perzijanci s njegovanim bradama, Egipćani izbrijane glave, deve, konji, sve se skupilo u dio dvorišta s nadstrešnicom od trske.
10: Mir, mir!
7: Sad ćemo tamo put.
10: Mir!
8: Godinu dana jašemo zajedno, ali na tvoje zvjersko hranjenje nikako se ne mogu naviknuti i na tu silnu želju za razvrtom.
7: Zvučiš kao moja pokojna mati. Umjesto da mi držiš prodike, preporučujem ti da i ti omastiš brk. Hajde, prepustit ću ti ren.
8: Bog nam je dao jezik ne samo da govorimo, nego da ga ponekad držimo za zubima.
7: Žao mi je, momci, ali poslije mene Mirjam više neće biti ni za što.
11: Dođi, čekala sam te.
3: Eleazar ostane sam. Mučnina je popustila, ali misli o raspetom dječaku nisu mu dale mira. Vino umrtvljuje misli. Zvonki smijeh i zavodljivi Mirjamin glas povremeno je dopirao iza vrata sobe i budio mu putenu želju. Uskoro će napuniti 30, ali ženskog tijela nije okusio.
12: Oprosti ako smetam. I ja sam danas bio na brdu i ispratio nesretnika. Ah, koja šteta, Bože moj. Onako protratiti mladi život. A zašto?
8: Ne okolišaj, starče. Reci što si naumio.
12: Stajao sam tamo u gomili pod križem, dizao ove suhe ruke prema Bogu i vapio: a dokle, Bože, dokle krv Izraelova mora teći? I ugledam tebe i pomislim: o Bože moj, je li napokon došao sudnji dan pa se i mrtvi vraćaju? Eleazar, sin Armataimov, potomak časne i bogate saducejske loze iz Jeruzalema. Mene se ne moraš bojati. Htio sam provjeriti vide li još dobro moje staračke oči.
8: Vidite još dobro služi. Kažeš, poznavao si me. Možda ja tebe poznajem, Šimune ben Ješua, bivši hramski svećeniče. A što se ono dogodilo s tobom? Krađa hramskog novca? A pričalo se i o sodomiji.
12: Pola onih u hramu prvi put su svoju muškost iskušali na ovci ili kozi. A mene, starca, optužili za takvu gnjusobu.
8: Nisu li te uhvatili s ovcom usred radnje?
12: A nisi li ti, Eleazare, bio uhvaćen u trenutku kad si namjeravao zariti bodež u vrhovnog svećenika. Za takav zločin protiv vlasti samo je jedna kazna. Križ. A ti si tu, živ. Ne vidim ti ožiljke na zapešćima. Kako si otkupio glavu, a? Očevim zlatom? Ili s onih 40 suboraca koji su skončali na brdu Lubanja? Zanimljivo. Svi su uhvaćeni u jednoj noći. Kao da je netko Rimljanima rekao tko su i gdje se skrivaju.
8: Jesi li rekao sve što si imao, Šimune ben Ješua?
12: Svi ljudi izdaju, Eleazare. Ljudski je izgubiti hrabrost i srce. Ali izdati svoj narod i poslije toga usrdno pomagati neprijatelju, e to je neoprostivo. Kako se misliš izvući, Eleazare, sine Armataimov, ovco zabludjela?
3: Prije nego je Eleazar odgovorio, starac navuče kapuljaču na glavu, ustane i požuri iz sobe. Eleazar nastoji potisnuti mučninu. Prije ili kasnije morao ga je netko prepoznati. Predugo i olako oslanjao se na ljudsku sklonost zaboravu.
7: Vrijedilo je pokisnuti za ovo.
8: Bolje bi bilo da smo odmah odjehali u Tiberijadu.
7: Što očekuješ od mene, prijatelju? Pa ja nisam Židov, nego Delmat, koji zna da je život musav i slinav. Obojca smo od Rima dobili drugu priliku da ispravimo svoje greške i to smatram rijetkim darom. Cijeni što si dobio i živi kao normalan čovjek, a ne kao onaj koji se dere na sva usta kako su ga bogovi dotakli. Ama, Židovima, život je ništa drugo nego knjiga strogih propisa. Ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Jer sam li ti rekao kako glasi zdravica iz mog kraja? Nisam. Za prijatelje koji nas vole, za budale koje su nas izgubile i sretnike koji će nas upoznati. U njoj je sva mudrost života moj, Eleazare.
3: Otkad se vratio iz Sirije i preuzeo vođenje bratstva Bodeža, Gošea slabo spava, a kad bi zaspao, snomorice su mu nagrizale san. I noćas je jedva zaspao, ne mogavši iz misli izbaciti raspetog mladića kod Kapernauma. Umjesto da prikuplja snagu za predstojeći praznik Pesaha, kad će sa suborcima krenuti za Jeruzalem i podići narod na pobunu protiv Rima, on očajnički hvata komadiće sna.
10: Daniel!
13: A, ti si! Jahve, gospodaru neba i zemlje.
10: Stigla je poruka za tebe.
13: Hmm?
10: Malo se ne upisak.
8: Što se događa?
13: Pusti ga da govori.
10: Eleazar je u Magdali.
13: Izdajica je ipak živ.
10: Mm-hmm. Napokon znamo da jest. Kako u poruci piše stari Šimun. Ako mu je zavjerovat.
8: Tko je to Eleazar?
13: Izdajnički okot, moj Rubene, najgora sorta ljudskog gnoja, koja svoj narod za račun Rima pribija na križeve. Bio je naš suborac.
8: Zarekao se u Bodež.
13: Zarekao i izdao. 40 naših suboraca skončalo je na križu. E, sad će umrijeti.
10: Kućeš!
13: Idem ubiti kopile!
10: Ne ideš ti nikuda. Ti si naš vođa. Predragocijen si.
13: Ne želim da Eleazar opet nestane. 4 godine ga tražimo. Ovo je prilika.
10: A kako znaš da nije rimska stupica? Možeš li vjerovati starom Šimunu?
8: Ja ću otići u Magdalu i ubiti Eleazara.
13: Ti nikad još nisi ubio.
10: Ima pravo. Jedno mora početi. Nek se kali. A ti, Gošea, ostaješ tu.
13: Eleazar je u karavanskom konaku u Magdali. Ako požuriš, stići ćeš do jutra. Šimun ben Ješua će te tamo čekati.
8: Rim je utvara. Bog će puhnuti i odnijeti ga. Naprijed, sinovi Izraelovi!
3: Cijele noći Eleazar se borio s navlas istim snom kojeg je iznova sanjao. Kroz kolonu mrtvih uspinje se na golo brdo. Mrtva lica onih koje je otjerao na križ. Nijema su, ušivenih usana, Praznim očima bulje u njega, raskrilili ruke, nebesima pokazuju probijena zapešća. Eleazar želi pobjeći, ali noge ga ne slušaju. Nose ga svojim putem na vrh, a tamo ga čeka križ. Ruke ga grabe. Brdo se pretvorilo u uzburkano more krvavih ruku koje ga podižu na križ, zabijaju klinove u zapešća i noge i njemu ušivaju usne.

0: Ne sjećam te se od sinoć. Jesi li gladan? Ili ne želiš iz ruku uličarke uzeti niti hranu?
1: Nisam gladan.
0: Imam mesnih kuglica i kuhanog slanutka.
1: Nisam gladan. Rekao sam ti.
0: Kako hoćeš. Ako se predomisliš, dođi.
1: Neću se predomisliti.
2: U dvorište ujaše muškarac na magarcu. Ogrnut vunenim plaštem, glave umutane u rubac, zaustavi se pred Mirjam i nešto je tiho upita. Ona pokaže prema nadstrešnici. Tamo Eleazar hvata sedlo, prinosi ga hrptu svog konja. Muškarac se približi Eleazaru s leđa. Iz nabora ogrtača trgne bodrž, drugom rukom smakne rubac sa glave, ukaže se Rubenovo lice. Nasrne na Eleazara, zamahne, ali Eleazar refleksno se okrene i sedlom blokira udarac. Eleazar, odbivši nekoliko bezuspješnih napada, baci sedlo na mladića, trgne Gladius iz korica i jednim zamahom prereže mu vrat. Napola razbuđeni trgovci i gonići deva dali su petama vjetra sa svojim životinjama, ne želeći dočekati rimske vojnike.
3: Tko je mrtav, mladić? Govori.
0: Nikad ga nisam vidjela.
3: Misliš da ti vjerujem?
0: Magdala je na karavanskom putu. Mnogo stranaca prođe ovuda.
3: Ovaj nije stranac, nego Židov. Proklet si Kariju. A oni nikad ne napadaju sami. Gdje su drugi?
0: Ne znam. Ja vodim svratište, a ne rat protiv Rima.
3: Da, znam. Drolja židovska.
0: Ne moraš me grabiti tako nestrpljivo.
3: Mogu te uzeti kad god poželim.
0: Plati i dobit ćeš me.
3: A zašto bi ti platio? Mogu što hoću. Ja sam Rim.
4: Zapovjedniče, mislim da je vaš posao ovdje gotov. Znam tko je napadač.
3: Malo prije si rekao da ga ne poznaješ.
4: Sjetio sam se. Odbjegli rob s Herodovog dvora u Tiberijadi. Znao sam kažnjavati njegovu osrnost. Očito me je prepoznao i htio mi se osvetiti. Nije on nikakav sikario. Loše bih prošao protiv pravog sikarija.
3: Dobro. Nek se tijelo odnese.

0: Što radiš ovdje? Ajde, ustani.
1: Pusti me.
0: Čije si to dijete poslao na mene?
1: Nisam ja nikoga poslao. Bog mi je svjedok.
0: 4 godine nitko mi nije ni prišao. Sinoć me prepoznaš i danas već jurišaju na mene.
1: Kunem se svim svetim. Nisam nikome rekao.
2: Ubi ga. Ako i nije kriv, učinio si dobru stvar. Jedan prokleti židovski pobunjenik manje.
1: Ma kakav sam ti ja pobunjenik, starac pred smrt, milost, Eleazare, milost!
3: Na vratima svratišta pojavi se Mirjam, s rupcem na glavi i u širokoj haljini koja je sakrila ženske obline. U rukama joj kožna vrećica. Njena pojava ugasi Eleazarovu srdžbu. Pusti starca.
4: Zaloga je za put i hvala ti.
3: Eleazar kimne i šutke prihvati vrećicu. Mirjam sakrije pogled pod rupcem. Eleazar i Andes potjeraju konje u korak, iziđu iz dvorišta. Šimon ben Ješua ostane uplakan stajati kraj suhozida.
5: Danas si preživio, ali znaj. Omča ti je namaknuta oko vrata, Eleazare, sine Armataimov.

0: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Tako neka bude, Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Zoran Čubrilo, Dražen Šivak, Klara Richter, Marinko Prga, Branko Meničanin, Frano Mašković, Boris Bakal, Roko Ševerdija. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
0: U nastavku emitiranja slušamo sonatu u F-duru Arkanđela Corellija. Jože Falout, rog i Aci Bertoncelj, klavir.

0: Bila je to sonata u F duru Arkanđela Corellija. Nastupili su Jože Falout rog i Aci Bertoncelj klavir.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
2: Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
0: Teatralia.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Prošli četvrtak kulturna javnost oprostila se posljednji put s velikim književnikom i publicistom Slobodanom Schneiderom, kojemu posvećujemo današnje minute. Kulturom i kazalištem počeo se baviti tijekom studija filozofije i anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a s 20 godina bio je jedan od osnivača i dugogodišnji urednik kazališnog časopisa Prolog. Citiram dio njegova intervjua iz knjige Glasi iz Dubrave, objavljene u Prologovoj biblioteci. 1968. kada smo pokretali Prolog u proljeće, čitali smo Miletićeve spise i o pariškom svibnju. Meni je tada bilo manje od 20 godina. Miletić i studentska pobuna, smjesa koju bi danas malo tko držao radikalnom. Miletić i Frankfurteri, ta to jamačno nije Štirner kako je Krleža pisao o mladobosancima, pa iz svega toga nije izašao rat niti svjetska revolucija, već teatarski časopis. I tada smo u prvom svesku Prologa manifestno zatražili dramu i kazalište koje bi govorilo o danas i ovdje. Kraj citata.
0: Teatralija.
2: Bilo je to 1968. A godinu poslije u Zagrebačkom dramskom kazalištu u današnjoj Gaveli izvodi mu se prva drama, Minigolf. U knjizi O drugima, o sebi, Velimir Visković prisjeća se odlaska na tu predstavu i navodi: gledam minigolf. Čitao sam već o mladom autoru te drame u novinama. Znam da je samo 3 godine stariji od mene. Bio je jedan od glavnih zagrebačkih 68-aša, iako tek 20-godišnjak. U minigolfu bavi se zbivanjima u jednom omladinskom listu 60-ih godina na način koji dosta podsjeća na predigru Krležina Vučjaka, koja se odigrava u redakciji novina Narodna sloga, neposredno nakon Prvog svjetskog rata. Režira ga ugledni redatelj srednje generacije Dino Radojević, a scenografiju i kostimografiju potpisuje Petar Veček, jedan od velikih nastupajućih talenata hrvatskog kazališta, također važan kao redatelj Schneiderovih drama. Upravo će dvojica spomenutih redatelja režirati dramu Hrvatski Faust, koja se nikada nije uprizorila na pozornici Hrvatskog kazališta u Zagrebu, što je Schneider silno zamjerao vladajućim kulturnim garniturama. Naime, radnja drame upravo se događa na toj pozornici za vrijeme NDH, u tada zvanom Hrvatskom državnom kazalištu. Kroz priču o postavljanju getova Fausta, Schneider je, nadahnut memoarima glumca Vjeke Afrića, progovorio o stradanjima njegovih kolega u tim godinama. Faustove dileme postaju dileme glavnog glumca u njegovom stvarnom životu, a Schneider je hrabro otvorio tabu temu tematiziranja ustaškog režima i napisao je jedan od najkontroverznijih tekstova druge polovice 20. stoljeća.
0: Svjedoci vremena.
2: 80. godina nije bio toliko sporan koliko ga se od 90. do danas pokušava zataškati. Dramu je prvi put na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu postavio Dino Radojević 1982. Iste je godine postavio i Petar Veček u Varaždinskom narodnom kazalištu August Cesarec. A 80-ih, prema istraživanju istaknutog teatrologa akademika Borisa Senkera, ta je drama jedna od najizvođenijih u 60-ima, 70-ima i 80-im godinama. Izvodila se u Beogradskom jugoslavenskom dramskom pozorištu u režiji Slobodana Unkovskog, u Sarajevskom narodnom pozorištu u režiji Sulejmana Kupusovića, a europsku je slavu stekao zahvaljujući izvedbu u Milhajmu 1987. u teateru Under Ruhr u režiji Roberta Čulija. Tih godina Schneider, piše Velimir Visković, proživljava zvjezdane trenutke svoje karijere kazališne zvijezde, čije se drame izvode diljem bivše zemlje kao opći jugoslavenski hitovi. Do tada ih je već napisao mnogo. Nadahnjivale su ga biografije buntovnih intelektualaca i umjetnika koji su bili u oporbi prema vladajućoj ideologiji, a u kazalištu glavni uzori bili su mu Bertolt Brecht i Miroslav Krleža. Stoga se već svojim prvim dramama istaknuo kao autor politički angažirane književne poetike, koju nalazimo uz hrvatskog Fausta i u antologijskim dramama Kamov smrtopis, Držićev san, Dumanske tišine. Njegovo kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja europske i hrvatske povijesti nije naišlo na odobravanje 90. godina, kada mu je sugerirano da otputuje iz zemlje, što je i učinio, te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. U tom razdoblju njegovi su se tekstovi igrali diljem Europe, od Irske do Izraela. Zmin svlak proizveden je u Tübingenu u režiji Manfreda Webera, Nevista od vjetra igra u Bohumu u režiji Wernera Schroetera. Utjehu sjevernih mora uprizoruje Michael Funke u Frankfurtu. Drame mu se izvode u Oslu, Kopenhagenu, Beču, Varšavi, Krakovu, Dublinu, Beogradu. 1993. Hrvatski Faust, drama koja nikada nije ugledala svjetla pozornice zagrebačkog HNK, izvodi se u bečkom Burgtheatru u režiji Hansa Holmana. Nekadašnja urednica emisije o kazalištu na trećem programu Giga Gračan tih je godina jednu emisiju posvetila upravo toj predstavi. Poslušajmo njezine kazalištarije iz 1993. godine.

0: Wiener Zeitung, 28. rujna 1993. Burgtheater, Hrvatski Faust Slobodana Schneidera. Hilde Heider Pregler, zastrašujuće i otrežnjujuće.
1: Sa svojim Hrvatskim Faustom, praizvedenim 1982. u Splitu, Slobodan Schneider je u bivšoj Jugoslaviji predložio opominjući komad za razračunavanje s jednim dijelom hrvatske suvremene povijesti. 40 godina prije toga, u Zagrebačkom nacionalnom kazalištu, postavljen je Goetheov Faust, umjetničko klanjanje ustaškog režima Hitlerovoj Njemačkoj. Nakon ove politički smjerane premijere, nestao je Vjeko Afrić, tumač naslovne uloge preko noći iz javnosti, da bi na partizanskoj strani aktivno sudjelovao u pokretu otpora. Polazeći od ovih činjenica, Schneider je u simbolički prenaglašenoj dramaturgiji Kazališta u kazalištu postavio pitanje o individualnoj odluci savjesti u fašističkom sistemu službujući kazališnih djelatnika. U otkrivanju povijesno potkrepljenih tadašnjih zločina nastaje strašna povijesna i društvena slika koja odražava oportunizam, saučesništvo, mijenjanje nacionalne svijesti prema zaslijepljenoj nacionalnoj mržnji, ne samo između Hrvata i Srba, i barbarsko uništavanje svih ideoloških, neprilagođenih ili stranaca. Utopija da bi ljudi od povijesti mogli nešto naučiti ponovno je zastarjela već od nastanka komada, gledaju li se realni događaji. A Schneiderov Hrvatski Faust prezentira se u moralnoj ustanovi suvremenog kazališta kao paraboličan, zastrašujući i otrežnjujući suvremeni komad. Hans Holman napravio je na osnovi prijevoda Irene Vrkljan i Bena Mervelaka vlastitu verziju za Burgtheater. Njegova precizno analitička inscenacija izbjegava realistično aktualiziranje, već suverenim vladanjem scenskom tehnikom ubojitom oštrinom donosi povijesno utemeljene, a istovremeno posvuda važeće slike. Ekspresionistička stilizacija polaže kompliciranu dramaturšku strukturu komada. Glumačka igra Fausta, Mefista i Gretchen odvija se na dvije tekstualne razine. Oni ne reflektiraju samo ulogu, već i svoju vlastitu poziciju. Vjeko Afrić, obožavani mezivac publike i ljubavnik, paktom s Mefistom i susretom s Gretchen, nalazi hrabrosti da djeluje sukladno svojim uvjerenju. Dieter Lasser ovaj razvoj donosi snažno, ponekad čak odveć pregnantno. Njegov Mefisto je Janko Rakuša, uvjereni marksist koji vjeruje u budućnost, koji cinično izražava svoje mišljenje o omraženom režimu i konačno biva linčovan od pokrenute svjetine. I on je povijesna figura. Franz Josef Cenčić daje mu gibku pokretljivost blijedom đavolskom maskom i blještećim kostimom, budeći sjećanje na jednog sasvim drugog Mefista, na Gustava Gründgensa, koji se nakon 1933. odlučio za lavirajuće taktiziranje s nacističkim moćnicima. Nevenka, glumica koja igra Gretchen, pripada komunističkom pokretu otpora. Njoj, nakon stravičnih muka, na živo iz maternice vade dijete koje je dobila od Afrića. Tereze Affolter, uvjerljiva, kakva već dugo nije bila, nesentimentalnom dubinom osjećaja donosi unutarnju snagu i volju jednog bića koje prema van djeluje fragilno i lomljivo, na kraju u sjećanju ostaje poput Mater Dolorosa s krvavim rukama. U scenografiji Herbert Kapmüller virtuozno iskorištava mogućnosti otvorene pokretne pozornice. Mala panorama, garderoba, Faustova studijska soba, koja može munjevito nestati, postaje središnjim prostorom protagonista. Potom se ponovo koristi cijela širina pozornice kao prostora vetinske Valpurgine noći, po kojem u prokomponiranim masovnim scenama tumaraju histerične žene s tipičnim frizurama 40. godina i fašistički organizirana i uniformirana mladež. U Holmanovu slow motion ekspresionizmu ove se slike zamrzavaju, primjerice proslava premijere Fausta s počasnim gostima iz Njemačke, u blic snimke koje su sugestivnije od svih povijesnih dokumentacija. Među profiterima prije svega stiže Beč. Pevač Petar Matić, kao ustaški kazališni intendant Dušan Žanko, koji sebe sama procjenjuje kao intelektualca, katolika i humanista, ali funkcionira kao divlji fašist i konformistički uljepšava zločinstva u koncentracionom logoru Jasenovac. Neupadljiv, tih, upravo u svojoj bezbožnosti, tim opasniji prosječni tehnokrat. U izvesno vođenom ogromnom ansamblu posebno upečatljive, konstruirane likove daju još Oto Boleš,

Ovo je jedan od brojnih kritičarskih odjeka predstave koja je hrvatskoj kulturi otvorila velika vrata u svijet. Jer jedna od najvažnijih europskih pozornica to nedvoumno jest. Hrvatskog su Fausta u Beču vidjela i dvojica ovdašnjih gledatelja. Ova će emisija dakle posredovati iskaze tih očevidaca, a čućemo i pisca.

0: Srećko Lipovčan, povjesničar i publicist.
1: Ukratko rečeno, redatelj se poslužio raznim kazališnim sredstvima da taj tekst koji doista nije jednostavno postaviti na scenu, da ga realizira. Tu od ekspresionističkog teatra, koga u tekstu ima, za kojega u tekstu sasvim sigurno ima razloga, čak i do naturalizma, ali istodobno i protiv scenskog realizma. Dakle, miješaju se različiti stilski postupci. Oni za cijelo nekome ko gleda samo na tu razinu mogu ponešto i smetati. Pa i reakcije su bile različite, nekome se predstava svidjela, nekome nije. Međutim, ja mislim da je ta predstava napravljena u prvom redu teatarski vrlo pošteno. Prema tome mislim da je odnos prema tekstu i odnos prema predstavi na neki način zaslužuje i naše poštovanje, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je to ipak prvi hrvatski pisac na daskama Burgtheatra, koju je činjenicu inače autor u svojim intervjuima pred predstavu više navrata iskoristio da bi ukazao na, na to na koji način se zapravo stara austrijska monarhija u okviru koje je Hrvatska postojala, također i kasnija Republika Austrija, pa i današnja odnosi prema nekada zemljama koje su s njome bile u vrlo uskim i kulturnim vezama. Ansambl u kome, to ogroman ansambl kao što znamo, u kome je sasvim sigurno Petar Matić ulogu intendanta ili Žanka odigrao u svim onim varijacijama koje pisac tome liku pruža mogućnost, odigrao zapravo sjajno i ja dugo nisam vidio uvjerljivijega čovjeka koji nije da kako crno-bijeli, nego upravo iz pozicije jednog senzibilnog intelektualca sa svojim vlastitim ideološkim predržbama, sa svojim vlastitim svjetonazorom, koji, molim, pred rat, kada predstava počinje, nikako nije jednostran, ni totalitarni, dolazi u tu situaciju da zapravo postaje simbolom jedne vlasti koja radi to što radi. Ono što se meni čini da je u tom tekstu bitno danas, pa i sutra, je sljedeće. Postoji jedan totalitarni režim pod kojim ljudi žive, ovako ili onako. U tom životu postoji teatar koji je u svakom totalitarnom režimu važna ustanova. O tom nema nikakve sumnje i dužan je provoditi ono što taj režim od njega traži. Na često vrlo neugodan način. Kako se ljudi u tom trenutku ponašaju? Kako se umjetnici u tom trenutku ponašaju? Netko mora biti onaj koji je glava te kuće i koji provodi državnu politiku, a netko je onaj koji je provođen u toj politici. To je pitanje koje nije vezano da kako samo za vrijeme rata, niti samo u Hrvatskoj. O tome nema nikakve sumnje. Prema tome da je Schneider rekao intendant, onda bi to mogao biti bilo koji intendant koji je bio za vrijeme rata, a ne bi bio Žanko, koji kao građanska osoba, kažemo tako, ne zaslužuje da se iz njega, historijskog Žanka, napravi takav simbol kakav je Schneider napravio. To je nešto što mislim da je dosta važno znati. Međutim, ako bismo pretpostavili da se taj intendant zove samo intendant, a ne Dušan Žanko, onda bi se radilo o tome na koji način današnji čovjek u ovoj zemlji, u kojoj su se želi ići drugim putem, a ne putem totalitarnog društva, kako on tu predstavu i taj tekst shvaća. Ja ću sebi dopustiti da kao čovjek koji se nešto bavi u povijesti, kažem u tom kontekstu sljedeće. Ponajprije se 40. godina o vremenu Drugog svjetskog rata nije znalo u nas ništa. Niti se učilo u školi, niti se moglo nešto ozbiljno pročitati. Ima nekoliko knjiga samo koje zavređuju dignitet ozbiljnog znanstvenog pristupa, koje su objavljene unatrag 10. godina. Sve drugo što je objavljeno bilo je crno-bijela slika stvari i isto onako, kao što u predstavi Slobodana Schneidera, u tekstu Slobodana Schneidera, Vjeko Afrić koji iz protesta odlazi iz Zagreba u Partizana jer želi nešto drugo, a ne totalitarni režim, kada se vraća natrag, prisiljen je zapravo raditi otprilike slično ono što radi i što je radio i onda kad je od toga pobjegao. Riječ je dakle o tome da hrvatsko društvo nakon 1945. godine, njegovi sudionici nisu imali prilike ni mogućnosti o onome što se u Hrvatskoj za vrijeme rata dogodilo mirno i sa distancom razgovarati, nego je svaki razgovor o tome bio unaprijed onemogućen nekim ideološkim pozicijama. Ja ne bih tvrdio da je vrijeme u kojem sada živimo, ovoga trenutka, rat i sve ono što se s tim povezuje, da je to pravo vrijeme za proradu vlastite povijesti. Nije. Jer je to u trenutku u kojem je Republika Hrvatska stavljena leđima uza zid, vrlo teško. Dakle, Schneiderov neugodan tekst s neugodnom temom upada u jedno vrijeme koje još nije spremno za proradu vlastite povijesti. Ali on upozorava da to jednog dana treba uraditi. Dakle, samo u slobodnom društvu je to moguće. U neslobodnom nije, a u društvu u kojem postoji čitav niz objektivnih ograničenja, kao što je to danas slučaj, to je vrlo teško. Ja sam gledajući predstavu imao dojam, slušajući one koji su je zajedno sa mnom gledali, osluškujući, da tako kažem, ukoliko me, da kako moj dojam ne vara, da je mnogo od toga, neovisno o historijskim kostimima stiliziranim, o historijskoj simbolici, također stilizirano, koja upućuje na vrijeme NDH, da je to shvaćeno u Beču, u Burg teatru, kao nešto što se njih tiče. Nešto, jedan problem koji nije problem jedne druge zemlje i koji se gleda kao neka egzotika. To je bio moj dojam. Slušajući, dakle, osluškivanje publike. Ono što bih mogao reći o predstavi u tome smislu, ja također u predstavi nisam vidio ono što bi ju autori željeli isključivo lokalizirati na jedno područje, dakle uperiti prstom u ovom slučaju samo na hrvatski totalitarizam, na hrvatski fašizam o kome je ovdje riječ. Nego su ti kvazi historijski kostimi i simbolika bili na neki način i simbolika koja vredi ne i drugdje, a ona da kako u Austriji vrijedi, ona da kako vredi u svakome društvu koje je imalo tu nesreću da takvih režima u tome, upravo u tome historijskom razdoblju ima. Želio bih nešto reći što je meni osobito važno. S obzirom na taj tekst i s obzirom na predstavu, na izvedbu kakva je ona bila, tu kvazi historijsku simboliku, ja sam se kao običan građanin koji je došao u Beč iz Zagreba tom prigodom osjećao kao čovjek koji prisustvuje jednom važnom pokušaju da se ozbiljno govori o problemima koje nisu samo hrvatski nego i zajednički u ovom dijelu Europe. Nijednoga trenutka ja osobno nisam osjetio da bi me to kao Hrvata, kao čovjeka koji je iz Zagreba došao u tuđi svijet, da bi me to što je u predstavi urađeno iz Schneiderovoga teksta vrijeđalo. Možda je to nekog moglo uvrijediti, ja to dopuštam. Ali mene nije. Ja mislim da je sama pojava te predstave, činjenica da je to, da se to u Beču igra, važan element u predstavljanju širine hrvatske kulture i njene različitosti.

0: Slobodan Prosperov Novak, književni povjesničar i teatrolog.
1: Znate, ja sam bio na toj predstavi, pa ako hoćete da počnem govoriti od aplauza na kraju predstave, moram reći da nisam primijetio da su u publici bili sve sami Srbi i komunisti, da pa će, nisu imali nikakve oznake da su to bili, koliko se meni čini, koliko ja poznam taj bečki Dvor teatara, nisam tamo prvi put na premijerama, čini mi se to bila tipična premijerna publika koju sam tamo viđao. Uvijek bilo je mnogo i diplomatskih predstavnika raznih zemalja i na sceni ih je bilo, naravno. Naime, u Hrvatskom Faustu ima nekoliko diplomata koji igraju, ali bilo je mnogo, vrlo ozbiljnih, vrlo serioznih ljudi u toj publici. Gledalište je bilo potpuno ispunjeno. Kad je predstava završila, njen aplauz kojim je ona završila trajao tako 25 minuta i nisam siguran da je u najvećem svom dijelu uopće bio upućen čak niti autoru, nego i redatelju i glumcima koji su savršeno obavili onaj dio svoga posla i publika je reagirala doista na glumce, reagirala je na ono što su doživjeli, na teatar koji se pred njima odvio. Ja sam uvijek mislio da je to doista dobro napisana drama. To je opet moj osobni stav koji ja mogu analizirati na stotine načina. Samo ću reći i drugo, jedno što mi se čini vrlo bitnim, barem meni se čini, da je protok vremena učinio da ovaj tekst je zadobio na značenjima koja on prije imao nije. On je igran u okruženju jednog komunističkog državnog sustava i pisan iz tog sustava. Njegove figure su se kretale tako. Ste vi u posljednjoj sceni kada razgovara onaj partizan pobjednik sa Afričem, tako imali otprilike dojam da on ubijajući onoga kazališnog majstora ili šta li već Lipovšak tamo bio, da on u stvari obavlja jedan relativno čist, pošten posao čišćenja narodnih neprijatelja. E, to više ne funkcionira u tom teatru i ovaj teatar je jednako kao što je antifašistički, on je i antikomunistički postao. Da li je to autor želio da on bude prije 10 godina, ne bih ulazio u te ocjene. U svakom slučaju danas je želio jer je oduševljen bio i onim što je vidio sam na sceni, koliko sam ja mogao to primijetiti iz razgovora s njima, iz onim što sam ja vidio. Dakle, ta predstava je danas antifundamentalistička i to do kraja. Što se pak tiče nekih sazvuća koja su se u predstavi rastvorila i postala općenitija, a pokazuju koliko se u Hrvatskoj jako griješilo baljezganjima na temu, recimo vrlo ozbiljnu temu Jasenovca, a sada u predstavi ovaj Jasenovac, znate, je dobio na sazvučima sasvim drugim. Naime, izgubio je svoju konkretnost i postaje vrlo općenit. Jasenovac uopće nije Jasenovac bio. Jasenovac su bili logori, svaki spomen Jasenovca bili su logori u Bosni. Svaka pojava japanskog ambasadora na sceni kod Pavelićeve vlasti, kad se i vidjela, bila je pojava Lorda Ovena i ljudi su u stvari u japanskom ambasadoru vidjeli Lorda Ovena i pucali su od smijeha na svaku pojavu Japanca, ne zato što je on bio vrlo mali i vrlo, vrlo komičan. Ali izvan toga imam blagi osjećaj da ovdje nije dovoljno jasno u ovoj sredini da je ova drama jedna od hrvatskih drama ili hrvatskih tekstova koja se doista događa, za razliku od stotina drugih, u Hrvatskoj i na najhrvatskijem mjestu. To što se Hrvatska Hrvatima ne sviđa, to je drugo pitanje. To je pitanje, rekao bih, kulture. To je pitanje dnevne kulture. To je pitanje naprosto i obrazovanja. Jer ne prihvatiti činjenicu da umjetnički tekst može biti do te mjere kritičan da se može, recimo, ne sviđati većem broju građanstva, ne značiš uvijek da taj tekst brani nečije tuđe interese. Dakle, ja mislim da je taj bečki događaj užasno važan, upravo zato što nekome nije važan. A ne vidim razlog čega jedan pisac koji je krivu dramu napisao prije 10 godina, ne bi bio iskušan danas da li je to neka bolja drama. Ja vjerujem da Schneider nije napisao ništa drugo nego jednu dramu koja će u vremenima biti bolja, slabija, najslabija, još bolja, najbolja. Ja drugo o njoj ne znam. Ja samo znam, recimo, da je, na primjer, Marin Držić svoga Dundamaroja napisao u najgori mogući trenutak. Ne? Poznata je stvar da Dundamaroja, kad ga je napisao, nije nitko čuo, pa zato je čovjek i poslije napisao urotnička pisma. Znate, između ove predstave, koju sam ja gledao u Beču,

jurotičkih pisama Drčević ima velike veze. To je otprilike kao kada bi Lorenzo Medici, pardon, Cosimo Medici, ne? Lorenzo bi valjda napravio karneval, Cosimo Medici dao u Firenci igrati Držićeva pisma, onda Držić došao na predstavu. Ne? Ja ne vidim da je ovo bila urota protiv Dubrovnika, protiv Hrvatske. Znate, nije to bilo to. Ovo je bilo samo prezentiranje jednog segmenta misli, kulturnog stvaralaštva, drame koju Hrvatska ima. Ako jedna hrvatska drama ima teret, može ponijeti na leđima u burteatru, neka ga nosi. A to nije nikakav, taj problem neće riješiti cenzura, strah. Taj problem će riješiti sama ta drama u burteatru i neka ga nosi. Ako ga donese do Londona, dobro ga donese. Ako sutra dođe druga da ga nosi, neka ga nosi. Ja se ne bih ljutio, razumijete, da sutra dođe drama koju bi najmanje volio, ja bi se isto tome radovao. Jer bi znao da ta nosi svoj teret.

0: Slobodan Schneider, pisac.
1: Ideja Pajmanova i Bajlova, dakle intendanta i glavnog dramaturga, je nešto starija. Ona seže sve do 86. godine. Praktički je od tog vremena već Hrvatski Faust ne da kako na repertoaru, ali u nekim širim najavama. Neposredni aktualitet je da kako pridonio oživljavanju interesa za komad, ali je, čini mi se, važno naglasiti da i nije i glavni razlog. Valja naime razlikovati između povoda i razloga za koje mislim da su dublji i možda neskromno mislim da leže u komadu, a manje u zbilji kojom se komad bavi. Pisac prije i pisac poslije predstavlja isti pisac. Nova bi iskustva bila možda jedino sreo se pisac prvi puta s tako perfektno uigranim organizmom kao što je Burgtheater. Radili su vrlo prilježno, usto vrlo blizu tekstu, što je iznenađenje bilo za živoga pisca. Jer Hans Holman vrijedi za one redatelje koji vole nadgrađivati i mijenjati, ono što se kaže, pisati tekst. Kao pisac, međutim, nisam imao osobite šanse u tako velikom pogonu tijekom rada na predstavi, jer naravno sve je do te mjere unaprijed izračunato. Ne dolazi u obzir da se nešto piše, dopisuje, jedva se može brisati na moju sreću. Prijam koji je sam pisac doživio može uporediti jedino sa onim što se zbivalo u Splitu na Kamovu smrtopis, ako se toga ko još sjeća, mislim pritom i na splitske glumce, i na ono što se zbivalo nakon premijere upravo njemačke preizvedbe Fausta u Milheimu. Dakle, dođe jedan moment kad se učini da sve ima smisla, pri čemu je dakako, da budem otvoren, čini se da se ja ne znam radovati, ja bih bio užasno tužan da je to propalo. Ali nisam tako radostan što je to uspjelo, ako to nije proturječno. Mislim, barem u ovom smislu društvenog događaja koji jedna bečka premijera sa sobom nosi. Ja vidim Fausta u jednoj repertuarnoj figuri koja je zaista počela sa Thomasom Bernhardom i Heldenplatzom, a koja u ovom momentu završava Faustom, ali neće to biti posljednji komad takve vrsti. Dakle, dramaturgija se odlučila baviti se teškim komadima i pitanjima vremena, pa onda i, kao što je rečeno u jednoj, ja mislim, lijepoj kritici u Salzburgu, ranama susjeda. Pajman je, znate, a pogotovo Bajl, to su dosta ostavljeni ljudi, obojica imaju nešto što ja mislim da naši kazališni ljudi uglavnom nemaju, a zove se strategija intelektualnog rada. Hoću kazati da su imali nekih povoda koji nisu, sasvim sigurno nisu žurnalistički, oni se dakle dosta ozbiljno bave, oni se ozbiljno bave našim problemima. Oni su radili kontekst oko koma, to se vidi na primjer iz programske knjige. Tamo postoji nekoliko ljudi predstave koji su uistinu uložili nešto vremena da shvate što se to s nama zbiva. Tu je bio povod predstava, ali su oni dakako čitali mnogo šire, razgovarali mnogo šire i došli do nekih, to su za nas, ja mislim, danas dragocjeni ljudi.

0: Završimo jednim tekstom iz programske knjige koja obasiše 252 stranice. Napisan je 1943. Autor je umro iste godine.
1: Max Reinhardt. Rezignacija.
2: Danas ozbiljno igrati teatar, gledano u osnovi, je čista donkihoterija. To znači umjetničkim se idealima htjeti boriti protiv ogromnih vjetrenjača koje čegrtaju u oluji našeg vremena. Cijeli je svijet postao pozornica na kojoj se svakodnevno odigravaju najuzbudljivije drame. Glavne uloge igraju velike zvijezde. Oni igraju nadaleko vidljivi u svjetlu tisuća reflektora, a njihovi glasovi dopiru do najmanje sobe, do najudaljenije kolibe. Oni objavljuju svoje naredbe pod svjetlom i grmljavinom topova. Oni stvaraju svoje bližnje na svoju sliku i priliku, pri čemu ih tjeraju u istu odjeću koju sami nose. Oni vode križarske ratove protiv vjere, protiv riječi i rase svoga gospodina i spasitelja. Jer oni su ljubomorni bogovi koji kraj sebe ne trpe ni jednog drugog boga. Igra koja u svakom činu mora nadmašiti samu sebe, potresa staru pozornicu sve do u dubinu. Čovječanstvo je istodobno potreseno, no ono ostaje nijemo i prokleto u gledalištu. Ono plaća strašno skupe ulaznice. Ono čak ni ne plješće. Pljesak se izvodi na sceni. On je dio predstave. S vremena na vrijeme netko iziđe pred zastor i kaže ljudima da su oni sretni i da nikad nije bilo ljepše vrijeme. A poneki povjeruju. Ne plašite se. Neću govoriti o politici. Zaista ne znam što bi mi bilo više strano od čega ne bih želio ostati dalje. Vjerujem, čovječanstvo bi bilo sretnije kad ga pojedinci ne bi pod svaku cijenu željeli usrećiti. Pa čak i po cijenu sreće. No ja ujedno vjerujem da će sve što se u svijetu događa, dakle i svi prevrati koji se odvijaju na različitim dijelovima zemlje, jednom dobiti dublji smisao. No što je to danas moguće. Možda čak i drukčiji no što začetnici i mogu vjerovati. Možda su neki od njih slični onoj muhi koja sjedi na pokretnom kotaču kola i ponosno primjećuje kakvu sam prašinu samo podigla. Oni ne vide gospodina koji upravlja kolima i oni također ne znaju kuda. Legitimni teatar o kojem želim govoriti u svakom je slučaju neodvojivo povezan sa svojim vremenom i njegovim događajima. Stoga se ne može govoriti o jednom, a da se ne promatra drugo. Ovo se vrijeme ne čini sretnim za teatar. Teatru su potrebni tišina i mir, kontemplacija i koncentracija. Najkompletnija izvedba najljepšeg komada s najboljim glumcima na najljepšoj pozornici dobiva svoj puni život tek kad su u gledalištu ljudi koji su sposobni suživjeti, suosjećati, sugovoriti i koji su spremni vjerovati u čudo. Je li to danas moguće? Ljudi ovoga doba bivaju svakodnevno bombardirani strašnim vijestima koje se u njihovoj zastrašnoj punoći ne može domisliti do kraja. Naposljetku se oni naoružavaju stanovitom neosjetljivošću protiv svega što ih se osobno ne tiče. To je kruta, ali vjerojatno nužna samoobrana, poput gas maske koju stavljaju svjesno ili nesvjesno i koju tako lako ne mogu skinuti. Njima je kao i onom bogatašu u bajici kad je neki nemoćnik zamolio za pomoć, a on vikne svojim slugama, izbacite ovog čovjeka, slomit će mi srce. Hoće li oni jednoj ispjevanoj sudbini stvarno dopustiti da im dopre do srca? Kako može teatar, čija je vrhunska zapovjed ljubav prema ljudima, čiji glumci razdiru njihovo srce, kako može konkurirati tim tisućama strašnih, stvarnih tragedija preko kojih svakodnevno pada ravnodušni zastor? Sigurno, kazalište jest i mora u najvišem smislu ostati igrom. Igrom u kojoj se glumci i gledatelji pronalaze u živom kontaktu da bi nestvarnost učinili stvarnom i da bi se zajedno smijali i plakali. No danas se upravo suprotno stvarnost mora učiniti nestvarnom da bi se moglo podnijeti. Jer kako se može govoriti u svijetu u kojem se više nitko ne smije, makar jadima onoga drugoga, u kojemu više nitko ne plače, makar nad vlastitom sudbinom.

0: Završene su kazalištarije s temom Hrvatski Faust u Burg teatru. Premijera 25. rujna 1993. Sudjelovali Srećko Lipovčan, Slobodan Prosperov Novak i Slobodan Schneider. Tekstove Hilde Heider-Pregler i Maxa Reinharda preveo Radovan Milanov, a čitali Ljubica Jović i Žarko Savić. Tonska obrada Mladen Pankrac. Glazbeni suradnik Toma Bačić. Urednica Giga Gračan.
1: I vraćamo se teatraliji. 90. godina nekadašnja jugoslavenska dramska zvijezda Slobodan Schneider postaje ugledan europski autor, čije se djela izvode na mnogim važnim kazališnim pozornicama. Razlog tome je što kulturnom establishmentu u svojoj zemlji nije odgovarao. Usprkos tome nije prestao objavljivati i kod nas. Pisao je kolumne za Osječki glas Slavonije i Riječki Novi list, u kojima je britko i polemično secirao aktualnu političku situaciju. Vraća se u Hrvatsku krajem 90-ih, a 2001. postaje ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih. Za vrijeme njegova ravnateljstva, 2004. redatelj Branko Brezovec postavlja dramu Peto evanđelje, nastalu prema dnevniku Ilije Jakovljevića, Konclogor na Savi, koja se izvodi i u hamburškom kazalištu Kamp Nagel. Brezovec je u Bitoli 2007. režirao i dramu Kosti u kamenu, koju je Schneider napisao prema elementima Titove političke biografije. Istaknuta lutkarska redateljica i Schneiderova supruga Kruna Tarle u zagrebačkom kazalištu Lutaka postavila je njegovu dramu nadahnutu životom Tile Dirje, Moja draga Tila, a posljednje drame režirala je Snježana Banović. Enciklopediju izgubljenog vremena u Varaždinu i Kako je Dunda spasila domovinu u Puli. U svojim dramama i kolumnama isticao je, borio se protiv preventivnog potiskivanja loše prošlosti i hrvatske šutnje pred najvećim gadostima, a posljednjih godina više se posvetio prozi. Uz kratke priče, 2011. napisao je svoj prvi roman, Morendo, a 2015. piše remek djelo Doba mjedi, nadahnuto povješću svojih roditelja u vrtlogu ratnih vremena. Ogorčen kazališnim iskustvima, posljednjih je godina u intervjuima isticao da mu je žao što se prozi nije posvetio ranije. Roman Doba mjedi ovjenčan je mnogim nagradama. U Nizozemskoj ima 8 izdanja i prodan je u 15.000 primjeraka, a ušao je i u uži izbor za Europsku književnu nagradu. Kako povijesna previranja slamaju živote pojedinaca, maestralno je opisao i u jedinstvenoj sagi o Zagrebu, Anđeo nestajanja. Neumorno je pisao do kraja života, te nam je postupno ostavio na čitanje treći dio trilogije, roman Mara Leib, koji će uskoro objaviti izdavačka kuća Fraktura. Njegova su književna i publicistička djela utjecala na mnoge naraštaje budućih pisaca, posredno i neposredno. Slobodan Schneider, unatoč mnogima i uprkos svemu, neosporno je veliki intelektualac koji je ostavio dubok trag u našoj književnosti i kulturnom javnom prostoru. Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Dramski program.
3: Halo, dobar dan. Zovem vezano za uz oglas za stan.
2: Poslušajte radio igru Ulasci.
4: Home sweet home.
2: Omnibus autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
5: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
3: Nemam problem s tim.
5: Ah, cool.
2: Danas su 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
7: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
8: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina.
7: Autorice Barbare Matejčić.
8: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
7: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Stoljeće glazbe urednice Ane Boban slušamo Il canto sospeso, kantatu za vokalne soliste, zbor i orkestar talijanskog skladatelja Luigia Nona, napisane 1956. i jedne od najcjenjenijih primjera serijskog skladanja iz 1950. Nastupit će Ilse Holweg, sopran, Sofia van Zante, mezzosopran, Friedrich Lenz, tenor, članovi zbora Nizozemskog radija, Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Pierre Boulez.

0: Urednice Ane Boban slušali smo Il canto sospeso Luigia Nona. Nastupili su sopranistica Ilze Holweg, mezzosopranistica Sofia Van Zante, tenor Friedrich Lenz, članovi zbora Nizozemskog radija, Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Pierre Boulez. Hvala vam na pozornosti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, povodom smrti hrvatskog pisca i publiciste Slobodana Schneidera, emitiramo drugi dio razgovora iz svibnja 2022. godine. Jučer ste u 16 sati, također na trećem programu Hrvatskog radija, imali priliku poslušati i prvi dio razgovora. Autorica emisije je Lidija Lacko-Vidulić, a urednica je Manuela Frkidžaja.

0: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobar vam dan. U današnjoj emisiji poslušajte drugi dio razgovora s književnikom Slobodanom Schneiderom. Slobodan Schneider rođen je 1948. u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju i anglistiku. Dulje je boravio u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj. Objavljuje od srednjoškolskih dana. Prva profesionalna izvedba bio je minigolf 1968. Među poznatijim dramama su Kamov smrtopis, Hrvatski Faust, Hrvatski Faust, Tragedije dio drugi, Konfiteor, Bauhaus, Zmin, Cvlak, Nevjesta od vjetra, Peto evanđelje, Kosti u kamenu, Tito, Enciklopedija izgubljenog vremena, Svjetlucanje, Kome. Izabrana djela u 9 knjiga izašla su kod Prometeja od 2005. do 2007. Objavio je prozne naslove Knjiga o sitnom, 505 sa crtom, Morendo i Doba mjedi, roman o sudbini Volksdeutschera na našim prostorima, od njihova iseljavanja iz Njemačke u 18. stoljeću do protjerivanja nakon Drugog svjetskog rata. O nastanku, izmjenama i iznimnom uspjehu tog romana u zemlji i inozemstvu, Slobodan Schneider govorio je u prvom dijelu razgovora koji još uvijek možete poslušati u našoj internetskoj slušaonici. Kako je već u ranim 20-ima postao dramatičarska zvijezda, što kao jedan od predvodnika kaže o studentskom pokretu 1968. Bi li nešto u svojoj karijeri promijenio da se može vratiti? Kako izgleda njegova književna radionica, te o čemu upravo piše? Slobodan Schneider otkriva u današnjoj emisiji. Kako izgleda vaša književna radionica? Imate li neku rutinu? Koliko ste disciplinirani?
1: Pa dođite pogledati.
0: I je li se, pa evo moramo barem za slušatelje ispričati, a ja ću rado vas posjetiti. Je li se to vaše pisanje mijenjalo razvojem tehnologije? Dakle, kako ste nekoć radili, kako
1: da,
0: danas?
1: Ne znam da li se mijenjalo pisanje. Ako se mijenjalo, vjerovatno na gore. Moja generacija je svoj opus otipkala. Otipkala, no ja sam imao jednu dobru olimpiju u Njemačku i to je uvijek problem i sa okućanima i sa susjedima, ne, naravno, ja sam bio noćni tip, sve dok nisam došao na otok, a onda je došao i kompjuter. I evo, glavna promjena vam je ova, ja sam morao potpuno promijeniti ritam. Ja više nisam noćni tip, nego ustanem i krenem, nakon doručka pišem 3-4 sata, ne? Zato što kad bi pisao po noći, takva je konkurencija noćnih bića na ekranu koji hoće ući u roman, da ja ne bih vidio što pišem. Evo, recimo, kad se budu mnome bavili, kad ja odem na onaj svijet, bavit će se vjerojatno više nego danas. Evo, recimo, to je podatak koji neće nigdje moći naći.
0: Moraju slušati Hrvatski radio.
1: Neka slušaju Hrvatski radio.
0: Doba mjedi jedno je od najvažnijih dijela suvremene hrvatske književnosti.
1: To ste vi rekli.
0: I ne samo ja. Nisam zapravo ja mjerodavna, ali evo, rekli su oni koji jesu. Međutim, vi na uspjeh, dakle, vama uspjeh nije neko nepoznato iskustvo još od rane mladosti. Vi ste već kao 20-godišnjak bili dramatičarska zvijezda, je li tako?
1: Ja sam bio gotovo rok zvijezda. Da sam bio, da, to je to pitanje te moje rane drame, za koju ne znam o čemu je, evo, ne znam o čemu je, ali znam, nije bila tajna njenog uspjeha. Naprosto u tome što se nakon teatra apsurda i teatra ideja, to je bila jaka struja, ne, vezana uz teatar ITD, koji je naravno jedan pojam za sebe, vezan za herojsko razdoblje teatra ITD-a i za Zupu koji je francuski đak, a ti su izvori mahom francuski, odjedanput se počelo nešto reklo kao što se govori. I to je kakva panika. Tu i tamo se nešto opsovalo, ne pretjerano, ne? Ali onako kao što se govori u Zagrebu, u jednoj omladinskoj redakciji, možete misliti, silno važna stvar. Ali je bilo važno što se uz drugi dio koji je prepun tamnih iluzija, koje je teško razumjeti i meni, da. Ali to je bilo nešto novo tada. U Gaveli, Gavela je tražila nešto između HNK, oni su disidenti HNK, jako ih je brinuo uspjeh ITD-a, naravno, i mene bi, da sam bio ravnatelj Gavele, brinuo. Tražili su negdje svoj put i, nažalost, ta veza sa, ja sam dosta igran u Gaveli, u ZDK-u, to je prije svega Zagrebačko dramsko i kasnije, to je naravno sve zaboravljeno. To je sa dolaskom Bandićeva kadra sve izbrisano, to ne postoji. Ali Gavela je teatar gdje sam ja najviše igran, kad se gledaju naslovi. Ne? Dakle, onda su došli drugi komadi, došli su problemi s Hrvatskim Faustom koji traju do danas. I ja sam živio s time i pisao tekstove koji su ipak uzimani u obzir kasnije. Ne? Postoji samo taj apsurdni tabu, to je taj tabu, ne? Može sve, samo to ne. I čim to kažete, onda postoje uvijek ljudi koji zanima samo to, zašto samo to ne. Ali da se nas dvoje ne zavaravamo, da ja nisam napisao Doba mjedi, ja bih bio hrvatski književnik relativno poznat po jednoj neigranoj drami. To bi od mene ostalo. Jedna neigrana drama.
0: Ali evo, Doba mjedi je sve preokrenulo.
1: Pristali ste na konstrukciju. Točno to. Dakle, Doba mjedi je kasni plot. Ja? On bi vam spadao u teoriji u Senilije. Ali Senilija nema veze s Alzheimerom kao književno-teorijski pojam. Senilija su radovi treće dobi. Recimo, kod Goethea je Faust još relativno mladost previdio, a drugi dio je spada u Senilije. Ne? Tako sam ja, naravno, zašto bismo mi zaostajali, jel? Napisao drugi dio Fausta u doba kad to spada u Senilije. Postoji, dakle, taj balans i ta aktualizacija Fausta u kojem drugom dijelu je Faust Krleža. I to je jedini zapravo koji stvarno može pretendirati da bude hrvatski Faust, ne? Ali to je za sada u jednom talonu, nazovimo to tako, u talonu.
0: Kad se već osvrćemo unazad, jedan ste od vođa studentskog pokreta 1968. Kako vam je danas prisjećati se tih događaja?
1: Ono da sam ja živio kao političko biće, dakle mene optužuju ili priznaju kao političkog autora, to je, mislim, netočno. Ja sam politički živio 4 dana u lipnju 68. 4 dana. Ali zaista. I bolje 4 dana zaista nego cijeli život ni zašto. Kao političar, kužite, smisao, politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna. Imate kod Goethea, znate ono, political dictum fui, veli Goethe, u jednom stihu, ne? A dakle, 68. je, znate, naravno da starac gleda s nostalgijom na svoju mladost. Međutim, ta generacija oko 68. je pokušala se kulturno i politički roditi. O tom ne radi se ni o čemu manjem. Radi se o tome. Nažalost, mi danas moramo vjerovati da novija hrvatska povijest počinje od 71. Ako i to, jer se i to negira, ne? Nego od 90. do, pa traje dokle će trajati. I time se briše, dakle, ja ću se time baviti ako poživim na svoj način, ali jedina, dakle, bitna razlika u odnosu na 71. je bilo opredjeljenje socijalističko, ali je bilo antirežimsko. Mi smo pogledali papire na koje se pozivala tadašnja SFRJ i vidjeli da stvarnost se ne da usuglasiti s tim papirima ili obratno, ne? Samo se o tome radi. Dakle, optužbe da je to uvoz sa zapada, to se na neki način prelilo, ali onda je uvoz iz Amerike u Francusku. To je počelo prije svega 66. u kampusima kao antiratni pokret, kao antiamerički pokret u kontekstu Vijetnama. Ne? I onda je, dakle, naravno Njemačka i Francuska, mi smo dosta gledali u Njemačku već tada, jel? Ali je ta razlika postojala. Mi nismo tada dovodili u pitanje sam sustav. I ja sam, dakle, i dalje nakon svega, ja se smatram socijalistom. Ne bih se usudio reći komunist, to je nešto drugo. Ali ja sam, recimo, u jednom smislu jedne nove socijaldemokracije, apsolutno socijalist.
0: Prošlog ljeta Hrvatsko društvo pisaca posvetilo jedan broj časopisa Knjižna Republika vama, i to nakon skupa koji je prije koju godinu također održan vama u časti. Tada su mnogi književni znalci se osvrnuli na vašu burnu književnu karijeru. Pa kako je vama bilo čitati te osvrte?
1: To je kao da slušate vlastite karmine. A još se mičete, no još ne vjerujete da se mičete, ali tamo je rečeno masu zanimljivih stvari, moram reći.
0: Jeste li naučili nešto novo o sebi?
1: Dosta. No, to toj slici koju ima, recimo, Visković, to vam je uvijek zanimljivo. Naravno, svi smo mi narcisi. A on stavio ogledalo. Pa i u pitanjima koje je stavio, ja sam probao na neki način obuhvatiti, ne bježeći od stvari koje su kontroverzne. Dakle, znate, kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv. A ovdje znači da je u ekskluziji. To je taj problem. Naravno, kakav je to autor koji nije kontroverzan, to mi uopće nije jasno. To su rečene stvari od ljudi koji me dobro poznaju, u ljudi koji me manje poznaju. To je u tom smislu meni bilo zanimljivo, ja sam to uredno odsjedio i izdržao u društvu pisaca i dobro je da je to tamo i dobro je da ljudi koji će se mnome baviti to imaju kao važan izvor. Gledano sa stanovišta opusa, ispao je možda jedno Morendo, čini mi se nepravedno, to se stalno događa. Tu je vrlo lijepa analiza Ante Armaninija, vrlo lijepa analiza upravo u Hrvatskom Faustu. Tu je lijep tekst Nadežde Petrović, on ima i neki smisao baš generacijski, politički, malo pojačan. Neću sad, morao bi onda sve spomenuti. Tu je Nikica Mihaljević, mi nismo potpuno identični politički, ali to nema nikakve veze. To je kao običaj dobro, ja mislim. Mislim, to zvuči kao Carmine, ali to su svi imali koji su dobacili do 70.
0: Kojih se vrhunaca vi najradije prisjećate i s druge strane imali možda nešto što biste najradije zaboravili ili promijenili da se možete vratiti?
1: Bi. Mislim da bih nakon progonstva iz ZKM-a da sam trebao prikrižiti teatar kao medij. Jednostavno, da. A ja sam napisao još 4 dramska teksta i dodao ih u fundus neigranih drama. Dakle, kužite, ja sam znao reći ako teatra može bez mene, mogu i ja i bez njega.
0: I okrenuli ste se prozi.
1: Okrenuli se prozi, ali da nisam, da moglo je, mjed je tražila to vrijeme, Međutim, trebao sam se potpuno posvetiti prozi odmah. A ne, možda mjedi, imam ja još skica. Na jednoj sada radim. Dakle, naprosto mi se čini, zašto? Zato što kad knjiga izađe, a to u Hrvatskoj nije teško. Imate u Hrvatskoj više izdavača nego pisaca.
0: I više pisaca nego čitatelja. Sad se malo šalimo, ali...
1: Ne, to sam davno rekao. I više pisaca nego čitatelja, sigurno, Ali kad izađe knjiga, njen telos, bi rekao Aristotel, njena substanca je ispunjen. Dakle, onda je ono što se događa, ako se događa, to je između pisa i čitatelja ili čitateljica. Teatar je društveni organizam. On traži, dakle, prvo je skup i tu je uvijek i udjel države, svakako. On nije tako, ja kao u filmu, film je apsolutno kao u lenjinizmu, narodna državna umjetnost, ali teatr, dakle, traži pristanke, solidarnost, pa i egoizam grupe, ako hoćete, koja se mora zatvoriti i raditi. Meni su kolege koji rade, koji imaju uspjeha, rekli da je danas nemoguće sastaviti probu. Zašto? Dakle, zamislite glumca ili glumicu koja je u zoru na setu. To se mora reći, to se tako veli, da je na setu. I onda ona glumi, računajući na krupni plan, naravno, mislim to. Dakle, ne mora vikati. I onda dođe na probu, odmah svi gledaju na sat, jer negdje u 2 počinje mrmorenje na radiju, crtići i slično. I onda navečer izađe pred publiku. Kažite mi, kako je to moguće? Ko tu koga vara? U moje vrijeme proba je bila svetinja. 4 sata, 4 sata, noć. Ja sam radio često i po noći pred premijeru. Razumijete, danas je to nekak Teatar je stvarno socijalni mehanizam, socijalno osiguranje i to je to. Oni se daju i žele se davati i žele promijeniti klasni status. Nekima je to uspjelo. To je mahom, ja o glumcima mislim kao o proleterima, uglavnom, ne? Ali zato jer postoji taj jači medij, ne? Svi oni čekaju da je netko u bifeu dođe i kaže ajde dođi na audiciju. I dramski pisac tu ne konkurira. Dramski teatar, ne, drugo je opera, ne? Koja traži specifične vještine, tehničku spremu, ne? Ali kako ti možeš nakon seta, ne? I onda se glumi, jer kako se to vrati? Vrati se vrlo kao estetika. Ona postaje estetika krupnog plana. A moje su drame gdje se mora govoriti malo glasnije. Pa ponešto i zavikati. Dajte zamislite histriona u srednjem vijeku. Histriona, ne ove. Koji izađe na trg, šta ja znam, Duomo u Milanu, ima pred sobom 1000 ljudi koji nema nikakve sprave. Nema mikrofona, ne? Koje su to geste, ili pa konačno i u globu, bilo gdje. Ali sad postoje tako da on može šaptati, a da ga kužite. I onda se dogodi da ta fantastična akustika u HNK, to je akustika, ti ljudi su znali. Ta ekipa koji su radili teatre skroz po srednjoj Europi, dakle, to su mi pričali glumci, upravo njemački, kako je čudesno da imam dojam da ga se u prvom redu čuje kao da mu je ova i zadnji red da ga čuje. A kako će, niti to, ako se baš šapće. Ne? To je, dakle, jedan problem koji nije moj. To nije moj problem, to moj slučaj je specifičan. Ima neke stvari koje povećavaju moje probleme u odnosima s teatrom. Ali to je, onda u novinama zvijezda kaže radimo kao konji u teatru. Kao konji radimo u teatru. Onda drugo pitanje kaže, vidite, radi u jedno 40 nastavaka nekakve serije. Pa kak je to moguće? U svijetu su specijalizacije, ne? Glumci, filmski neki idu i glume, ali ne u principu, dakle nisu pod ugovorima, nisu, da te zamislite da teatar u kojem sam radio u Njemačkoj ima recimo 15 glumaca, da oni kažu mi sutra idemo na snimanje. Pa to je potpuno, šef teatra ne bi shvatio što on govori, uopće što on hoće reći. Dakle, drugo su ove prave zvijezde, hollywoodske, koje onda idu pa nešto u teatru, pa onda je to za teatar dobro, ali svi dođu. Ali u principu to ne postoji, kao kod nas. Ne? Kod nas bi svi sve. Bilo bi bolje da su glumci bolje plaćeni i da ne moraju tezgariti na taj način. Ne? Ja znam, mogao bih reći i imena, pa i iz EKM-a to poznajem najbolje, da je jako i pate zbog toga. Koji pate zbog površnosti, zbog sistema rada koji se srušio, zbog unutrašnje nediscipline, zbog toga da postoje glumci koji unutar toga traže svoju šansu, rade na sebi. Ne? Dakle, da se ne bi mislilo da ja govorim nešto protiv glumaca. Cijela stvar je postavljena potpuno krivo.
0: Vi ste se zato, između ostalog, i zato povukli u svoju književnu radionicu spomenutu, a i rekli ste da radite na novom romanu, je li tako?
1: Da.
0: I neki ste rekli da je to roman u Zagrebu i da je u središtu jedan ženski lik, da. Pa možete li možda otkriti još neke detalje i kako napredujete?
1: Ne bi ja želio da ovoga se već počnu ložiti. Ložiti u dobrom smislu i u lošem smislu za roman. Da, to je. To je, znate, onako kao što imate Deblina sa Aleksandarplacom, ne? Kao što imate Bijeloga sa Petrogradom. Tako bi to morao biti roman o Zagrebu 41. do 91. Ne? S time da zamislite nešto što je potpuno suprotno od ko pjeva zlo ne misli. Pri čemu ništa ne želim reći loše od ko pjeva zlo ne misli. Dakle, potpuno, ako vam kažem da neće biti osim vrlo izuzetno zagrebačkog argoa u tom romanu, to je već put prema nečem drugačijem. Ali u osnovi bit će to po nečemu slično dobu mjedi, jer će to naravno rat koji je prošao, oba rata, jel, kroz grad i sve ono što je grad proživio, ali gledam ab inferiori, od onih koji su ili ispali ili stoje najniže, eventualno srednje, govorim u klasnom smislu, dakle ono što je gro stanovništva. Da, to nije velika naracija o velikom ratu, nego je to mala povijest. Kako bi rekao Marc Bloch, francuski poet, to je mala, kao i Mjed. U Mjedu nemate bitke kod Kurska, nemate Stalingrad, nego imate evazivno probijanje kroz sve to. Dakle, kako to vidi onaj koji je na svaki način žrtva? Jedna ilička advokatnica koju Krleža zove one ružne najamne zgraduljine, one ružne najamne dvokatnice u Ilici. Takva jedna, u teoriji se postupak zove prozopopeja, to znači kad neživa stvar govori kao da je živa. I ta dvokatnica će stajati za hrvatsku posvijest u svim oblicima u podrumu, za svijest u prva dva kata i za one superego gdje se radi o idejama, naravno u podrumskoj, u tavanskoj sobici. Neću vam sada više reći, ali prožit će nekoliko garnitura stanara, dakle ne kuće vlasnika. Jer se kod nas priča u Zagrebu da svesti na ko će ući, ko će biti istjeran, ko će ostati u stanu. Tako je bilo, da sad ne govorimo, to će biti u početcima kad su Srbi morali 1941. izaši sa dvokatnice nasuprot, sa južnog strane Ilice. Pa onda imate 1945. kad dolaze ovi koji imaju sve imati, ne? Osim oglavnog lika te žene koja to neće, to ćete vidjeti zašto. Ne? I onda imate lov na Srbe 1990. Tako se to treba nazvati i priznati što prije to bolje. Ne? Ali se uvijek radi toga, imate u Mjedi, za Boga, Kempf i Zdenk moja su došli u jedan stan, neko ovako je pobjegao i možda stradao na Bleiburgu. Ne? Dakle, prvo su bili Židovi i Srbi, onda su došli ovi pravovjerni, ne? Neki ustaši ili neki koji su to imali pravo dobiti, ne? Onda imate po ovom drugom pravu su ovi i pobegli. A ta moja advokatnica gleda to sa velikim užasom, nastojeći razumjeti i stvari koje su loše. Dakle, ona to nije ideološka procjena. Ona je na neki način utroba svih njih. I ona je jedna pametna ženska. Ona govori kao kuća, ona je kuća, ne? Ali govori kao jedna pronicljiva Zagrepčanka. Sa malo ironije prema muškarcima osobito i svašta vidi. Ideja je da se u zrcalu ona vidi svakoga. Njene oči su zrcalo te kuće. Ne? Dok je nakon te zadnje smjene stanara, ona se gnuša uvijek tih odlazaka. Ona biva arizirana, im dobija novu vlasnicu, koja 45. beži i vrati se 91. i traži tu kuću. Ne? To su te priče. Ne? Dakle, ovaj židov je dao kuću za kunu. To su te priče i nestali su ga ubili da se ne bi vratio. Mislim, ona govori užasne stvari, ta žena to prati s užasavanjem, ali ne osuđuje, mislim, u smislu ideološkom. Jer vidi da ove rade slične stvari, iako su njene simpatije blago lijevo, ako to kuća može biti, jer ona je za siromahe. Ona je najamna kućerina. Je, ona tu Krleža ima, samo se ona užasno vrijeđa na to. I ruga se Krleži, znači ja sam to. Dakle, ona je povremeno gospođa, ali ideja je slična nerođenom, kužite. Što dalje od realizma, onda realne stvari koje se dohvaćate zvuče još strašnije. To je taj, ajmo reći, trik zanata na kojem ja radim. Šta bi sad, da ovo ispričamo u realističkom tonu, šta ste dobili? Nutra van, pa šta? Ne. Ali ako ima svijest koja to promatra i komentira, onda je to drugo. To je taj problem sveznajućeg pisca. Ja to dajem njoj, ona je sveznajući pisac. Međutim, 95. nju ruše jedna ogromna crna kugla, jer je preniska. Mora doći nešto sa 20 katova. I sad neću vam, evo, jako sam vam puno ispričao.
2: Jeste.
1: Da vam pravilno radije ne bih, ali poveli ste mi, radije ne bih. Ne?
0: Gospodine Schneider, želim vam puno uspjeha u radu na tom romanu i na, na dolazećim dijelima koja iščekujemo i hvala vam što ste gostovali na Hrvatskom radiju.
1: Još jednom hvala što ste me zvali.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, čuli smo drugi dio razgovora s književnikom Slobodanom Schneiderom. Oba dijela možete poslušati i u našoj internetskoj slušaonici. Emisiju je tonski oblikovao Dalibor Piskrec, urednica emisije Emanuela Frkić-Žaja. A ja sam Lidija Lacko-Vidulić, autorica i voditeljica današnjeg izdanja. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

Čuli smo dijelo Brune Pristera Scherzo quasi Tarantella. Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Zagreb ravnao je Igor Đadrov. Slijedi orkestralni Scherzo Albera Roussela za jednu proljetnu svečanost. Pariškim orkestrom ravna Jean-Pierre Jacquiat.

Bilo je to djelo Borisa Papandopula, Vrzino kolo, Scherzo fantastico za klavir i orkestar. Nastupili su pijanistica Melita Lorković, Zagrebačka filharmonija i dirigent Mladen Bašić. A sada poslušajmo Scherzo F-dur, Vrzino kolo Frana Lotke. Zagrebačkim simfoničarima Radiotelevizije Zagreb ravna Maksimilijan Cenčić.

Bilo je to djelo Frana Lotke, Skerco F-dur, Vrzino kolo. Zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravnao je Maksimilijan Cenčić. U nastavku slušamo skerco Nikše Njirića, tarantela za fagot i gudački orkestar. Ivica Stojanović fagot, orkestar Radio Zagreba i dirigent Miro Belamarić.

Bilo je to djelo Nikše Njirića, skerco tarantela za fagot i gudački orkestar. Nastupili su Ivica Stojanović, fagot, orkestar Radio Zagreba i dirigent Miro Belamarić. U nastavku slušamo treći stavak skerco iz sedme simfonije u E-duru Antona Brucknera. Simfonijskim orkestrom Saarbrückenskog radija ravna Stanislav Skrovačevski.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Darovita djeca drugačija su od svojih vršnjaka. Neka s lakoćom rješavaju matematičke zadatke koje bi zbunili i stariju djecu. Neka čitaju i pišu daleko iznad očekivane razine. Neka su znatno kreativnija, znaju se bolje i lakše izraziti kroz govor ili kroz umjetnost. Mnoga se brže i lakše snalaze u novim i nepoznatim situacijama, ali i mnoga se suočavaju s problemima koje su posljedica njihove različitosti. Lako je pomisliti kako darovitoj djeci ne treba nikakva posebna pažnja ili pomoć, no cjelokupni sustav obaveznog obrazovanja, od vrtića do škole, osmišljen je za potrebe djece koja se u svojim mogućnostima ne razlikuju znatno od svojih vršnjaka. Darovitoj djeci koja u pojedinim područjima iskaču iz prosjeka, potrebna je pomoć, isto kao što je ona potrebna i djeci koja u pojedinim područjima kaskaju. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat psihologinja Ksenija Benaković, dopredsjednica Udruge Vjetar u leđa i specijalistica za obrazovanje darovitih. Dobar vam dan, Ksenija.
2: Dobar dan.
1: Psiholozi su se kroz prošlost jako mučili s jasnim definiranjem pojma darovitosti. S jedne strane, očito je da pojedina djeca u nekim segmentima iskaču od prosjeka, no s druge strane, jako teško precizno kvantificirati to iskakanje. Postoji li danas neki konsenzus ili većinsko mišljenje psihologa kako možemo definirati darovitu djecu?
2: Pa nažalost moram reći da potpunog konsenzusa još uvijek nema. Međutim, ono što se može primijetiti da postoje različite teorije, različiti pristupi koji u principu barataju sa sličnim konstruktima, samo naglasak stavljaju na različite segmente, odnosno na te različite konstrukte. Mm-hmm. Dakle, ono što hoću reći, da recimo većina današnjih autora smatra, i to je nekako aktualan stav stručnjaka, da je darovitost jedan multidimenzionalni fenomen, dakle nije samo jedan konstrukt koji ga pokazuje, nego ima više toga. Recimo, najčešće se kaže da su to djeca koja imaju visoko iznad prosječne sposobnosti u jednom ili više segmenata, zatim djeca koja su vrlo kreativna i djeca koja su jako motivirana, odnosno koja imaju viši stupanj motivacije nego prosječna neka druga djeca, i taj sklop zapravo karakteristika im daje mogućnost da postižu iznadprosječne rezultate. E sad, različite teorije više naglasak stavljaju ili na kognitivne sposobnosti, ili na motivaciju, ili na kreativnost. Jel? Ono što je također jako važno, recimo za razliku od prije 100-njak godina, kada se počeo proučavati taj fenomen, onda se samo inteligencija navodila kao glavni faktor darovitosti. To su još bili znanstvenici kao što su Terman, Hollingsworth, i oni su zapravo isto tako smatrali da je darovitost nešto što nasljeđuješ i što se ne može promijeniti kroz cijeli tvoj život. Onda negdje 70-ih godina prošlog stoljeća se došlo do zaključka da je darovitost razvojni konstrukt, što znači da se ona razvija i da dijete može biti darovito, odnosno može imati visoke sposobnosti recimo sa 5, 6, 7, 8 godina. Međutim, ako neki okolinski faktori ili faktori koji su vezani u same karakteristike djeteta nisu djetetu na ruku, da ta darovitost se negdje može izgubiti, odnosno da dijete može podbaciti i u odgojno-obrazovnom sustavu, a isto tako kasnije u životu. Tako da nije svejedno, nije dijete koje je identificirano kao darovito sa 5 godina sigurno da će biti takvo i za 20 godina ako sustav tu ne napravi nešto što bi trebalo napraviti za to dijete. Jel? Dakle, to je bilo recimo, i onda su skrenuli sa kreiranjem različitih obogaćenih programa. Danas ono što je jako važno da se naglasak stavlja na to da ne samo da se recimo proba utvrditi nekakva darovitost djeteta, nego da se još veći naglasak stavi na njegove jake strane i na njegove slabosti i da se onda kroz obrazovni sustav nastoji zapravo i dalje održati te jake strane, ali pružiti podrška u tim slabostima, osobito recimo kroz isto tako kreiranje obogaćenih programa izvan školskog sustava ili vrtićkog, ali isto tako diferencijacija programa unutar odgojno-obrazovnog sustava. To je recimo jako, jako važno naglasiti da su to nekakvi novi stavovi ovoga psihologa i stručnjaka koji se bave darovitom djecom.
1: Recite samo, kakva je procjena, koliko zapravo ima, koliki je postotak darovite djece?
2: E, tu je isto došlo do promjene. Mm-hmm. Recimo, godinama se u darovitu djecu ubrajalo 3% najboljih, recimo u nekim testovima koje se već primjenjuju. Danas se radije zapravo uzima veći postotak djece. Recimo, stručnjak Renzulli obično uzima čak 20% darovite djece, odnosno djece koja postižu najbolje rezultate, i onda on to smatra talent poolom, odnosno kao nekim bazenom talenta, i onda njima zapravo obogaćuje život kroz tri faze, daje im različite aktivnosti iz različitih područja znanosti i djelovanja ljudskog, tako da bi proširili svoja znanja. Zatim pomaže im u razvoju kognitivnih vještina i socioemocionalnih sposobnosti, i na kraju ih usmjerava u nekakvu produktivnu darovitost gdje se bavi baš nekim posebnim područjem svog talenta. S druge strane, isto jedan poznati psihologa nje izdvaja 10% djece. Dakle, u svakom slučaju ide se ka malo većem postotku iz više razloga. Prvo, zato što je kad su djeca mala, vrlo lako se može dogoditi da zbog jednog ili dva pitanja neko dijete, recimo, ne uđe u onih 3%, nego uđe u 5%. Jel? A time bi automatski bio isključen iz nekog programa podrške. S druge strane, zapravo je teško možda sa sigurnošću procijeniti da li će uspješno biti ili da li je vrijedno uložiti trud u razvoj djeteta koje je recimo u 15% najboljih ili u onog koji je u 3%. Jer možda neke druge karakteristike osobnosti tog djeteta koje je recimo među 3% najboljih će možda recimo biti njemu kamen smutnje da razvije svoj potencijal kako treba. Tako da evo, zapravo se proširuje taj postotak djece koja se uključuje u programe.
1: Vidim da se u stručnoj literaturi pa i u službenim dokumentima koristi termin potencijalno darovita djeca. Zašto taj naglasak na potencijal?
2: Pa upravo zato što zapravo je to jedan potencijal na kojem trebamo raditi. A produktivna darovitost će se vidjeti u dobi možda srednja škola, fakultet ili kasnije, kada će taj potencijal zapravo rezultirati konkretnim produktima koje će to dijete ponuditi svojoj okolini i društvu i sebi samom na kraju.
1: To čak zvuči potencijalno depresivno za one koji će se možda osjećati da nisu ostvarili svoj potencijal.
2: Pa ja ne bi to govorila o kategorijama depresivnog. Mislim da je stvarno važno biti svjestan da smo svi mi odgovorni da svako dijete, pa tako i darovito dijete, dobije adekvatnu podršku da ne bi podbacilo, nego da bi zapravo ostvarilo sve svoje potencijale. Ono što je zapravo isto tako važno imati na umu, da je uglavnom sustav u vrtićima i u školama predviđen za prosječnu djecu. E sad, djeca sa teškoćama su ranije prepoznata kao djeca kojima moramo pružiti neku vrstu podrške, i tu postoji jako veliko suosjećanje javnosti, čini mi se, za njih.
1: Dobiju asistente u nastavi, dobiju poseban tretman prilikom ispitivanja.
2: Tako je, čak imaju evo i zakon koji osigurava da se pišu posebni programi za takvu djecu, individualizirani ili prilagođeni. Međutim, mitovi koji su vezani uz darovitu djecu su spriječili da se na vrijeme zapravo i educira osoblje odgojno-obrazovno da kako pružiti podršku toj djeci, i da se zapravo zaista shvati da takva djeca neće moći sami sebi pomoći zato što su pametni, nego da njima treba jednako tako podrška, jer su isto djeca sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kao što su i djeca sa teškoćama u razvoju.
1: Jer do sada je prevladavajuće mišljenje u javnosti zapravo bilo, pa oni su pametna djeca, oni će se snaći, ne treba im nikakva posebna pomoć i podrška. Ali zapravo to je pogrešno.
2: Tako je. Takva djeca imaju određene karakteristike. Mislim, oni se isto razlikuju jedan od drugoga i ne može ih se preslikati. Jel? Postoje više profila, recimo takozvanih profila darovite djece. Međutim, za većinu njih je karakteristično pet posebnosti ili pet, recimo, intenzivnosti, tako nazivaju stručnjaci. Jedno je posebna potreba za intelektualnim izazovima. I to je intelektualna intenzivnost takve djece. To znači da oni traže za sebe izazove u vrtićkom ili u školskom miljeu, čak i kod kuće. I ako nemaju te izazove, onda dio djece, recimo, mogu biti u depresiji ili mogu ne razviti radne navike zato što nemaju zašto razvijati radne navike jer im je sve jako lagano. A dio djece čak počnu sami sebe zabavljati sa određenim neprimjerenim ponašanjem u školi ili u vrtiću, tako da ne budu prepoznati kao daroviti nego kao djeca sa problemima u ponašanju. Jel?
1: Znači, dakle, stvaraju si probleme da im bude izazovnije.
2: Tako je, da. S druge strane, darovita djeca isto tako vrlo često su kreativna, kao što je rečeno malo prije u toj definiciji. Imaju jako razvijenu maštu i ta mašta ih isto tako može odvesti u neki svijet, ne u smislu sad, ne znam, autističnog ponašanja, nego naprosto jedna rečenica učitelja ih odvuče u određeno područje kojim su se oni bavili i više ne slušaju na nastavi. Mm-hmm. I onda recimo mogu biti percipirana kao djeca sa problemom u pažnji, mm-hmm, kao hiperaktivna ili kao ADHD poremećaj, a zapravo se samo radi o tome da ih je, da su potaknuti bili sa nekom rečenicom da otputuju nekakav svoj svijet koji ih posebno u tom trenu zanima. Jel?
1: Tako da, njihovih recimo, posebnih interesa u kojima se osjećaju doma.
2: Upravo to, tako je. Onda recimo ono što je također dosta karakteristično za darovitu djecu je da su emocionalno senzibilni. Nisu svi, ali jako puno njih. To znači da, budući da lakše percipiraju i uoče odnose u svijetu oko sebe, onda i postaju svjesni određenih nelogičnosti ili određenih problema koji postoje u svijetu oko njih, pa se onda lakše mogu osjećati tužno zbog gladi u svijetu, zbog rata, zbog nepravde koje su vidjeli u samom razredu prema prijateljima. Tako da se često bore za pravdu u svom sustavu, a to nije uvijek dobro dočekano. Jel? Onda, recimo, jako su im važna neka pravila, važna im je pravednost, važno je da se poštuju ta pravila. Onda recimo čujem da je jedno dijete reklo učiteljici, učiteljice, ne završava vam sat u 25, nego završava u 35. I sad učiteljica je možda bila zahvalna, ali njegovi prijatelji definitivno nisu bili zahvalni. Jel? Dakle, to su te nekakve karakteristike koje takvoj djeci otežavaju prilagodbu školskom sustavu, učiteljima, ali i vršnjacima. Tako da budu nekad kritizirana od strane učitelja, nekad budu kritizirana od strane vršnjaka, ne mogu si naći srodnu dušu sa kojom mogu dijeliti nekakve te svoje interese i tako. I sve to zapravo polako dovodi do toga da su nezadovoljni u školi, da ne žele izvršavati svoje školske obaveze. Posebno je opasna situacija kada, a to je nažalost tako puno puta, da darovito dijete je u svojim znanjima negdje 2-3 godine iznad onog što se uči u školi. I oni zapravo nemaju potrebu ulagati trud, ulagati napor da razvijati radne navike, razvijati ono što je jako važno za školski uspjeh, samoregulaciju učenja. I onda dođu do, ne znam, 7. 8. razreda ili do srednje škole i tada nastaju problemi, jer tada prvi puta se suočavaju sa količinom gradiva ili sa zahtjevnošću koja traži dodatni trud, koji traži od njih zapravo
1: čak
2: da upregnu,
1: njih, da.
2: Čak i od njih, a oni prvo zapravo se uplaše jer se pitaju šta je sad sa mnom, da li sam ja postao manje pametan kad ja ne znam to riješiti, jel? A drugo, nisu navikli ulagati trud, nisu navikli namučiti se i dobro se oznojiti da bi nešto dobili. I tu zapravo jedan dio darovite djece, neki čak istraživanja kažu 50%, mogu podbaciti u odgojno-obrazovnom sustavu.
1: Znači, u Hrvatskoj danas sve više vrtića radi na ranom prepoznavanju potencijalno darovite djece. Organiziraju posebne programe, kad čak i cijele vrtićke skupine za darovitu djecu. No, čini se kao da ta razina podrške ne postoji ili izostaje u osnovnim školama. Je li to dobar dojam?
2: Pa, teško je možda ovako baš generalno napraviti tu podjelu. Da, mislim da u vrtićima, barem na papiru, ima više registriranih posebnih programa za darovitu djecu. U jednom trenu, kako ja radim u predškolskom sustavu također, je to čak bila neka vrsta zadatka ili naredbe da moraju vrtići kreirati posebne programe. To je jedan dio problema. Drugi dio je da vrtići su ipak malo slobodniji u kreiranju kurikuluma. I zapravo je na neki način lakše diferencirati ono što se nudi djeci u vrtićkom sustavu nego što je u školskom sustavu. A treći veliki problem je da generalno zapravo niti odgajatelji, a niti nastavnici nisu u svom školovanju educirani za rad s darovitom djecom. Mislim da je to veliki problem škola i da zbog toga još uvijek veliki broj škola ne zna kako pristupiti takvom djetetu jer nisu naprosto prošli adekvatnu edukaciju.
1: Vidjeli smo u nekad popularnoj televizijskoj seriji Malcolm u sredini darovitog dječaka koji ide u razred koji se sastoji isključivo od druge darovite djece. Koliko je moguće da bi se ikad kod nas tako nešto organiziralo, osmislilo i da li bi to uopće bila dobra ideja?
2: Pa, stručnjaci se nisu složili u vezi toga da li je dobro za darovito dijete da bude isključivo u razredu ili u školi za darovitu djecu ili je bolje da budu uključeni u redovne razrede, a da zapravo se to gradivo diferencira. Dakle, nema konsenzusa u vezi toga. S jedne strane je vjerojatno organizacijski lakše ako postoji razred za darovito dijete, ako postoji nastavnik koji je educiran za rad s takvom djecom. Recimo, moje iskustvo u suradnji sa Izraelom je pokazalo da u Izraelu edukacija za nastavnike za rad s takvom djecom traje 250 sati. Dakle, to je stvarno puno. Jel? Ono što danas mogu naši nastavnici dobiti je par sati edukacije ili ne znam, neka konferencija ili literatura. Dakle, na taj način možda bi bilo lakše, kako bi rekla, posvetiti se samo toj grupi djece i njima prilagoditi program.
1: Kurikulum.
2: Ali i to je zamka na neki način jer nisu sva djeca iste dobi jednako darovita. Mm-hmm. Ako su i procijenjena kao darovita i ne moraju imati iste interese. Tako da definitivno osoba koja radi u takvom jednom razredu mora to imati na umu. Mm-hmm. Da i tu mora raditi neku vrstu diferencijacije.
1: Ne moraju sve zanimati planeti i fizika, ne moraju sve zanimati priroda, životinje.
2: Tako je. Neko može biti recimo izvrstan u kemiji, a sasvim prosječan u fizici ili u matematici. Drugi opet može biti, dakle, darovita djeca imaju taj nesinhroni razvoj, tako da to svakako treba uzeti u obzir. Nisu daroviti u svemu. Jel? S druge strane, ako dijete ide u redovnu školu, onda zapravo živi zajedno sa svojim vršnjacima s kojima će se kasnije susrest u svom radnom stažu, jel? I gradi odnos prema tim pojedincima, tako da s te strane zapravo je možda bolje da bude uronjeno u opću populaciju sa kojom će živjeti kasnije u svom životu, a da se obogaćuje kurikulum svakodnevno, jel?
1: Vaša udruga Vjetar u leđa nudi darovitoj, kreativnoj i talentiranoj djeci dodatne programe i sadržaje. Možete li nam ukratko objasniti kako ti programi izgledaju?
2: Dakle, mi se stvarno trudimo, evo već 10 godina udruga funkcionira, da pružimo podršku cjelovitom razvoju darovitog djeteta. To znači da utječemo na njegov kognitivni razvoj, dakle da i dalje njegujemo različite vrste mišljenja od analitičkog mišljenja, logičkog, lateralnog, divergentnog, konvergentnog, kritičkog mišljenja i slično. Nadalje, radimo na razvoju kreativnosti, jer je kreativnost jako važna u današnjem svijetu. Kada je budućnost neizvjesna i kad zapravo ne znamo što nas čeka, moramo naučiti nalaziti se u različitim situacijama. I nadalje, ono što je silno bitno, radimo na socijalnoj i na emocionalnoj zrelosti takve djece. Dakle, razvijamo različite komponente suradničkog učenja, suradničkog rada, zajedničkog rješavanja problema, samoregulacije, emocija. To su sve važne komponente. Recimo, posebno nam se pokazalo to ključno negdje na prelasku iz vrtića u osnovnu školu, kada su djeca još uvijek prilično emocionalno egocentrična i socijalno egocentrična i kad moraju naučiti poštivati ideje drugih, surađivati kada rade zajedno na nekom produktu i tako. Dakle, taj period je jako bitan i ključan i recimo negdje ulazak u pubertet, 5., 6., 7. Razred, osobito sada u vrijeme pandemije i tih nekakvih drugih teških događanja, stresnih događanja za djecu i za mlade, kada se pokazalo da ta darovita djeca još nekako su senzibilnija za te sve promjene koje osjećaju u tom svijetu oko sebe i baš im treba intenzivna podrška, razgovor, čak nekad ili u malim grupama ili individualno, da bi mogli sagledati zapravo što se to u njima događa i da bi mogli razviti vještine otpornosti ka tim svim stresovima sa kojima se suočavaju. Jer nažalost, evo, pokazalo se baš u zadnjih 2-3 godine da jedan, nažalost, značajan dio njih onako grabi polako prema depresiji, prema samoozljeđivanju, paničnim napadima, razmišljaju jako o tome tko ih prihvaća, što su, tko su, u kojem smjeru bi trebali ići, tako da u vezi svega toga im treba savjetovanje i vođenje.
1: Čitao sam pojedine istraživanja prema kojima darovita djeca, koliko god su napredna u područjima, recimo, kognitivnim ili matematičkim ili općenito logičkim ili kreativnim, nerijetko su zapravo na istoj razini emotivnog razvoja kao i njihovi vršnjaci. Da li njima taj disparitet između intelektualne dobi i njihove emotivne dobi, da li im predstavlja dodatni problem?
2: Je, apsolutno, to ste potpuno u pravu. Oni uočavaju te nesrazmjere unutar svoje osobnosti i to ih može jako frustrirati. Jer s jedne strane znaju kako bi se trebalo ponašati u nekoj situaciji, ali to ne mogu izvest. S druge strane, recimo, može ih jako zbunjivati, osobito djecu, darovitu djecu koja su posebno jaka u logičkom aspektu, gdje je 1 i 1 2, gdje je 3 puta 4 12, a emocije ne funkcioniraju na taj način. Nema predvidljivosti, ne ponašaju se svi ljudi na isti način, ne ponašaju se isti ljudi isto u različitim situacijama i zapravo sve to ih može jako zbunjivati, jako frustrirati. I tu im treba podrška.
1: Pogotovo djeca koja imaju naviku i želju prepoznavati obrasce i tražiti pravilnosti u svijetu
2: tako
1: oko sebe.
2: Tako je.
1: Osim vaše udruge, u Zagrebu postoji još jedna udruga koja se bavi darovitom djecom i po mojim saznanjima postoji još jedna slična udruga u Rijeci. Šta mogu napraviti roditelji djece darovite iz ostalih gradova? Kome se oni i kako mogu obratiti za pomoć?
2: Da, tu mislim ima u Splitu definitivno centri izvrsnosti koji su zadnjih godina puno napravili na području identifikacije i podrške. Varaždin, recimo, je možda po mom sudu najdalje otišao, iako se ne priča puno o tome. Oni negdje 10-11 godina imaju svoje centre izvrsnosti, educiraju nastavnike za rad u tim centrima, tako da zaista jako puno rade. U Osijeku isto tako nešto ima. Nažalost, obraćaju nam se ljudi iz drugih dijelova Hrvatske i traže barem identifikaciju u našoj udruzi, pa dovode djecu, jel? S druge strane, mi smo ponudili prije 3 godine edukaciju, sustavnu modularnu edukaciju za rad s darovitom djecom, za učitelje i za odgajatelje, odnosno nastavnike, koja se održavala online. Ona traje 8 modula, traje 120 sati.
1: Ali upola koliko bi trebala, recimo, izraelska
2: upola, ali opet, evo, čini nam se, budući da mi koji smo u udruzi, ima nas 6 ECHA specijalista, dakle tih specijalista za rad sa darovitom djecom. ECHA znači European Council for High Ability, dakle od tuda dolazi ta skraćenica. U tu edukaciju smo utkali teoretska znanja, nekako ima podlogu u znanosti, jel? Ali ima jako puno primjera kako raditi sa tom djecom, jer svi mi radimo u odgojno-obrazovnim ustanovama i u udruzi. Tako da nekako smatramo da smo kroz tih 120 sati uspjeli dati osnove za početak rada sa darovitom djecom. Do sada smo 4 generacije polaznika prošli. Također smo, recimo, dali podršku njima i dodatno, jer smo imali prvi puta ove godine malu konferenciju za sve naše polaznike, gdje su si međusobno dijelili pozitivna iskustva koja su sad imali već na osnovu toga što su počeli raditi. Tako da mislim da je to dobra stvar i kroz to zapravo mogu ljudi i iz Gospića i iz, ne znam, nekog otoka sa Brača ili iz Istre ili iz Slavonije mogu dobiti adekvatnu edukaciju iako u samom njihovom gradu ili mjestu nema centra izvrsnosti za darovitu djecu.
1: Pitanje za roditelje, potencijalno darovite djece. Što biste im vi savjetovali da je barem minimum koji bi po vašem mišljenju trebalo napraviti da pomognu svoje djeci ostvariti svoje potencijale?
2: Dakle, prvo je važno upoznat svoje dijete, osluškivati njegove interese i probati zadovoljiti te interese koliko god se može. U smislu da ih se vodi na različite izložbe, radionice koje uključuju teme koje dijete zanima. Da im se pokuša posuditi ili kupiti enciklopedije, knjige. Dakle, zapravo da se njeguje ta njegova radoznalost. To je strašno bitno. Da ga se potiče da postavlja pitanja o stvarima oko sebe. Drugo, da se proba otkriti uz pomoć stručnjaka možda koje su slabe strane djeteta. Što je to u njegovoj osobnosti što bi ga moglo spriječiti da postigne maksimum i da ostvari svoje potencijale i da se onda slobodno obrate za podršku određenim stručnjacima, udrugama koje mogu zapravo pomoć djetetu da se razvije na onom segmentu gdje ima problem. Ono što bi ja isto pozvala roditelja, to je da budu advokati za svoje dijete. Ne mislim sad po tim da opsjedaju nastavnike i da se bore za bolje ocjene, nego da ako primijete da je dijete nesretno u školi i da ne dobiva onu podršku koju bi trebalo, da na jedan suradnički način pristupe školi, razrednici,

0: Nažalost, nagledala sam se tih situacija da su djeca, evo recimo primjer jednog dječaka koji nije bio prihvaćen od svoje učiteljice, koja je zapravo prenijela čak i na razred negativan odnos prema tom djetetu i koji je u 4. razredu osnovne škole završio na psihoterapiji. Zato što nije ne samo dobio podršku, nego čak nije dobio onu osnovne zadovoljenje osnovnih potreba, a to je da se osjeća da pripada razredu, da ga se poštuje sa kompetencijama koje ima i da ima određenu autonomiju i slobodu. To je nešto jako važno za svu djecu, a posebno za darovitu.
1: Znači, to je nekakav minimum koji bismo im trebali priuštiti. Iako su u mnogim područjima napredna, darovita djeca svejedno trebaju i zaslužuju pomoć i podršku svoje okoline, od roditelja do obrazovnog sustava. Iako ona danas imaju znatno više mogućnosti i opcija nego djeca koja su prije 2 ili 3 desetljeća ulazila u obrazovni sustav, još uvijek postoji veliki prostor za povećanje podrške darovitoj djeci, kako kroz sustav, tako i izvan njega. Ksenija, puno vam hvala na sudjelovanju. Nadam se da ćemo se vidjeti opet u nekoj od budućih emisija.
0: Hvala vama, evo bilo mi jako drago sudjelovati i doprinijeti evo boljitku darovite djece. Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat u kojoj je gostovala Ksenija Benaković. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Rajka Rusen. Moje ime je Ivan Fišer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Znanstveni koncentrat.

Dobar vam dan, dragi slušatelji trećeg programa Hrvatskoga radija. Započinje frankofonska emisija trećeg programa Hrvatskoga radija Francuski val. Dobrodošli u završni dio našeg serijala Lica francuske šansone. Ja sam vaša voditeljica Ivana Vukić.

0: koji su, govoreći o francuskoj šansoni, ispisivali nove retke u maloj povijesti osjećaja, koji su njegovali arheologiju duše, jezika i glasa. Ujedno privodimo kraju serijal Lica francuske šansone s dostojanstvenim završetkom. Upoznajemo Barbaru, Anne Sylvester, Hélène Martin, tri glasa koji su svijetu darovali dostojanstvo tuge. Posljednja epizoda posvećena francuskoj šansoni predstavit će Brigitte Fontaine, Areskia Belkacima i Colette Magny, koji su u šansonu unijeli kaos, eksperiment, politiku, tišinu i urlik u istom dahu. To su već granice poezije, gdje pjesma postaje neka vrsta sakralnog razgovora s istinom. Danas se dakle vraćamo u razdoblje kad je francuska šansona doživjela svoj poetski i moralni zenit. Vrijeme Barbare, Anne Sylvester i Hélène Martin. To je doba kasnih 50. i 60. godina, kad se Pariz još uvijek oporavljao od posljeratnog mraka, a svijet je slušao Elvisa Preslija, Beatlese, Joan Baez i Boba Dylana. Dok je angloamerička glazba eksplodirala u rock'n'roll, folk protest i pop revoluciju, Francuska je njegovala drugačiji senzibilitet. Unutarnji, intiman, melankoličan, ali i duboko angažiran. Barbara je svoje pjesme pretvarala u ispovijesti. Anne Sylvester je feminističkim duhom branila pravo žene na vlastiti glas, a Hélène Martin je liriku pretvarala u filozofski komentar vremena. To su bila lica artističke šansone. Žene koje nisu bile zvijezde u komercijalnom smislu, ali su bile moralne vertikale francuske kulture. Njihove su pjesme znale biti tiše od šapata, a opet odjekivale su dublje od svih koncerata na stadionima. U nastavku slušamo arhivsku emisiju Hrvatskog radija iz 1982. godine, autorice Nade Križić, urednice Ilze Kalajčić, posvećenu upravo ovim umjetnicama.
1: Povijest francuske šansone, 16. emisija. Barbara, Anne Sylvester, Hélène Martin, šansona na svom vrhuncu.
2: Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin.

U prošloj emisiji govorili smo o nekoliko autora i interpreta artističke šansone koji predstavljaju stvarni vrh umjetničkog i angažiranog stvaralaštva posljeratnog razdoblja. Leo Ferré, kojeg smo upravo čuli, predstavljao je i predstavlja i danas jednu sasvim izuzetnu pojavu po svojoj emocionalnoj angažiranosti, po svom nepokolebljivom stavu u borbi za kvalitetu života. Ugođajem sasvim drukčija ličnost, ali jednako nepokolebljiva i nepomirljiva, žena koja se već godinama bori za dostojanstvo ljudskih emocija i ljudskog života uopće je Barbara, autor i interpret vlastitih pjesama, dugogodišnja enigma francuske artističke šansone koja se i dan danas potvrđuje isključivo svojim pjesmama.

Svojom ženstvenošću, izuzetnim glasom, umjetnošću povjeravanja i ispovijedanja, a uvijek jednako angažirana oko sudbine čovjeka, žene ili djeteta, ona sublimira svijet ljudi koji vole, pate i bore se za ljubav i protiv usamljenosti. I Barbara je stvarna zvijezda šansone 60. godina. Punih 5 godina, od 1959. do 1964. njezino ime nije silazilo s plakata pariškog lokala Ecluse, na kojima je bila nazvana ponoćnom pjevačicom. Govorila je naime već i tada najdubljoj intimi ljudskog bića. Rođena je u Parizu godine 1930. a na početku karijere interpretirala je autore poput Brassensa, Brela i Vidalena. Tokom vremena stvorila je svoj svijet artističke šansone pun neke tobožnje sofisticiranosti, koji je u biti odavao naglašenu senzualnost, ženstvenost i ljubav prema svakom živom biću. Ljubavi moja, lijepi moj, kralju moj, ti dijete moje koje ljubim. Ljubavi moja, lijepi moj, zakonu moj, nutrino moja, ti si sunce koje zalazi i pada na zemlju. Ti si moje posljednje proljeće. Bože, kako te volim.

Rodila se godine 1934. u Lyonu, a prvi put nastupa 1957. u kabareu La Colombe, nakon čega će uslijediti sve slavne pozornice francuske šansone. Jednim slatko-gorkim glasom govorila je o sudbini žena i o stanju žena u društvu uopće, oblačeći svoje sadržaje u neke izvanvremenske povijesne okvire koje je davalo naslutiti tek poneko arhaično ime ili varljivi sklop njezinih stihova koji kao da nisu imali veze sa svakodnevicom njezinog vremena. Ipak govorila je uvijek o svojoj današnjici, o emocionalnim problemima žena njezinog doba, o potrebi za zasluženim mjestom pod suncem.

Jedna od najradikalnijih predstavnica francuske artističke šansone ostaje ipak Hélène Martin. Rodila se u Parizu 1928. te već i na taj način pripada onom najplodnijem razdoblju artističke šansone, kad su djelovali Léo Ferré, Louis Aragon u literaturi, te Jean-Paul Sartre, Georges Brassens, Juliette Gréco i niz drugih. Bilo je to doista najplodnije razdoblje umjetničke šansone, kad je šansona dobila jednako vrijedno mjesto u svijetu književnosti i glazbe, kao i poezija sama ili glazba sama za sebe.

Alain Martin prema nekim glazbenim kritičarima utjelovljuje jednu bitnu francusku umjetnost. Bez krika i bez nekontroliranog uzbuđenja, uvijek u mjeri potrebe i ukusa, ona stvara pjesme pune odmjerenosti i delikatnosti u kojima se emocije iskazuju vrlo suzdržanim sredstvima izražavanja. Koliko god ta intelektualna razina njezine umjetnosti može biti točnom prosudbom njezine ličnosti, Alain Martin je izuzetno emocionalno angažirano biće koje glazbom uspijeva prenijeti najintimnije slojeve svojeg srca i duše. Aragon kao pjesnik posebno je odgovarao upravo toj njezinoj osobini. Bilo u ljubavi, bilo u borbi za svoje ideale, uvijek jednako mladenački zanesen i pobunjen, borio se za pravedne ciljeve i nijedna ga gorčina nije uspijevala skrhati. Njegova je ljubav kao i ona o kojoj kroz njega i kroz sebe pjeva Alain Martin. Istodobno i pobuna i želja, i bijeg i vraćanje, razočaranje i neuništiva nada.

0: U današnjoj emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o Barbari, Anne Sylvestre i Hélène Martin. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val.

Poštovani slušatelji i slušateljice, u današnjem Francuskom valu čuli ste 16. arhivsku emisiju iz serijala Povijest francuske šansone, vrhunac artističke šansone, prvi dio, Barbara, Anne Sylvester, Hélène Martin. Emisiju iz 1986. godine priredila je Nada Križić, a uredila Ilze Kalajdžić. Danas ste također mogli upoznati i puls suvremene frankofonske scene, odabirom glazbe iz žanrovskih niša glazbene platforme Voix de France. Francuski val su realizirali spikerica Ivana Vukić i tonski snimatelj Stjepan Bičanić. Autorski urednički je potpisuje Gorjana Ivoković. Do sljedeće emisije ostanite uz francusku šansonu, taj suptilni jezik ljudske duše.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Dramski program.
1: Halo, dobar dan. Zovem vezano za uz oglas za stan.
0: Poslušajte radio igru Ulasci.
2: Home sweet home.
0: Omnibus autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
3: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
1: Nemam problem s tim.
3: Ah, cool.
0: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
5: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
6: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
5: Autorice Barbare Matejčić.
6: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
5: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo obrazovanju naših sugrađana u trećoj životnoj dobi, s kojim se sve izazovima susreću, koje vještine, koja znanja mogu steći, raduje li se i neki od njih više velikom odmoru ili im je ipak zanimljivija sama nastava. O sveučilištu za treću životnu dob, ideji koja stoji iza njega, programima i polaznicima, danas u emisiji razgovaramo sa gospođom Katarinom Stipić, voditeljicom odjela sveučilišta za treću životnu dob, koje djeluje u sklopu Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, predavačem na istom sveučilištu profesorom Božom Kovačevićem, te polaznicima sveučilišta za treću životnu dob, gospođom Marijom Tugom Neral i gospodinom Darkom Juzbašićem. Autor i voditelj današnje emisije, profesor dr. Scijencije Goran Bandov, urednica Maja Peterlić. Gospođo Stipić, možemo odmah krenuti s vama ako može. Dopustite mi, znači ovako, vi ste voditeljica sveučilišta za treću životnu dob. Što ono zapravo znači? To je klasično sveučilište ili ipak ima neka razlika od onog klasičnog sveučilišta kako inače poznamo sveučilište?
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Sveučilište za treću životnu dob danas je jedan od odjela Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Kao što samo ime kaže, mi smo sveučilište, znači poput fakulteta, ali za seniore. Naši polaznici uglavnom su umirovljenici, odnosno osobe sa 55 i više navršenih godina. Znači, kao i pravi fakultet, imamo dva semestra, oni se odvijaju znači dva puta godišnje po 4 mjeseca. Provodimo proljetni, odnosno ljetni semestar koji je sada evo već počeo i on traje od 2. do 5. mjeseca i zimski, znači od 10. mjeseca pa sve do kraja 1. mjeseca. Kao i na pravom fakultetu, naši profesori su nerijetko i sveučilišni profesori koji imaju veliko iskustvo u podučavanju, ali i u radu s osobama treće životne dobi. A nastava se odvija tijekom 15 termina po 2 školska sata. To ukupno čini satnicu od 30 sati po svakom kolegiju.
2: Pa to je zapravo poput klasičnog sveučilišta.
3: Tako je, pa baš...
2: Sve što vi navodite, meni se čini kao klasično sveučilište, samo ona brojka od 55 godina.
3: Tako je.
2: Malo je drugačija na redovnom sveučilištu, ali ovo ostalo se više manje poklapa.
3: Tako je, pa baš zato volimo reći da su to kolegija, ne tečevi, kao što to uglavnom ustaljeno. Međutim, evo ono što je bitno reći da kod nas su svi odlikaši, odnosno u suštini nema ocjena i nema stresa, to su hobi neverificirani programi i polaznici kod nas dolaze učiti ono za što nisu imali vremena tijekom svog radnog vijeka. Evo, to je onako ukratko.
2: Da, to je lijepo. Ali ako mi dopustite, samo da se na neki način podsjetimo možda nekih prijašnjih vremena kako je to sve krenulo. Zapravo prvo sveučilište za treću životnu dob osnovano je još davne 1983. godine u Toulouse u Francuskoj, a odmah ubrzo nakon toga se razvio prilični interes niza institucija i nekako je započeo jedan trend ovih sveučilišta treće životne dobi. Koliko sam uspio malo u pripremi za ovu emisiju vidjeti, vidim da je prilično intenzivno u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji. A kada smo mi krenuli? Kada je to krenulo kod nas? Koja je to bila ideja odmah iza toga? I da budemo jasni, ovo je zapravo jedna od najznačajnijih perjanica, bar se to tako meni čini ovako sa strane Pučkog otvorenog učilišta.
3: Je, i svjesni smo da zapravo trebamo ulagati u obrazovanje osoba treće dobi, jer svi znamo da stanovništvo stari i da je sve više osoba treće dobi koje žele učiti i žele stjecati nova znanja i vještine. Ono što kažete, da, mi smo slijedili ideju u uključivanju osoba treće dobi u obrazovanje po uzoru na Francusku 73. godine i tako je nastalo naše sveučilište 1992. godine na 93. To je zapravo bila prvotna ideja profesorice doktorice znanosti Maje Špan, andragoginje sa katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koje je napravilo jednu suradnju sa Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, tadašnjim Ransom Moše Pijade, A s naše strane veliku zaslugu za pokretanje našeg sveučilišta ima gospođa Jasna Čurin kao njegova prva voditeljica. Inače, psihologinja po struci, a ja sam druga voditeljica našeg sveučilišta. Međutim, volim uvijek reći da su i naši programi nastali po uzoru na Univerzu za treću dob u Ljubljani, znači na Slovensko sveučilište, i dan danas s njima imamo dobru suradnju. Zapravo mi kažemo to je jedan most prijateljstva koji nas povezuje.
2: Ja mislim da je to već izvrsno što imamo, znači, tako bliske uzore oko našeg okruženja. Oni su puno stariji od nas, jer su puno ranije
3: imaju
2: krenuli.
3: Imaju veće iskustvo, ranije su krenuli, imaju i veći broj polaznika, ali evo, znači, oni su nam svakako jedan od prvih uzora za osnivanje našeg sveučilišta i pomogli su nam puno pri kreiranju samih programa, jer i programi su u početku bili vrlo slični njihovim, a sami početak je zapravo naš bio da smo u tom prvom semestru imali samo 150 polaznika i to su bili uglavnom engleski, njemački jezik te mozaik zdravstvenih i kulturnih tema. Međutim, s godinama je broj polaznika rastao, kao i broj kolegija.
2: Sad već kad ste spomenuli na početku andragogiju, zašto je to usvajanje znanja zapravo bitno u starijoj životnoj dobi? Mislim, naravno, kada smo negdje u mlađoj životnoj dobi, možemo reći to će nam omogućiti neku uspješnu karijeru, otvorit će neka druga vrata, ali kad dođemo nekako u neke ozbiljnije godine, zrelije godine, idemo za tim da to neće biti vaša neka buduća karijera.
3: Tako je, baš naši polaznici, kad mi kažemo da je to zlatna doba, oni kažu pa plati nas ta doba. Tako da zbilja su jako vrijedni. Ovako, značaj usvajanja znanja u trećoj životnoj dobi, kao što ste rekli, ima puno benefita za pojedinca, znači za osobe treće dobi, ali i za društvo općenito, jer učenje zapravo ne prestaje odlaskom u mirovinu. Naprotiv, može imati snažne pozitivne učinke na zdravlje i kvalitetu života. Prije svega, to je očuvanje mentalnog zdravlja, što se vidi na našim polaznicima, veće zadovoljstvo životom, društvena uključenost, prilagodba suvremenom društvu, osobito kada su u pitanju informatičke tehnologije koje evo moramo pratiti iz dana u dan jer se brzo napreduje, ali i bolje fizičko zdravlje. Međutim, kad pričamo o onim benefitima za društvo, zapravo iskustvo starih osoba prenose se na mlađe generacije. Pa je to često slučaj i kod nas. Profesori postaju polaznici, polaznici postaju profesori, tako da evo imamo i tu mogućnost suradnje. Međutim, aktivni stariji građani zapravo smanjuju opterećenje socijalnog i zdravstvenog sustava, tako da je to isto bitno za reći, ali i potiče se ta međugeneracijska suradnja. Tako da volimo reći da učenje u trećoj dobi zapravo nije luksuz, nego važan alat za očuvanje mentalnog zdravlja, društvene uključenosti i kvalitete života. I zato naši polaznici često kažu, kad ih pitamo koji je njihov motiv da dođu kod nas, kaže mi dolazimo radi znanja. Znači prvi motiv je stjecanje znanja, novih vještina, a tek onda ta socijalna komponenta.
2: Dobro, ali ja sam prilično uvjeren da studenti to možda onda kasnije kada dođu, onda ta socijalni moment može biti prilično
4: intenzivan.
2: Evo kako su to lijepo rekli gospođo Neral. Zapravo, ako mi dopustite odmah da vam postavim pitanje, kako ste uče otkrili sveučilište za treću životnu dob? Što je bio poticaj da kažete, ja želim jednom tjedno ili dva puta tjedno ići tamo, sjediti ponovo, sjediti, u kojoj klupi sjedite? Prvi red, drugi, gdje ste, priznajte.
4: Ovako, volim, mali odmak volim radi vratne kralježnice, ali opet
2: znači,
4: dovoljno blizu da...
2: Znači nije ipak zadnji red?
4: Ne, ali nekad je bi...
2: Nekad je bio zadnji red,
4: okej. Koji put mi oduzmu mjesto.
2: Okej.
4: Da, zakasnite pa ne nađete mjesto. Pa šta me je potaklo? Ja, kad sam odlazila u mirovinu, ja sam odmah si postavila pitanje čime ću ja popuniti to vrijeme. Jer je to veliko vrijeme, mislim, i pola dana i više od toga ste proveli na radnom mjestu. I imala sam sreću što sam čula tada, ne mogu na radiju hrvatskom, ali sad koja stanica više ne znam, su govorili baš o tom pučkom otvorenom učilištu i da imaju programe za treću životnu dob. I onda sam si mislila, evo, to je za mene. I kako sam, odmah sam, to sam čula u proljeće, u jesen sam došla, interesirala sam se i upisala sam njemački, jer sam ja u školi učila njemački, pa da ga malo osvježim, i nekakav kulturni mozaik sa nekakvim onim potpuri kulturnih tema, ali nakon godinu dana došlo je ono što je meni uvijek bilo nešto drago, ali za to nisam imala vremena. Astronomija. I povijest. To volim. Ja sam vam tu došao jedan mladi predavač iz Zvjezdarnice koji nam je izvanredno dao podlogu, temelje. I onda sam mogla pratiti predavanja, jer imate i dan danas na Zvjezdarnici srijedom popularna predavanja. Ima u Tehničkom muzeju je svojevremeno bili dani svemira, ne znam. Uglavnom, učite dalje. Dobili ste podlogu i sad samo gore možete ići, slažete kockice. I ja sam danas došla na stupanj da proučavam kvantnu fiziku.
2: Wow.
4: I uživam u tome. Ja ne mogu opisati kakvo je to uživanje. I ja smatram da čovjek, ne samo da si popunite vrijeme i naučite nešto novo, nego vi ste sebi stvorili jedno novo polje užitka. Jer se bavite nečim za što niste imali vremena, a sad imate. Drugo, recimo, je bilo, jako sam volila povijest i imali smo isto jako jednog dobrog profesora povijesti. Bilo je, recimo, zvalo se je od stoljeća sedmoga, hrvatska povijest, pa Croatia Rediviva, to je bilo tamo iza sa nekako, kad su ratovi turski već bili pri kraju, znači iza ovoga mira u Sremskim Karlovcima, da sad ne duljim.
2: Pa meni se čini kada ste spremni za ispit.
4: onda još puno povijesti umjetnosti, onda nam je došao naš dragi profesor Božo Kovačević sa političkim temama, ali to nisu samo bile političke teme. Mislim, ja ne znam da li se može kriza demokracija. Je, politika, to je sve politika. Mi smo prošli puno kolegija. I od prvog dana, kako je profesor počeo predavati o Rusiji, prvo smo povijest Rusije, i eto, tako smo, tako, i dan danas slušamo opet Rusija.
2: Da, ali to znači da ste zapravo za projekt, za cijeli program, Sveučilište za treću životnu dob, saznali preko radija.
4: Da. Radio je uvijek. To
2: govori koliko je radio moćan. Gospodine Juzbašić, vi ste također polaznik Sveučilišta za treću životnu dob. Što je bila prva ideja kad ste čuli za program? Kako ste uopće predočili taj program, taj studij? Kako ste to zamislili? Mlade studentice u vaših godina ili što je bilo?
5: Ne, ja sam krenuo preko Bridža. Moje kolegice iz osmogodišnje škole, mi se jedanput mjesečno nalazimo svi zajedno iz osmogodišnje škole, zamislite. I one su mi preporučile da krenem na tečaj Bridža koji se je obavljao na veleučilištu. Onda sam krenuo i to je bio početak. Onda ste vidjeli jedan veliki ocean znanja i područja koje vas zanimaju i onda sam krenuo dalje. Bile su umjetnosti, onda smo krenuli na te političke teme. To je bilo fantastičnih predavanja. Mogu sa zadovoljstvom spomenuti tajna diplomacija. Javna i tajna diplomacija. To je fantastično bilo. Mislim, sve ono što čovjeka zanima, a niti ne dokuči da ga to zanima, nego tu preko programa vidi koje je to područje. Onda sad zadnje mi je bilo jako dobro u muzici, pogotovo ozbiljno, nisam previše znao. Ali tu je bila profesorica Iva Jarić koja nam je to tako predočila fantastično. Da, to je užitak, ja to zovem melem. Znate. Imate teme koje su vam interesantne da vas zadovolje znati želju, a imate neke teme koje vas baš ispune nekim zadovoljstvom unutrašnjim. Ne. Svakome preporučam od svojih kolega da si nađu neku temu, jer je lepeza različitosti jako velika, jako široka i svako može naći svoju sferu interesa. A pogotovo zadovoljavate one stvari koje niste u životu stigli dok ste se profesionalno bavili još.
2: Ali ajmo, ovo što sad govorite, znači to je kad ste već tamo sjeli i sve ste upoznali. Ali koja je bila, znate, budemo realni, kad trebate upisati neki fakultet, imate neku predodžbu o tom fakultetu. Šta ste vi imali? Kakva je bila predodžba? Je li bio možda i strah? Gle, trebaš se ponovo vratiti u klupu. Je li bilo malo i straha ili je bilo potpuno?
5: Ne.
4: To ćete pogledati, tako kod koga.
5: Kad vidite te zadovoljne ljude i njihova zarena lica, shvaćate da je to samo zadovoljstvo, da to nema nekakve tegobe vezane uz to.
2: Dobro.
4: Da. Nemamo ispite.
5: Da.
4: Ispite, to je da. Najvažnije.
2: To je bilo znači najvažnije.
4: A i volimo odmore, nije baš da ne volimo. Da. Volimo da. Odmor
2: Znači, veliki odmor je ipak...
4: Pa imali smo nekada, ali sad sve čekamo na kraju, onda to...
5: Zajednička kava.
4: Da, to su takve dugački razgovori.
3: Da, ali naši polaznici ne žele odmor.
2: Stipić.
3: Da, naši polaznici ne žele odmor. Oni u pravilu imaju jednom tjedno po dva školska sata u komadu, ali niti jedna grupa ne želi odmor između ta dva sata. Znači, oni žele odraditi u komadu i da onda kasnije bude druženje, debata
4: to,
3: i više vremena za komentiranje i za kavu. Jel?
4: Da.
2: Fenomenalno. Gospodine Kovačević, vi ste profesor na sveučilištu za treću životnu dob. Sad smo ovdje čuli smo zapravo od vaših polaznika, studenata vaših, dragi profesor, to se obično ipak nekako obraćamo svojim najdražim profesorima. Ono što meni zapravo zanima, vi naravno niste samo na ovom sveučilištu, nego ste i na ono klasičnim sveučilištima. Možete mi reći koje su zapravo razlike u programu, polaznicima? Mi smo čuli ovdje sad na početku od gospođe Stipić, nekako imate osjećaj kao da nema nekih razlika, jel? 15 tjedana nastave, 30 sati, pa vjerujem da ima nekih.
6: No, već smo čuli, nema ispita na sveučilištu za treću životnu dob i to bitno mijenja odnos polaznika. Jasno je da studenti, redoviti studenti ponajprije razmišljaju o ispitima i mnogi od njih u tim kolegijima koje moraju slušati i polagati ne vide svoj poziv. Polaznici sveučilišta za treću životnu dob su ljudi neopterećeni. Oni biraju ono što ih zanima. Ako misle da ih zanima, ispostavi se da ih ne zanima, onda to napuste promjene kolegi. To je jedno. Ali vrlo važna razlika između redovitog sveučilišta i sveučilišta za treću životnu dob je životno iskustvo polaznika na sveučilištu za treću životnu dob. Dakle, to su u prosjeku visoko obrazovani ljudi, to su redovito vrlo motivirani ljudi zato da nešto doznaju ili da provjere svoja stajališta, mišljenja i znanja, da ih podijele s drugima i redovito, a to je danas među mlađim generacijama sve rjeđe, su to vrlo artikulirani ljudi. Ljudi koji znaju jasno artikulirati svoju misao. I s obzirom na životno iskustvo, na doista fascinantna znanja i na te sposobnosti artikulacije onoga što žele reći, ta je nastava vrlo sadržajna. Studente redovito, osim one koji su slabiji studenti, ali su egzibicionisti, pa se javljaju i kad znaju i kad ne znaju, studente redovito morate poticati na neku raspravu u okviru seminara. Na sveučilištu za treću životnu dob, u ovim kolegijima koje ja predajem, nije potrebno poticati ljude da sudjeluju u raspravi. I kad je riječ o predavačima, takvom auditoriju vi možete iznositi i argumentirati i svoja osobna stajališta. U redovitoj nastavi vi morate naučiti studente ono što piše u udžbenicima, što je opće prihvaćen kvantum znanja i naravno da izbjegavate iznositi osobna stajališta, da se to ne bi moglo razumjeti kao neki pritisak, dok na sveučilištu za treću životnu dob to su sve formirani ljudi koji imaju svoja jasna uvjerenja i podcrtavam to, znaju ih argumentirati. To rasprave u našim kolegijima čini takvima da mene to podsjeća na neki postdoktorski studij, gdje se sastaju ljudi koji manje više znaju o čemu se radi, kojima su mnoge teme poznate i koji su u stanju i svoje iskustvo artikulirati na taj način da ga čine sadržajem produktivne komunikacije. I moram priznati da je moj glavni motiv za tako već dugogodišnji rad na tom sveučilištu upravo to izrazito pozitivno iskustvo sa polaznicima i polaznicama.
2: Meni se čini sada iz ovoga, profesore Kovačević, zapravo na neki način i vi učite od njih, ne oni samo od vas, kada govorimo o sveučilištu u trećoj životnoj dobi. Iako ja moram reći kao redoviti profesor na sveučilištu, ono klasičnom sveučilištu u Zagrebu, moram reći i ja sam znam često učiti nešto od mojih studenata koji su ipak značajno manje životnog iskustva nego što su studenti na sveučilištu za sljedeću životnu dobu. Ali iz ovog što ste sad upravo rekli, čini mi se da možete i vi sami kao profesor dosta učiti od njih.
6: O da.
2: Onako, jedan drugi pogled na...
6: Više puta sam se zatekao u situaciji u kojoj mi je bilo jasno da se manje od mene očekuje da ja polaznike nečemu naučim, nego bila stvar u tome da oni provjere da li ja to doista znam. Dakle, često sam predavao o Rusiji i sad predajem o Rusiji. Jedno je znanje iz knjiga, drugo je znanje iz iskustva. Ja imam iskustvo ambasadorskog staža u Rusiji, ali mnogi od tih polaznika i polaznica su bili na maturalnim ili na diplomskim ekskurzijama u Sovjetskom savezu. Učili su ruski iz osnovne škole, znaju filmove koje ja nisam gledao, čitali su literaturu koju ja nisam čitao. Tako da je to vrlo intenzivna razmjena znanja i informacija. A što se tiče drugih kolegija, ja ih nastojim učiniti aktualnima. Pratim aktualna svjetska zbivanja, recentne publikacije, tako da nerijetko kod nas na sveučilištu za treću životnu dob naši polaznici su upoznati s nečim o čemu će studenti, recimo međunarodnih odnosa, učiti za godinu, dvije ili tri. Mi smo prije 5 godina imali kolegij urušavanje međunarodnih odnosa. Evo.
2: No, doći ćemo svakako do tog kolegija. Gospođo Neral, gospodine Juzbašić, jeste vi prepoznajete u ovim riječima profesora Kovačića? Jeste vi ti studenti?
4: Pa ne.

0: slušati, a osim svega, kod profesora je moguće, to je interaktivno predavanje. Pa mislim, često jadan ne može ni završiti temu, jer su tu pitanja, potpitanja, sugestije, ne slažemo se možda baš sa tim viđenjem, pa onda argumentiramo, i to ono što kaže profesor Kovačević, stvarno većina nas, ja mislim, ima argumente. Mi ne pričamo onako na pamet, ovo mi se ne sviđa, nego imamo argumente. I to je zapravo, pa mislim da je to užitak. Eto.
1: Gospodin Juzbašić, vi ste isto prepoznali.
2: Jasno, ja to smatram i privilegijom.
1: U kojem redu sjedite? Samo da i to odmah provjerim.
2: Ja sam uglavnom u sredini.
1: Pa vidim ja nekako sredina ta izgleda da je na ovom sveučilištu popularna.
2: A vezano s ruske teme, ja imam privilegiju da sam radio u firmi koja je aktivno radila sa Rusijom. Isporučili smo čak te naše transformatore u Moskvu, u centralni dio Moskve, znate. Tako da mi je ovo proširenje ovoga moje spoznaje u Rusiji, koje sam stekao čisto ovako uz rat, ali ovo je stvarno privilegija koja nam profesor omogućuje sa dosta širokim temama oko toga.
1: Morat ćemo svakako još malo provjeriti oko tih ruskih tema, ali prije nego što dođemo do toga, gospođo Stipić, kad već razgovaramo o polaznicima, oni su očigledno željni nekih novih znanja ili bar rasprave i produbljivanja postojećih. U kojim područjima nudite usvajanje novih znanja i razvoj novih vještina? Koji su to spektri?
3: Evo ovako, imamo redovne i izvannastavne aktivnosti. Po pitanju redovnih, to su strani jezici, informatički kolegi, opća kultura, kreativne radionice, psihofizičko zdravlje i rekreacija. Međutim, to nije onako globalno kako se uči u ovom primarnom obrazovanju, nego su to recimo po pitanju jezika engleski, njemački, talijanski, španjolski, ali recimo oko španjolskog se još uči o kulturi španjolskog govornog područja. Tako da je to zapravo miks jezika i kulture. A kod informatičkih kolege imamo informatiku na računalima i pametne telefone, koji su postali sve više popularni među starijom populacijom, ali i svakodnevni digitalni život. Moram reći da smo vidjeli i potrebu izdavanja priručnika za pametne telefone, tako da evo, naše Pučko otvoreno učilište Zagreb izdaje i priručnik baš namijenjen seniorima, tako da veselimo se tome. Autori smo kolegica profesorica Iva Jarić i ja, tako da evo, uskoro i to izlazi. A što se tiče opće kulture, to su razni predmeti i oni se uglavnom izvode hibridno. Znači, kao i kod profesora Bože Kovačevića, koji predaje, kao što je sam rekao, ruske teme, te Krleža i Židovi. Znači, polaznici slušaju u učionici, međutim, istovremeno nastava ide i online. Tako da polaznici koji ili ne mogu doći prate online, ili su možda u nekim drugim gradovima, pa si to mogu na taj način pratiti. Između ostalog, nastavu nerijetko i snimamo, pa naši polaznici često vole to ponovo pregledavati, jedno te iste snimke i zapisivati si. Tako da evo, imamo polaznike koji nam kažu da imaju cijelu bazu tih svojih bilježaka, ali svih naših letaka i časopisa koje imamo na sveučilištu za treću životnu dob. Pa osim tih predmeta još imamo i vremeplov kroz povijest umjetnosti, pa imamo Staze bez granica, to je novi kolegi o nomadskim narodima i migracijskim procesima u Euroaziji. Međutim, sve veći interes i za kolegima iz područja psihologije, točnije logoterapije, znači nije to vezano za logopediju, već baš logoterapija koja ih uči zapravo smislu života, znači prema Viktoru Franklu, tako da evo, pronalaze se i u tome. Osim toga, naši polaznici i vježbaju, pa imamo jogu, više razina, tai chi, fitness za seniore, kreativne radionice, to su likovni atelje, art studio, pa tako polaznici, osim što izrađuju ta svoja umjetnička djela, oni ih zapravo izlažu putem izložbi kod nas na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, tako da evo, upravo je u tijeku jedna izložba naših polaznika likovnog ateljea koja se može pogledati u ulici grada Vukovara 68. To je onako po pitanju tih općih programa.
1: Ali ostaćemo još malo na toj temi, znači ajmo samo, ako možete približiti našim slušateljima, koji su programi najatraktivniji?
3: strani jezici.
1: Strani jezici su najatraktivniji.
3: Tako je,
1: strani jezici. A koji od stranih jezika? Jel možemo vezati možda uz neku sapunicu?
3: E pa,
1: neka su vjerojatno španjolski, a sada je turski.
0: Turski,
1: ili turski?
0: Da, da.

0: Najviše engleski jezik.
1: E, imamo turski.
0: Nemamo.
1: Nemam.
0: Nemamo, ali evo možemo razmisliti za jesenski semestar uvođenju turskog jezika, ali evo sve više španjolski. Možda je to zbilja zbog španjolskih sapunica koje ja ne gledam, ali evo očito da naši polaznici i to prate, je li?
1: Pa dobro, gledajte, to da, meni se čini da je jedan od načina kako možemo učiti strane jezike sigurno i sapunice. Naravno da je puno jednostavnije da se negdje odseli na 3-4 mjeseca pa da se tamo direktno ili se zaljubimo
0: ali
1: u nekoga.
0: Aktivni su, polaznici
1: da,
0: su
1: ali
0: naši.
1: Ali sapunice nisu sigurno najlošije rješenje.
0: Da, da, međutim, da, mislim da manje polaznici gledaju sapunice, ne, ali da više putuju. Znači često idu na putovanje, pa baš zato najčešće ne želim imati nastavu petkom, to je jedna zanimljivost, jer kažu mi idemo na putovanja, spoje si petak, subotu i nedjelju i onda odu na putovanja i to nisu samo bliže putovanja nego i puno dalje. Da.
1: Bravo, bravo. A koji su, znači, osim jezika, ono što me prije zanima, da li su aktivni u ovim fizičkim aktivnostima koje ste spomenuli, kao što su joga, gimnastika, fitness za seniore, tai chi, jer tu su jesu tu vrlo intenzivne grupe ili...
0: Da, evo sve grupe iz fizičkih aktivnosti su popunjene, jel? Tako da su polaznici shvatili da moraju ulagati u mentalno zdravlje, ali i u fizičko zdravlje. Evo sad recimo novi kolegi nam je fitness za seniore, on se baš prilagođava se svakom polazniku ponaosob. Znači to nije ništa naporno, ništa teško i predaje ga profesor tjelesnog, baš sa kineziolog, tako da... Vrlo je popularno i vrlo korisno i sami polaznici kažu kad su došli na taj sat, baš mi neki dan rekla polaznica, ja ne želim odustati od ovoga, jele? Tako da želim cijeli život evo ići na fitness za seniore i vježbati u sveučilištu.
1: Gospođo Neral, da vas samo postavljam isto pitanje, koliko su te grupe? Kolike su grupe? Koliko su velike?
2: Ovisno o tome, ovisno o predavaču i o kolegiju. Recimo kod profesora Bože Kovačevića je popunjeno, ne znam koliko nas ima, 20, 30, toliko.
1: Tako, 30,
2: nekad je bilo, kad smo počeli, onda nas je bilo preko 50, 60, 70, koliko, pa nismo stali u normalne prostorije, pa smo u velikoj dvorani imali predavanja. Profesorica Iva Jarić je isto jako popunjena, ona ima nekoliko kolegija, ima, kako je završila i ovu muzičku akademiju, a i elektrotehniku, onda ima imala jedno predivno predavanje, moram to reći. Nije nas puno bilo, ali je bilo govora baš o fizici, o poznatim fizičarima, ne znam, mislim, divota je od predavanja bilo, ali to je završilo. Sad ima kolegije, ne znam, kako slušati glazbu, recimo. Ja idem jako dugo, preko 40 godina. Da, preko 40 godina jako volim klasičnu glazbu, ali ja nemam klasičnu naobrazbu. I naravno da tokom godina vama se uho već odgaja, čujete vi, ali svejedno je jako dobro kad vam ona rastumači zašto je Allegro takav, zašto je Andante takav, zbog čega i kako se to... Mislim, to je
3: razlika u savcima, prvi, drugi,
2: tako
3: treći.
2: Tako je, zašto je prvi, drugi, treći, i zašto se teme miješaju, sudaraju i tako dalje. Uglavnom, takva su predavanja popunjena. Ne znam, mislim da je profesorica Šegvić povijest umjetnosti, ona ima puno tih grčke teme,
0: arheologija,
2: mitovi, arheologija na Jadranskom moru. Dakle, to je isto uvijek zbilja popunjeno.
1: Da, ali bi se uvijek vjerojatno našao za još nekoga, studenta bi se našao, bar još jedna stolica,
2: pomoćni
1: dvije.
2: Stolac bi se uvijek našao, tu nema.
0: Pa daj, na putovima svi imamo.
2: Pa možemo i pomaknuti, ako neko je...
1: Dobro, dobro, dobro. Gospodine Juzbašić, jedna od tema koje su ovdje sada spomenute su pitanje digitalnog svijeta, informatike. Kako se koriste studenti? Sad ne pitam direktno vas, ali kako se drugi koriste? A možda i vi sami. Jel ima možda onog ChatGPT-a popularno?
3: Sve više i više.
1: To na neki način vuče neka Gen Z, ali ja mogu, evo ovako, ja sam sad čovjek u nekim srednjim godinama i moram reći da dosta mojih prijatelja sve se konzultira sa ChatGPT-om. Ja ne znam kako je sad u vašoj generaciji u studentima.
3: Isto ChatGPT. Preko djece uvodimo i te ta znanja, ali Meni su puno interesantnije teme, recimo ova Putevi svile.
2: E, da.
3: To je jedan isto jako krasan profesor.
2: Novi jedan program.
3: Jer to je, moja supruga ide na to, a ja ne devir, imamo previše dana u tjednu zauzeti onda, ne. A, ovoga, išli smo zajedno na, kod profesore Jarić, jer to je baš užitak, to teško nekome uskratiti, ne, pa onda idemo oboje na to, kad je to trajalo, ne. Tako, ovoga, ali vidim puno polaznika koje cijenim, pametni ljudi, ali idu na te ove mobitele i na te digitalne stvari, jer vide da im to treba i da se s time treba koristiti sve više i više. To je neizbježno.
1: Čujte, to, ako mi date samo sekundu, znači, duboko sam uvjeren, imate jedno razmišljanje, jednu paradigmu koja je sad već možda i stara, a ona govori da svaki studij u nekom momentu kada ga završite, svaki studij, kod nekih je to puno intenzivnije i puno kraće razdoblje, kod nekih je malo duže razdoblje, ali većina, znači, studija, doslovno kad ste ga završili, mogli biste ponovo sjesti u prvu godinu tog studija i ponovo studirati, jer je toliko puno novih znanja ima u cijelom nizu aspekata i od medicine i naravno od informatike, i sad bi tu mogli ono jedno po jedno vaditi. Naravno, ako ste studirali stari grčki, onda nema toliko promjena, ali ako niste studirali baš stari grčki, onda tih promjena imamo toliko puno novih tehnologija, nekih novih informacija koje se događaju, novih načina rješavanja izazova, primjerice u medicini, i zbog toga zapravo svaki kolegi koji ste slušali, doslovno nakon par godina možete ponovo slušati i bit će puno, puno, puno novih informacija, gospođo Stipić.
0: Da, htjela sam se nadovezati da sam ja prije bila predavač na sveučilištu za treću životnu dob i predavala sam baš kolegi pametni telefoni. I primijetila sam da zapravo ti kolegi, pogotovo koji su ovi na početnim razinama, oni služe kako bi odagnali strah polaznicima od suvremene tehnologije, a osobito od pametnih telefona. A to što ste rekli da ih zanima ChatGPT svakako, i oni sami pronalaze teme koje ih zanimaju i predlažu nama nastavnicima, i onda mi, obzirom da su to hobi programi, mi nerijetko njihove želje slušamo, želje i potrebe, i onda to uvrstimo u naša predavanja. Pa recimo, kod mene su polaznici htjeli saznati kako će kupovati preko Temu i sličnih aplikacija, i evo, obradili smo i te teme. Znači, osluškujemo njihove želje i potrebe i njih zbilja to zanima i zbilja uče. Da?
1: Fenomenalno. Tema koja se zavijek nekoliko puta pojavila ovdje danas je kolegi ruske teme. Gospodine Kovačević, što su zapravo ruske teme? Vidimo, postoji određeni interes među polaznicima. Na neki način naslov zvuči vrlo zanimljivo. Što točno obuhvaćaju ruske teme?
4: Pa, koje razdoblje? Ponajprije aktualna politička zbivanja u vezi sa Rusijom, rat u Ukrajini, stajališta ruske vlasti i njihovo objašnjenje uzroka te agresije, stajalište međunarodne zajednice, i osobito pomno pratimo razvoj tih pregovora o miru u Ukrajini. I želio bih naglasiti da polaznici ovih kolegija gotovo u realnom vremenu, ono što se danas dogodi, oni jučer imaju obrađeno u predavanju, u smislu prezentacije sadržaja određenog razgovora ili određenog dokumenta, i komentare toga mogu dobiti. Isto tako, o nekom od aktualnih pitanja, a sad je pitanje mirovnog sporazuma u Ukrajini aktualno, prezentiramo stajališta različitih zainteresiranih strana. Obrazlažemo zašto se neka od zainteresiranih država ponaša na ovaj ili onaj način, i pokušavamo smisliti moguća rješenja. To je jedno. Kad nema dovoljno aktualnih zbivanja, a sad ih ima dovoljno,
1: previše politike i previše povijesti.
4: Obrađujemo i neke teme iz povijesti. Kad je Rusija u pitanju, ključna je ovisnost o pređenom putu. Politička povijest Rusije je takva da uvelike determinira razumijevanje ruskih građana i ruske vlasti o tome kakvi trebaju biti odnosi između vlasti i građana. A sve to je posljedica činjenice da u vrijeme kad je Europa prolazila kroz renesansu, Rusija je bila pod tatarskom vlašću. Rusija je renesansu preskočila. Preskočila je i one dijelove povijesti koje su dovele, koje su u Europi doveli do razvoja individualizma i do razvoja građanske svijesti o tome da vlast treba biti ovisna o građanima, a ne obrnuto. U Rusiji se taj epohalni preokret još nije dogodio i to je uzrok dobrim dijelom velikih nesporazuma između današnje Rusije, ruskog društva i ruske vlasti s jedne strane i Zapada. Primjerice, razdoblje od 90. do 2000. Na Zapadu to smatraju razdobljem demokracije i slobode u Rusiji. Ali ako pratite ankete javnog mnijenja u Rusiji, u razdoblju od 90. do 2000. velika većina Rusa je na isto pitanje. Da li se osjećate slobodnima ili da li se osjećate neslobodnima. 90. godina velika većina Rusa se osjećala neslobodnima, a od 2000. pa nadalje, neovisno o svim meandrima te ruske politike, većina ruskih građana se osjeća slobodno. Što znači da je predodžba o slobodi na Zapadu znatno drukčija nego što je predodžba o slobodi ruskih građana. Građana koji nisu formirani kao građani na Zapadu, ali jesu građani svoje države i zapravo zadnjih sloboda znači biti slobodni od stranih utjecaja, u smislu strane vlasti. Njima je važno da u Rusiji bude ruska vlast i da ta vlast kao takva bude međunarodno priznata. S druge strane, taj izostanak modernizacije odnosa između vlasti i građana u Rusiji je doveo do toga da građani i na anketna pitanja u sociološkim istraživanjima vrlo vjerojatno češće odgovaraju ono što misle da vlast od njih očekuje nego li ono što doista misle. Ali za vlast je to dovoljno. Vlast očekuje određenu vrstu odgovora od građana i to dobiva.
1: Ako smijem postaviti pitanje, ako sam dobro razumio gospođo Neral i gospodine Juzbašić, vi jeste bili na tom kolegiju ruske teme, jeste i sada?
3: Da, to je
2: da, od početka. To je već 8 godina tamo, da, ako ne više.
1: 9 godina su ruske teme. Okay, to, ali, gospodine Kovačević, ako se ne varam, zapravo to znači ne ono klasično kako inače postoji na klasičnom sveučilištu, gdje jedan kolegij je doslovno identičan, svake godine se moraju predavati iste teme na isti način iz iste literature i to je naravno neki uzus kako to funkcionira u znanstvenom svijetu i sad bi mogli bi naravno i o tome sad razgovarati, ali to je jedna potpuno druga tema, je li to tako dobro, vrlo je teško dobiti dopisnicu i promjenu te dopusnice, ali očigledno u slučaju sveučilišta za treću životnu dob tu je mogućnost promjene konstanta.
4: Na kraju školske godine ja redovito s polaznicima dogovorim koja će biti tema iduće godine i onda napravim silabus kojega se okvirno držim. Sad kad su u pitanju ruske teme, dobar dio polaznika već godinama polazi taj kolegij i nije potrebno uvijek ovo sve objašnjavati i zato sam se usredotočio na aktualna zbivanja koja su zbilja intenzivna, s tim da recimo obradili smo i različite knjige koje predviđaju budućnost Rusije, knjige koje predviđaju raspad Ruske federacije. Analizirali smo s jedne strane argumente koje su ti autori iznijeli i s druge strane njihova polazišta koja uvjetuju to da oni argumentiraju ostvarivanje svojih želja. Ne uvijek da objašnjavaju trendove, nego iskazuju svoje želje, iznose argumente u prilog ostvarivanja tih želja. Meni se čini da je to sve jako, jako zanimljivo, tim prije što čini mi se nigdje drugdje se mnoge od tih stvari ne mogu čuti. Recimo, redovite konferencije za novinare, glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije. To su stenogrami od 60 stranica. I o tome u zapadnim medijima nemate ništa. A ja redovito prezentiram o istoj temi stajališta zapadnih političara i medija i ono što o istoj temi kažu Rusi. I to omogućuje ljudima da na temelju raznorodnijih izvora definiraju svoja stajališta. Ja svoja stajališta o pojedinim temama ne krijem, jer to je takav auditorij da nema opasnosti da bi bio izložen ideološkoj indoktrinaciji, da tako kažem. To su ljudi s kojima se može otvoreno razgovarati i nerijetko su u tim raspravama iskazana vrlo različita stajališta i suočavaju se vrlo uvjerljivi argumenti.
1: Gospođa Nerad, gospodine Juzbašić, kako se pripremate za nastavu? I postoji možda i neke zadaće negdje na nekim kolegijima?
2: Ne,
1: zadaće
2: ne
1: nema. Jo, ja da sam profesor, ja bi jednako zadaće.
2: Ima, znači, nešto, ali ima, dobro. Moram priznat da nisam napisala zadaću. Sad,
1: dobro.
2: Kako će proći, ne znam. Pa ovaj novi kolegi sam počela slušati, logoterapija. E, tu sam dobila nekakav zadatak. Moram uopće pogledat šta moram napisat, ako ću stići.
1: Sve mi se čini da ćete sjediti sada u zadnjem redu.
2: Da, mislim da budem, da bom čak i u kutu. Stvar je u tome da meni je i svima nam je ležernije ako ne moramo imati ovakve nekakve zadatke. Kako se pripremamo? Radosno se ustanemo, otvorimo radio, malo muzike i evo, mi ženskoj se malo nalickamo, namažemo, muški vam je to puno mnogo lakše. Ne? Dođemo s veseljem, slušamo, upadamo profesoru u riječ, ali pristojni smo, pitamo, dižemo komu, đaci mali prste. I, ili, evo, i kod profesorice Jarić je moguće, ako nešto nije jasno iz muzike, moguća su pitanja, dakle, interaktivno je.
1: Odlično.
3: Ta interaktivnost je ono što nas najviše veseli i zapravo priprema za predavanje na način da pitamo profesora nešto što nas zanima, što nam je u međuvremenu iskrsnulo.
2: Da, točno.
3: Ja bih rekao, osim fundamentalnih znanja o Rusiji, mi imamo simultano komentiranje događaja vezano uz Rusiju, što je jako, jako aktuelno, jako bitno danas.
1: Gospođo Stipić, da ne budemo sad zapravo da samo razgovaramo o Rusiji, mi imamo i neke druge aktivnosti. Koliko sam zamijetio, zapravo postoji značajna međunarodna suradnja kroz Erasmus.
0: Tako
1: kako
0: je.
1: To funkcionira?
0: Tako
1: znači,
0: je.
1: Znate, uvijek onda kad razmišljaju o Erasmusu, to su onda studenti, pa onda idu negdje u inozemstvo, pa tu često se veže za neka malo opuštenija druženja. Ja ne znam koliko su, kako to
0: tako
1: funkcionira
0: kod
1: vas?
0: To su u biti edukativna putovanja, odnosno grupne mobilnosti. Naši polaznici idu na edukativna putovanja u drugoj europske zemlje. Znači, svrha tih putovanja je stjecanje novih znanja i vještina koje oni prenose putem diseminacije najčešće u naše sveučilište. Pa smo tako do sada bili u Španjolskoj, Slovačkoj, Sloveniji i u Njemačkoj, a u pregovorima smo za nova studijska putovanja i evo očekujemo uskoro da ćemo izdati natječaj za čak njih nekoliko. Na ta putovanja ide nekoliko polaznika, najčešće njih 5 plus jedna pratnja i traju skoro tjedan dana i bude jako zanimljivo. Međutim, osim Erasmus plus projekata, sveučilište za treću životnu dob je član svjetske organizacije AJUTA i europske EFOS. AJUTA je zapravo međunarodna organizacija koja okuplja sveučilišta za treću dob diljem čitavog svijeta i trenutno ima 84 države članice. Naše Pučko otvoreno učilište Zagreb je od 2014. godine članica AJUTE. Međutim, europski pandan EFOS okuplja europske države koje imaju naravno sveučilišta za treću životnu dob, a trenutno 11 država članica. Članice su zapravo ove organizacije. I bitno je još reći da uz to Pučko otvoreno učilište Zagreb je Erasmus plus ambasador za obrazovanje odraslih osoba i to od 2017. godine, što znači da je Europska unija zapravo prepoznala značaj i kvalitetu našeg cijelog Pučkog otvorenog učilišta Zagreb kao centra za obrazovanje unutar europskih granica.
1: Pa čujte, meni se čini zapravo pregledavajući, kažem još jednom pripremajući za ovu emisiju, onda sam zamijetio ne samo to, nego da je kada je bila rasprava o budućnosti Europe, upravo je na sveučilištu za treću životnu dob bila prva rasprava Prva rasprava Evropske komisije.
4: Točno.
1: Kolega Kovačević, vi ste to vodili ili je to vodio, kako je to bilo?
4: Ja sam tad imao kolegi Budućnost Evropske unije i to se poklopilo sa početkom rada konferencije o budućnosti Evrope i meni je palo na pamet da se uključimo u tu raspravu. I prva rasprava u okviru konferencije o budućnosti Evrope bila je naša rasprava putem Zooma, je sudjelovala i tadašnja potpredsjednica komisije Dubrovka Šuica. Tako da su naši polaznici izravno sudjelovali u kreiranju budućnosti Evrope.
1: Ok, to je izvrsno.
2: Ne znamo imate, da li nam je Evropa krenula zbog toga boljim ili lošim putem.
1: Ja sam siguran da ste ju vi spasili da ne ode u puno gori put.
2: Ja se nadam. Da.
1: Gospođo Neral, vi imate iskustva očigledno u tim Rasmus programima, gospodin Juzbašić, ili imate i vi?
3: Ne,
1: vi nemate, nema, dobro, nema. Ali gospođo Neral, vi imate.
2: Jesam.
1: Gdje ste bili? Kako je bilo?
2: U Bratislavi. Bilo je prekrasno. Eto, ja nemam drugu riječ, doslovce prekrasno. Tu je bilo avanturizma, jer smo mi trčali iz vlaka sa koferima, sa ruksakom na drugi vlak koji je išao doslovce za 3 minute i ušli u taj vlak, čekali drugi. Dakle, mislim, jako, jako interesantno je, mislim, avanturistički, a sami Sangrat je jako lijep i oduševio nas je, a i programe koje smo slušali, mislim, i ti su bili interesantni, uklopili smo se u njih. Tema je bila zapravo čovjek i priroda. Pa smo onda tom prilikom, osim predavanja, išli smo i na izlete, pa smo bili na toj njihovoj tvrđavi Devin, to je na tromeđi Mađarska, Slovačka, Austrija, stara jedna tvrđava, dole je bio jedan jako, jako zgodan restoran koji je prekrasno izgledao i tu smo se sa užitkom, nakon što smo se spustili, sjeli. Onda smo bili...
1: I popili čašu vode.
2: Da, čašu.
5: Naravno.
2: Malo smo si s kolačem popravili šećer. Bili smo na, mislim da se zove Gabičkovo ili tako nekako, njihova ta hidroelektrana koja obdržava ne samo Bratislavu, nego vjerojatno jedan veliki dio Slovačke. To je bilo jedno fantastično iskustvo, ali malo jezovito. Jer smo jedno 15 metara ispod Dunava išli, a taj Dunav nije naša Sava, niti naš Dunav, tamo to je more. I mislim, jako, jako lijepo iskustvo. Prekrasno. I da ne kažem da smo svaku večer išli na večer sa svim ostalim sudionicima. Znači, bilo je iz Austrije, Njemačke, Španjolske, Švedske, Slovenije, mislim, jako puno polaznika. I kako se uglavnom engleski govorilo, to su se iskustva razmjenjivala. Eto, u to doba je baš upravo bio izbor u Poljskoj za novoga premijera, odnosno predsjednika. Više ni ne znam šta je bi. Pa smo te razgovore vodili. Oni su bili zadovoljni. Uglavnom, mislim, bilo je lijepo. Eto.
1: Koliko sam sad upravo čuli od gospođe Stipić, bit će uskoro i nekih novih natječaja. Ja
2: nadamo se.
1: Želim i vama i gospodinu Juzbašiću da se prijave i da se malo na neki način da predstavljamo Hrvatsku u što je moguće tako boljem svjetlu. Meni se čini da ovaj program toliko atraktivan. Ja sad razmišljam sam kako bi se ja nekako uvalio. Sad sam čuo da je 55 godina granica, pa sve nešto razmišljam da mogu nekako utjecati na to, da se to ipak malo još smanji. Još mi treba onda dosta godina do toga. Gospodine Kovačević, ima li slučajeva da profesori, predavači na sveučilištu za treću životnu dobu, to je zapravo možda i pitanje za gospođu Stipić, da i sami jesu i slušači? Meni se to nekako čini da bi to bilo, onako, moram reći, na klasičnom sveučilištu bilo bi jako dobro da nekad kolege slušaju druge kolege.
4: Da, apsolutno. Pa dakle, među polaznicima ima doktora znanosti, ljudi sa respektabilnim karijerama i neovisno o tim titulama. To su visoko artikulirani ljudi, sposobni svoja znanja prezentirati na svima razumljiv način. Tu ima pisaca, odvjetnika, profesora, inženjera, da ne nabrajam sve. Dakle, apsolutno. I želio bih naglasiti to da taj auditorij koji je meni poznat sa sveučilišta za treću životnu dob smatram nekom vrstom društvenog kapitala koji bi možda mogao biti bolje iskorišten i koji bi mogao biti iskorišten u vidu razmjene stajališta o raznim problemima. Ti ljudi nisu tamo da bi se bavili samo problemima skupine treće životne dobi. Oni kao iskusni artikulirani ljudi razgovaraju o svemu što je aktualno i time bi se trebalo društvo šire znati okoristiti.
1: Hvala vam Božo na ovim poticajnim riječima. Na neki način ja vjerujem da smo zainteresirali nekih od naših slušatelja da i sami promisle možda da se i priključe Sveučilištu za treću životnu dob. Gospođo Stipić, imamo još doslovno nekoliko sekundi. Možete nam samo reći gdje se trebaju prijaviti, gdje mogu doći, negdje...
0: Evo, pozivam sve seniore, osobe treće životne dobi, da dođu u Pučko otvoreno učilište Zagreb, ulica grada Vukovara 68, u upisni ured u prizemlju. Mogu se polaznici još uvijek upisati u one grupe gdje je ostalo mjesto, obzirom da je veliki interes za našim kolegima. Sve informacije moguće dobiti na naš e-mail treca.dobet.hr i evo, bit će mi jako drago da imamo i nove polaznike, jer obrazovanje seniora je tajna dugovječnosti.
1: Gledajte, s tim možemo potpisati i nekako smo i s tom izvrsnom misli koju ste rekli, nekako dolazimo do kraja cijele emisije. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicima s kojim smo razgovarali o obrazovanju treće životne dobi i njihovog sveučilišta, gospođi Katarini Stipić, profesoru Bože Kovačeviću, te polaznicima sveučilišta za treću životnu dob, gospođi Mariji Tugid-Neral i gospodinu Darku Juzbašiću. Emisiju je tonski ostvario Tino Baričić. Ja sam Goran Bandov, današnji voditelj okruglog stola ponedjeljkom, urednica emisije Maja Petrlić. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
5: Okrugli stol.

0: okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Razmotrite ovaj slučaj. Tonja planira napraviti nešto što ćemo nazvati Y. Irving želi da napravi nešto što ćemo zvati X. Irving je neuspješno pokušavao uvjeriti Tonju da umjesto Y napravi X. Točnije, davao joj niz razloga za to, ali ona nijedan nije prihvatila. Irving ne želi prisiliti Tonju da napravi ono što on hoće. Dakle, što mu preostaje? Ima još niz načina. Irving može šarmirati Tonju kako bi ona napravila X. On može preuveličati prednosti rađenja X koje bi Tonji dale razlog da postupi onako kako Irving hoće. Irving može učiniti da se Tonja osjeća krivom što želi napraviti Y. On kod Tonje može izazvati takvo stanje njezinih osjećaja da joj se čini da je činjenje X puno opravdanije nego što zapravo jest. Stanfordska enciklopedija filozofije navodi ukupno 10 načina na koje bi Irving mogao utjecati na Tonju da ona napravi ono što on želi. Ti se razlozi opisuju u članku pod naslovom Etika manipulacije. U tom se članku opisuje još jedan način na koji se može utjecati na ljude da naprave nešto što možda oni ne bi htjeli ili ne vide korist od tog djelovanja. Taj se način na engleskom zove nudge. Na hrvatski se on prevodi kao poticaj, gurkanje, nukanje. Taj poticaj ili gurkanje koriste privatne tvrtke, dobrotvorna društva, vlade. Zbog tog poticaja, na primjer, britanska vlada potiče gušću sadnju drveća pored cesta i autocesta. Uz pomoć tog gurkanja vlade nastoje vas potaknuti da živite zdravije i birate dodatne mirovinske fondove. Za neke je to gurkanje dobar način utjecaja na naš mozak, koji često bira lošiju opciju. Za neke je ono čista manipulacija. O tom gurkanju govorit ćemo danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Viktor Ivanković s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Zamislite da vaša prijateljica, nazovimo je Caroline, vodi nabavu hrane za gradske škole. Ona je dobila formalnu nutricionističku naobrazbu i određuje što će se svakodnevno jesti u tisuće škola u gradskom školskom sustavu. Zamislite i da svom poslu pristupa na netradicionalan način. Kuda sve ovo dalje vodi, opisuju Richard Thaler i Cass Sunstein u knjizi Poticaj.
2: Jedne večeri uz bocu vina sa svojim je prijateljem Adamom, statistički orijentiranim poslovnim savjetnikom koji je surađivao s lancima supermarketa, došla do zanimljive zamisli. Bez ikakve promjene u postojećim jelovnicima, namjeravali su u njezinim školama provesti određene eksperimente kako bi utvrdili utječe li način na koji je hrana izložena i posložena na ono što djeca odabiru. Caroline je upraviteljima 10 školskih kantina dala specifične upute kako da poslože ponuđenu hranu. U nekim je školama na prvom mjestu bio desert, u drugima na posljednjem, u trećima u zasebnom redu. U nekim je školama u razini očiju bio pomfrit, dok su u drugim na tom mjestu bili štapići od mrkve. Adam je na temelju iskustva u osmišljavanju planova za raspoređivanje namirnica u supermarketima pretpostavljao da će promjene biti drastične. Imao je pravo. Samim tim što je presložila hranu u kantini, Caroline je povećala, odnosno smanjila konzumaciju mnogih namirnica za čak 25%. Naučila je nešto vrlo važno. Na djecu školskog uzrasta, ali i na odrasle, može se znatno utjecati malim promjenama konteksta.
1: Richard Thaler je američki ekonomist koji predaje behavioralnu znanost i ekonomiju na Čikaškoj poslovnoj školi. Za rad na behavioralnoj ekonomiji dobio je 2017. godine i Nobelovu nagradu za ekonomiju, točnije nagradu Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela. Cass Sunstein je pravnik, predaje na Harvardskoj školi prava, a bio je na čelu Ureda za regulatorne poslove u administraciji predsjednika Baracka Obame. Njih dvojica napisali su 2008. godine knjigu pod naslovom Poticaj. Ta knjiga i počinje s odlomkom koji ste upravo čuli. Cilj te knjige bio je pokazati da se na ljude može utjecati suptilnim, nenasilnim utjecajima, kako bi oni bolje odabrali. Kako to Thaler i Sunstein pišu, i malene i naoko nebitne pojedinosti mogu uvelike utjecati na ponašanje. Sve je važno. Arhitekt izbora može ljude potaknuti na donošenje neke odluke. Kako se to radi? Kako se nastoji potaći donošenje dobre odluke? Tko to potiče? Zašto se to uopće radi? Je li to samo u bolje pakiranje umotana klasična manipulacija? O tome ćemo u današnjoj Okamovoj britvi razgovarati s doktorom Viktorom Ivankovićem.
3: Nudge je tehnika interveniranja u ljudsko ponašanje koja na neki način mijenja naše okolnosti odlučivanja. Dakle, što možemo vidjeti, što možemo čuti, što možemo namirisati i zapravo time utječe na odluke koje donosimo, a da pritom ne mijenja sadržaj tih odluka. Dakle, opcije ostaju iste. Dakle, kada govorimo o nudgeu ili gurkanju ili nukanju, kako već različiti prevodioci sugeriraju, mi govorimo o nekoj vrsti dizajna. Dizajn koji nas usmjerava prema nekim odlukama. Dakle, dizajniranje naše okoline da radi odaberemo opciju A, a ne opciju B. Taj dizajn ima poprilično solidan znanstveni temelj u kognitivnoj znanosti i u behavioralnim znanostima. On se oslanja na takozvane heuristike, to su pravilnosti u našem psihološkom aparatu. Naprimjer, heuristika statusa quo kaže da preferiramo postojeće stanje samo zato što nam je ono poznato, kako ne bi morali ulagati dodatan kognitivni napor. Naprimjer, ako imamo nekakvu pretplatu, vrlo često ju nećemo otkazati iako znamo da postoje bolje opcije. Ili postoji takozvana heuristika sidrenja, recimo, kada vas neko ponudi neku početnu informaciju za procjenu, vi vrlo često se usidrite u toj informaciji i kasnije donosite daljnje procjene. Naprimjer, ako vas neko pita danas jeste li sretni, pa vi kažete da, a nakon toga vas pita kad si zadnji put imao lijep susret s prijateljima, onda ćete možda reći a ne. E sad, ako obrnete ta pitanja, možda ćete na pitanje o tome koliko ste sretni odgovoriti na drugačiji način. Dakle, vrlo često temeljimo naše procjene na nekakvoj usvjetljenoj informaciji ili recimo kad se cjenkate s nekim. Vrlo često ovisi o tome koja je početna cifra koja je ponuđena. Ili recimo imamo heuristiku navike, dakle tendenciju da se ponašamo u skladu s nekim utabanim stazama ili da se ponašamo prema autopilotu bez da uložimo neke kognitivne napore, osim ako to doista nije potrebno. E sad, spomenuli ste na početku taj poticaj. Razumljivo je zašto je poticaj korišten kao solucija prevodiločka. S obzirom na to da mi nemamo adekvatnu, baš kolokvijalnu riječ, a nudge zvuči malo kolokvijalno, to je intencija bila. Zašto poticaj nije baš sjajno rješenje? Pa zato što o poticajima najčešće razmišljamo kao o metodama koje mijenjaju opcije. Recimo, poticaj za poljoprivrednike mijenja opcije poljoprivrednika. Ili imamo one metode mrkve i batine. Ako nešto postane zakonski kažnjivo, onda je to negativni poticaj. Ako imamo poticaj da ugradimo solarne panele ili kupimo električni automobil putem subvencija, to je nekakva mrkva, to nam je pozitivni poticaj. Nudge je različit od toga, jer nudge ne bi trebao mijenjati sadržaj opcija. Dakle, u tome se sastoji razlika.
1: Sada krenemo na one koji biraju između određenih opcija, to su naravno ljudi. Jesu li oni dokazano loši donositelji odluka ili je to čisto pitanje slučaja? Kako se dogodi?
3: Oko toga se vode prijepori u behavioralnoj ekonomiji. Recimo, jedna od ranih knjiga u behavioralnoj ekonomiji zove se Predictably Rational autora Dana Ariely-a, što bi dakle bilo predvidljivo iracionalni. Sad to možda malo navodi na krivi trag. Da ne ulazimo u preveliku dubinu ove debate, literatura o nudge tehnikama ne tvrdi da smo iracionalni u klasičnom smislu, nego da smo sustavno i predvidljivo ograničeni u svojoj racionalnosti. To je da smo loši donositelji odluka u točno određenim okolnostima. Naše heuristike koje smo ranije spominjali nekad funkcioniraju jako dobro. Uglavnom nas dovode do dobrih rješenja i do dobrih ishoda. I one štede na neki način naš kognitivni aparat i naše kognitivne resurse. Ali ponekad dovode do predvidljivih pogrešaka. To je ta ograničena racionalnost koja se prvi put pojavila još 50. godina u radovima Herberta Simona. Naše slabosti u promišljanju su najprisutnije kada su naše odluke kompleksne, kada su posljedice daleke, kad su informacije preopsežne, kad su naše motivacije ograničene, kad je naša pažnja ograničena. Tada donosimo odluke koje često ne odražavaju naše vlastite ciljeve i stremljenja. Dakle, ove pogreške su iracionalne iz perspektive nekih standardnih ekonomskih modela. Recimo, postoji onaj model tranzitivnosti, da recimo ako preferirate A ispred B, a B ispred C, onda bi po pravilu tranzitivnosti trebali preferirati A ispred C. Ali pokazuje se da u mnogim realnim kontekstima odlučivanja ljudi vrlo često krše princip tranzitivnosti. Na to upućuje taj pojam predvidljivo iracionalni, dakle da smo na neki način loši donositelji odluka utoliko što kršimo ta pravila tranzitivnosti. Iracionalni smo za standardne modele, ali nismo iracionalni u tom nekom striktnom smislu, nego smo samo predvidljivo suboptimalni u nekim okolnostima.
1: Sada da krenemo na populariziranje pojma, dakle kod nas je objavljen Nudge kao poticaj, tako je prevedeno. Kako su gospoda Taler i Sunstein popularizirali taj pojam? I je li pojmu trebala popularizacija, da to tako kažem? Dakle, da se izvuče iz nečega što bi bila filozofska ili ekonomska rasprava u, recimo, nekakav širi krug.
3: Pojam nudge u behavioralnoj ekonomiji se pojavio po prvi put krajem 90-ih od strane nekih autora koji možda nisu ulazili toliko u dubinu tih mogućih javnih politika. Pravu popularnost je dakle stekao, kao što ste rekli, sa Richardom Thalerom i Cassom Sunsteinom. Oni su od toga napravili jednu vrstu političkog proizvoda. Pokušavali su ga na neki način prodati vladama diljem svijeta i to je prolazilo dosta dobro. Utjecati na ponašanja građana dizajnom umjesto strogim prisilama, uglavnom predstavlja uštedu za te vlade, jeftina je metoda javnih politika i ljudi se, kako kaže teorija, pomoću intervencije ponašaju efikasnije u postizanju nekih vlastitih ciljeva. Dakle, privlačno je ne samo vladama, nego i građanima. Na koji način? Pa, ne znam, recimo, bolje ispunjavaju građanske dužnosti, bolje se ponašaju kao sudionici prometa, uredno plaćaju poreze i tako dalje. Još jedan razlog zašto je nudge dobio na popularnosti je zato što nije, kako smo rekli, prisilna politička metoda. Nudge tehnike su uvijek zamišljene tako da vas usmjeravaju u nekom smjeru, ali vam ne bi trebali blokirati druge opcije. Dakle, za vas bi dalje trebalo biti moguće da odaberete drugačije. Istraživanja su pokazala u različitim zemljama da ljudi uglavnom odobravaju nudgeve kao dio svog života. Konačno, posljednji vrlo važan argument koji se često navodi u korist nudge tehnika, koji je definitivno doprinio njezinoj popularnosti, je taj argument iz neizbježnosti. Dakle, da jednom kada smo svjesni da naša okolina utječe na naše odlučivanje na ove pravilne i predvidljive načine, više ne možemo to zaboraviti. Znamo da okolnosti utječu na naše odlučivanje na ovakav ili onakav način i onda, kako kažu Sunstein i Taler, više ne možemo zaboraviti da one postoje. Možemo se samo odlučiti kako ćemo utjecati na ljudsko odlučivanje, a ne hoćemo li uopće utjecati na njihovo odlučivanje.
1: Spomenuli ste 90. godine prošlog stoljeća kada zapravo taj pojam dolazi u jednu granu ekonomije. Što kažete na one, na ona mišljenja koja kažu pa nije to prvi put da smo u etici nešto susreli se sa nečim takvim? Povijest etike duga tisućama godina, već smo nešto tako imali. Šta je s tim prigovor?
3: Pa ovako, kao sustavno artikulirana teorija, nudge teorija je nova stvar. Njezina moderna verzija, ajmo reći, stara oko 25 godina. Kao politička filozofija, kao regulatorna paradigma, stara je oko 15 godina. Ali njezina nekakva temeljna ideja da se ponašanje mijenja suptilnim oblikovanjem okoline, to možemo pronaći i u dugoj teorijskoj povijesti, a možda još puno više i u tržišnoj praksi. Što se tiče ove duge teorijske povijesti, tu recimo možemo vidjeti nešto slično kod Jeremya Benthama, oca utilitarizma. Jeremy Bentham je predlagao zakonske i nezakonske intervencije kako bi se kontroliralo pojedince s ciljem maksimiziranja ugode i minimiziranja boli. Posebno je kod Benthama važan pojam neizravnog zakonodavstva, kako on kaže, pri čemu zakonodavac dizajnira i podešava kazne, nagrade, institucije na način da ljudi mogu anticipirati kaznu. Dakle, ne da kazne obavljaju samu funkciju, nego da anticipacija kazne obavlja behavioralnu funkciju. Ovo je, recimo, primjer dizajna koji stvara psihološki učinak i iako je pristup nešto tvrđi nego kasnije kod nudge teoretičara, on se definitivno čini ponešto sličan njemu. Dakle, da, postoje neki teorijski prethodnici, ali nudge teorija možda postaje puno ozbiljnija u trenutku kada ostvaruje svoje ujedinjenje sa kognitivnom i behavioralnom znanosti. To je dakle što se tiče teorije. Što se tiče prakse, nudge teorija je definitivno inspirirana desetljećima uspješnog korištenja sličnih utjecaja na tržištu, u fizičkom okruženju tržišta, u marketingu. Naprimjer, nije slučajno kad uđemo u supermarket da su artikli poput voća i povrća na početku supermarketa, tako da ta kvarljiva roba na neki način ide. Nije slučajno da su kruh i mlijeko najčešće na drugom kraju supermarketa, tako da morate proći kompletan prostor supermarketa da bi do njih došli. Postoji pregršt istraživanja upravo u marketingu o tome kako se potrošači ponašaju, kuda im oči bježe kada borave u tržišnom prostoru, i sigurno je da tržište koristi ovakve utjecaje već desetljećima. Nađ je zapravo sad počeo hvatati korak sa tim istraživanjem.
1: Kada sam se pripremao za ovaj razgovor, pogledao sam što kaže Stanfordska enciklopedija filozofije i tamo se poticaj gurkanje nađ obrađuje u članku koji ima naslov Etika manipulacije. E sad, moje izravno pitanje je: što reći onima koji kažu u redu? Riječ je samo o tome da vi ljepše upakirate nešto što bi drugi nazvali manipulacije.
3: Taj problem nađ utjecaja kao manipulacije je zasigurno centralni etički prigovor koji se stavlja pred nađ i nešto čime se mi etičari zapravo primarno bavimo. Kad god se bavimo pitanjima kao što su racionalnost, autonomija, problem manipulacije je nekako u pozadini. I čini se vrlo plauzibilnim da kritika ide u tom smjeru. Nađ utjecaji su suptilni, oni mijenjaju vrlo suptilno našu okolinu na način koji nam vrlo često prolazi ispod radara. Oni nam se ne obraćaju kao racionalnim autonomnim djelatnicima, nego nas više usmjeravaju. Kako bi rekli neki autori, oni nas tretiraju kao marionete, kao lutke na koncu. I time zapravo, kako oni kažu, ne poštuju dostojanstvo ljudskih djelatnika. To je recimo prigovor poznatog filozofa Waldrona. Sad, postoje neki odgovori ovoj kritici. Prvi odgovor toj kritici je da nađ utjecaj nekad su zapravo vrlo transparentni. Možemo primijetiti da utjecaj postoji. Nekad oni samo na neki način pojačavaju određene opcije. Dakle, vidimo vidljivost nekih opcija ili vidljivost toga zašto odabrati neke opcije nam postaje jasniji. Nije da naše rasuđivanje u tom trenutku bacamo kroz prozor, ni da postajemo hipnotizirani, nego se naprosto mijenjamo rasuđivanje prema toj okolini, ali ne znači da gubimo sposobnost rasuđivanja. Dakle, transparentnost nam također može pomoći u ovim stvarima. Može postati transparentnost i na nekoj drugoj razini. Može nam, ako su nam informacije lako dostupne o nađ utjecajima u pojedinim dijelovima života, onda lako možemo saznati o čemu su ti nađevi, u kojem smjeru će nas usmjeravati, i onda ako se ne slažemo s takvim utjecajima, naprosto možemo odabrati nešto drugo. To je dakle jedan odgovor na prigovor o tome da su nađevi manipulativni. Drugi odgovor zapravo dolazi od jednog od najpoznatijih teoretičara manipulacije u analitičkoj filozofiji ovih dana, a to je Robert Nogle. Mislim da je upravo on napisao spomenuti članak na Stanfordskoj enciklopediji. On zagovara takozvani model pogreške. Dakle, manipulacija je, kako on kaže, pogrešna, nedopustiva, ako pokušava nagnati ljude na koje utječe da čine neke pogreške. Sad se možemo zapitati, navode li nas nađevi na neke pogreške? Pa u jednom smislu, rekli bi zagovornici nađa, ne navode nas na pogreške, s obzirom na to da zapravo pokušavaju ispraviti pogreške koje radimo. Dakle, pokušavaju nas usmjeriti prema ciljevima koje bi mi odabrali sami za sebe. Pomažu nam da dođemo do tih ciljeva. U tom smislu, nađevi ne navode na pogreške. Sad, drugo pitanje bi moglo biti, pa dobro, jel nas navode na pogreške u smislu da mi ne rasuđujemo kao autonomni djelatnici, da ne djelujemo prema razlozima? Sad, to je teže pitanje o kojem se puno više priča, ali jedan od pokušaja odgovora je da opet da oni ne uvode ništa novo, da mi već rasuđujemo prema heuristikama, da su heuristike vrlo važan dio našeg rasuđivanja. Dakle, kada se nađavi oslanjaju na naše heuristike, one ne uvode nikakav novi utjecaj ili nas čine manje responsivnima prema razlozima, nego na neki način održavaju kontinuitet naše responsivnosti prema razlozima.
1: Da krenemo na ovaj dio koji ste vi spomenuli, dakle, libertarijanski paternalizam. Kad kažete libertarijanstvo, paternalizam nikako ne ide. Dapače, reklo bi se da cjelokupni koncept libertarijanstva postoji da se bilo kakav upliv, bilo čega što bi nalikovalo na paternalizam, gurne u stranu. Međutim, i ti najveći popularizatori pojma, Taler i Sunstein, i mnogi drugi, komotno koriste ta dva pojma zajedno.
3: Dobro, mislim da je vrlo korisno da kažemo možda za početak nešto o tome što ljudi smatraju paternalističkim utjecajem. Dakle, ja paternalistički interveniram u vaš život ako činim neku radnju koja ograničava vašu slobodu, činim ju bez vašeg pristanka i činim ju zbog toga što vjerujem da će ta moja radnja biti dobra za vas. Primjerice, ako vas država prisiljava da uplaćujete u mirovinski sustav, motivirana vašom dobrobiti, ona djeluje paternalistički. Ako vas prisiljava da nosite kacigu kako ne bi stradali u prometu, ona djeluje paternalistički. Ili ako ne dopušta prodaju lijekova bez strogog kliničkog testiranja. Sad, paternalizam se može postizati prisilom ili manipulacijom. Država vas, recimo, može prisiljavati da nešto činite za vlastito dobro, recimo pod prijetnjom zakonske kazne, ili vas može manipulirati da nešto činite za vlastito dobro. Oboje su vrste paternalizma. I na zapadu paternalizam ima dosta lošu reputaciju. Još 50. godina prošlog stoljeća upućena je kritika paternalističkim državama da pokušavaju, pod navodnicima, dadiljati svoje građane i da si umišljaju da bolje znaju njihove interese nego što oni sami to znaju. I taj pojam nanny state ili dadiljska država u prvom se redu tiče kritike paternalizma i pretjeranog petljanja u ljudske živote. U akademskoj filozofiji situacija je slična. Dakle, pretpostavka je da je paternalizam neopravdana pozicija, to jest nedopustiva, i to nam je početno stajalište, nakon čega se onda o njemu raspravlja i polemizira. Da se vratim na libertarijanski paternalizam, Thaler i Sunstein zagovaraju nač tehnike u okviru te svoje pozicije. Djelomičan razlog njihov zašto su svoju poziciju nazvali upravo tako je da taj naziv bude malo upečatljiv i naoko paradoksalan. Kao što ste sami rekli, libertarijanci odbacuju paternalizam i paternalisti odbacuju libertarianizam. No, kod Thalera i Sunsteina treba napomenuti da ovi pojmovi imaju malo specifično značenje. Za početak, paternalizam. Dakle, postoji razlika između tvrdog i mekog paternalizma. Tvrdi paternalizam je ovaj o kojem smo pričali ranije. Dakle, to je paternalizam kada ja mislim da znam što je bolje za vas. Meki paternalizam je intervencija koja pomaže vama ispravljati pogreške, ali i dalje u skladu s vašim vlastitim ciljevima. Dakle, ljudi imaju emotivne epizode, depresivne epizode, napadaje panike, dakle nekakve trenutke u kojima im je pomoć potrebna. Meki paternalizam smatra da im treba pomoći u skladu s time što bi oni odabrali za sebe kada bi bili prisebni, kada bi bili u stanju da donose racionalne odluke. Thalerov i Sunsteinov paternalizam je meki paternalizam, ili se barem trudi biti meki paternalizam, iako ih neki kritiziraju za to. A što se tiče libertarianizma, to također ne dolazi sa onim teorijskim teretom da je to nekakva sveobuhvatna libertarijanska teorija. Ideja kod Thalera i Sunsteina da je nađ libertarijanska ideja je da se njome čuva sloboda. E sad, čuvanje slobode, to mogu zagovarati i liberali i socijalisti. I što više, vjerojatno je da je nađ prikladniji za takve teorije. Jer kao što kaže Richard Arneson, libertarijanci ne bi zagovarali nešto što promovira dobrobit građana. Ne bi zagovarali da država intervenira u živote građana s ciljem promocije njihove dobrobiti. To nije standardno libertarijanska ideja. Dakle, kao što sam spomenuo, znači se možda i bolje može uklopiti u druge obitelji političkih gledišta. I ta nekakva asocijacija da se nađ povezuje sa libertarianizmom je zapravo vrlo štetna ljudima koji zagovaraju, a potencijalno štetna u akademskom smislu ljudima koji bi stali iza nađ utjecaja kao iza nečeg korisnog što može biti iskorišteno iz različitih političkih gledišta.
1: Maknimo se sa odluka koje donosimo mi kao ljudska bića na razinu vlade. Thaler i Sunstein počinju svoju knjigu sa primjerom iz menze gdje se hrane đaci, voditeljica nabave sa svojim prijateljem koji radi opet za nabavu za supermarkete, do ideje da malo rasporedi stvari u menzi i odjedanput vidi neke stvari se bolje troše, neke stvari se manje troše, ona je postigla cilj. To je u redu. Što kad vlada uđe u cijelu tu priču? Dakle, otprilike, da li onda stvari postanu ozbiljnije? Dakle, jasno mi je da bi vlada htjela gurkanjem, poticajem ili kako god urediti nekakve stvari. Koliko tu stvari postoje opasnije? Ili da li se u teoriji raspravlja u redu poticati ili gurkat možemo ovdje, ali recimo kada je u pitanje nacionalne sigurnosti i takvih stvari, tu gurkanje ne bi trebalo biti. Kako stoji kada vlada uđe u cijelu priču sa nađom?
3: Da, postoje konkretne kritike nađ teorije u etičkoj i političkoj filozofiji koje se upravo tiču dolaska države na scenu. Jedan problem s nađ tehnikama je, kao što ste spomenuli, na primjer, koja možda svoje izvor ima u starim teorijama koje su kritizirale plansku ekonomiju je da država, ukoliko je zagovara meki paternalizam, ne može zapravo znati što su preferencije njenih građana do nekakve preciznosti. Naprimjer, neki ekonomisti poput Roberta Sagdena prosto negiraju da postoje neke stabilne preferencije koje uopće možemo pronaći. Zbog toga se kaže da meki paternalizam naprosto nekad zapada u tvrdi paternalizam. Da se pretpostavi šta su naše želje i ciljevi i onda se oni usmjeravaju prema nekakvim generalnim stvarima prema kojima inače očekujemo da će država usmjeravati. Prema zdravlju, prema boljoj financijskoj stabilnosti itd. To su svakako neki problemi o kojima filozofija puno raspravlja, koje opet pokušava riješiti nekim metodama kao što su transparentnost ili postoje ekonomski modeli koji pokušavaju zahvatiti nešto što bi se nazvalo stabilnom preferencijom. Taj proces se vrlo često naziva preferencijsko čišćenje, preferencijska purifikacija. Pa onda se ekonomisti bave time je li postoji nešto što se zove stabilna preferencija ili ona na neki način tlapnja jednom kad smo otkrili da su ljudi podložni kontekstima i da su njihove preferencije relativno nekonzistentne. Postoji drugi problemi političke prirode kao što ste spomenuli. Budući da se nudge tehnike dakle uglavnom shvaćaju kao, rekli bi, top-down intervencija, dakle intervencija koja nam dolazi od izgora, onda je pitanje tko bi trebao nadzirati one koji te politike provode. Nudge tehnike su vrlo suptilne i mogu proći ispod radara. I što onda ako ih vlade počnu koristiti i dizajnirati za neke loše svrhe? Primjerice, da na vlasti održavaju jednu te istu stranku. Problem je i što će neki zagovarati nudge tehnike kao zamjenu za nekakve potrebne strukturne reforme. To je primjerice svojevremeno bila kritika Bernie Sandersa kada su se nudge politike pojavile u Americi za vrijeme Obamine administracije. Dakle, svakako postoje kritike koje se tiču upravo toga da čak i ako su nudge intervencije dopustive u nekim okvirima ljudskog života, da ulazak države na scenu predstavlja problem sa novom etičkom dimenzijom.
1: Imamo li primjere gurkanja, sad ste spomenuli Obaminu administraciju i tako dalje, dakle došlo je to do dosta visokih razina. Koji bi recimo bili primjeri tog gurkanja, poticaja, koji bi nam dali tu sliku, što se zapravo tu želi postići?
3: Pa primjera gurkanja u politici je jako puno i možda najpoznatiji primjer je ovaj koji ste spomenuli, primjer kantine. On se možda najviše spominje u literaturi. Dakle, kada nekakav rukovoditelj kantine mijenja aranžman kantine tako da nam recimo nekad zdravija hrana više uđe u vidno polje nego nekakva hrana koju ne bismo trebali jesti ili se stavlja ranije u red. To je možda najcitiraniji primjer. Još jedan poznati primjer su takozvani opt-in, opt-out sustavi. Naši standardni sustavi su opt-in sustavi. To su sustavi gdje ako mi ne napravimo ništa po pitanju recimo u mnogim zemljama ulaske u mirovinski fond ili doniranje organa, ništa se neće dogoditi. Opt-out sustavi su suprotni od toga. Dakle, opt-out sustavi kažu da ako se ja nikako ne izrazim, ja ću ili po inerciji ući u mirovinski sustav ili donirati svoje organe. Tu se oslanjamo dakle na onu heuristiku statusa quo koji smo spomenuli. Dakle, što ću činiti po inerciji i vrlo često mi ta prisutnost opt-out sustava mi je neka vrsta poruke da postoji norma oko toga kako se drugi ljudi ponašaju. Dakle, govori mi kako se ja trebam ponašati ako želim se ponašati u skladu sa svojom zajednicom. Da se vratimo na kantinu, postoji primjeri veličine tanjura ili veličine boca u kojima nešto pijemo, pa recimo možemo manipulirati time koliki će tanjur biti i

0: Primjerice, u Velikoj Britaniji postoji taj primjer gdje su sadili drveća u drvoredu sve bliže i bliže i bliže da bi vozačima ostavljali dojam kao da ubrzavaju i pritom ih usmjerili prema usporavanju kako bi bilo manje prometnih nesreća. I konačno postoji velik broj primjera nudge tehnika u formulaciji, to se nazivaju takozvani framing efekci. Pretpostavimo da liječnik dođe pacijentu i želi ga suočiti sa mogućnošću operacije s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. E sad, pretpostavimo da je preživljavanje takve operacije 90%. Dakle, 10% je mogućnost smrtnog ishoda. Pokazuje se u istraživanjima da ako doktor kaže svom pacijentu da je preživljavanje takvog tretmana 90%, da je veća šansa da će pacijent prihvatiti taj tretman nego da mu je doktor pristupio sa informacijom imaš 10% šanse smrtnog ishoda. Ali ako ćemo primijetiti, opcije se tu ne mijenjaju. Opcije su stabilne. Mijenja se samo način na koji su formulirane.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u prvoj emisiji nove sezone emisije Život glazbe da kamera slušamo Casals of Dan. Točnije, koncert koji se u sjećanje na velikog violončelista Paua Casalsa održava u Barceloni svake godine. Čućemo ovogodišnju inačicu održanu u dvorani Palau de la Musica Catalana, u kojoj je Casals često nastupao. Organizatori su, ističu, za spomene na jednog od najpoznatijih katalonskih umjetnika te za početak obilježavanja 150. obljetnice njegova rođenja, odlučili pozvati baš one koji, kažu, danas najdalje pronose izvrsnost katalonske glazbe, kvartet Casals. Kvartet ste u ovoj emisiji već imali prilike čuti, a pridružit će im se i pijanist Aleksandar Melnikov. Na njihovu su programu bili Šostakovićev treći gudački kvartet i Brahmsov klavirski kvintet, uz dvije inačice pjesme El Can des Ocells kao dodatak. U kvartetu Casals, koji su prije gotovo 30 godina osnovali studenti Škole za glazbu Reina Sofia u Madridu, sviraju violinisti Vera Martinez Mene i Abel Tomas Realp, violistica Cristina Cordero i violončelist Arnau Tomas Realp. Među ključnim utjecajima na kvartet Casals ističe se odnos s mađarskim skladateljem Đorđem Kurtagom, velikim Casalsovim štovateljem, koji je često hrabrio glazbenike krilaticom "Svirajte kao Casals". Oni će najprije odsvirati treći gudački kvartet Dmitrija Šostakovića u F-duru opus 73. Šostaković je napisao 15 gudačkih kvarteta, a ova je iz 1946. godine, kada ga je i preizveo kvartet Beethoven. Skladatelj u kvartetu kombinira zaigranost i ozbiljnost u pet stavaka, a u završnove se ponovno pojavljuju teme iz prethodnih. Instrumenti često rabe više registre, te imaju solističke trenutke. Organizatori koncerta, točnije Bernard Meijat, glazbeni savjetnik zaklade Pau Casals, ističe da Šostakovićeva ekspresivna iskrenost, ljudska dubina i moralna predanost njegove glazbe na prirodan način stvaraju dijalog s Casalsovom ostavštinom. Povezuje ih i želja da dopru do šire publike, divljenje velikim klasicima, posebice Ludvigu van Beethovenu, te čvrst stav prema političkom ugnjetavanju. Stavci su trećega

Čuli ste treći gudački kvartet Dmitrija Šostakovića u izvedbi kvarteta Kazans. Njima se u nastavku koncerta pridružio ruski pijanist Aleksandar Melnikov. Bernard Mejat ističe. Glazbenoj harmoniji koju dijeli s kvartetom Kazals pridodaje se jednako humanističko poimanje glazbe i građanske angažiranosti. Kada je Rusija napala Ukrajinu, Melnikov se obratio publici riječima. Držim se inače podalje od politike i mrzim govore prije koncerata. Međutim, svi mi imamo svoje crvene linije. Početak rata trebao bi za svakoga biti najcrvenije od svih crvenih linija. Ljudi ginu u zločinačkom ratu bez ikakve razloga. Melnikov i kvartet Kazala zajedno izvode Brahmsov klavirski kvintet u F-molu opus 34. Brahms ga je izvorno zamislio kao gudački kvintet, pa preradio u sonatu za dva klavira, a Klara Schumann je smatrala da građa nije za sonatu, nego za orkestralno djelo. U jednoj riječi o posljednjem komornom dijelu koje je Pau Kazals javno izveo, 1969. godine na festivalu u Porto Riku uz Aleksandra Schneidera i Jehudija Menjuhina. Stavci kvinteta su Allegro non troppo, Andante un poco adagio, Scherzo allegro, Finale, poco sostenuto, allegro non troppo, presto non troppo.

Čuli ste završetak koncerta kojim je ove godine proslavljen Casalsov dan. Ujedno je početak obilježavanja 150. obljetnice rođenja toga katalonskog violončelista. Nastupili su gudački kvartet Casals i pijanist Aleksandar Melnikov. A kao drugi dodatak odsvirali su katalonsku pjesmu El Cant de Sossels u obradi Ramona Tomasa. Koncert je snimio radio Catalunya Musica. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: Znaš šta?
1: Mm.
0: Ovo me jako podsjeća na one filmove. Znaš ono,
1: koje?
0: Kad se obitelj useli u novu kuću i sve je kao divno, bajno, krasno i onda BAM! Demon u kutu.
1: Demon? Ti si ozbiljan?
0: Ozbiljan, da. Najozbiljniji. Sve je počelo kao u filmovima. Jesi primijetila da su nas i susjedi čudno gledali kad smo došli? Kao ono, šta će se ovi stvarno doseliti tu, a? Ili kao, jo, bolje da se mi s njima ne zbližimo jer će uskoro biti ukljeti.
1: Ma te moži.
0: I još gore, mrtvi.
1: Čekaj, daj. Da, evo sve se vidi u šalici.
0: Što?
1: Jel vidiš to na dnu? Mogu ti reći? Pero, ja vidim vraga kako se smiješi.
0: Ma di?
1: Pa daj, molim te, pa zezam te. Gle, Pero te strah zato što se nikad nisi selio. Pa da, cijeli život si kod staraca. Ja sam se selila nekoliko puta i mogu ti reći da mi se nikad, ali baš nikad nije dogodilo ništa paranormalno u novo useljenim kućama. Mislim, dobro, jednom je, ali sam sigurna da je to bio jedan mali sela kucao na prozor. Mislim, bila je ponoć i bio je peti kat, ali nema biti ko drugi.
0: Ma, je, upravo si, to je samo novi prostor i promjena.
1: Da, evo, baš to, promjena.
0: Ma da, mislim, ne može se čovjek odmah naviknuti, mm-hmm. to je to, da.
1: Znaš što bi mogli? Mislim da te malo digne i da makne uroke s ovog novog mjesta.
0: Što?
1: Imat ćemo partej! Možemo pozvat kumove.
0: E, to bi mogli, da.
1: Fino malo pričamo, malo popijemo.
0: A, mogli bi ono fino vino otvoriti.
1: Ja ne vidim bolju priliku za to nego useljenje. Ajde, ti ih zove, ja ću početi spremat.
0: Može. Pustit ću nešto da nam svira dok mi...
1: Mm-hmm.
0: Jeste vidjela moj mobitel negdje?
1: Možda ti u nekoj od kutija koje nismo raslokirali.
0: Ma ne mogu, čivo sam ga negdje danas.
1: Dobro, uzmi moj.
0: Ja ti kažem, Marijana, u ovoj kući vladaju neke sile nad kojima mi nemamo kontrolu. Pa di si kume, šta ima? Evo, mi smo se malo doselili. Ajoj, da, pa vidio si slikice, znaš sve. Nego, slušaj. Imamo tu jednu ovako laganu fešticu, ajde više, feštičicu, i pa to sam mislio, da, ajde, samo dođi kume, ajde, molim te, obavezno povezi kumu da te može vozi doma, a? To, ajde. Kum moj dragi.
1: Kum moj dragi, Pera, ja ti se kunem ti se, ponekad imam osjećaj da sam udana za dvije različite osobe, kao da te, ne znam, neki demon opsjedne kad pričaš s tim kumom.
0: Ajde, molim te, ne spominji demone u ovoj kući, dobro?
1: Ne smijem spomenuti demone, dakle ne reći demon.
0: Evo, jesi čula, a? Pa sad ti izazivaj.
1: Ede, molim te, smiri se, samo je pala slika sa zida. To ćeš popraviti.
0: Ne znam, Marijana, tu malo previše slučajnosti.
1: Slušaj, Pera. Nova kuća, novi zidovi, novi susjedi. Ovo sve je normalno. A još normalnije je da odeš po ono vino. No?
0: Odnio sam ga u podrum.
1: Dobro. Donesi ga iz podruma.
0: Ja kucam ga baš u podrum, mislim da je tavan još nekako...
1: Dobro, ja ću, evo idem ja. Pera, ne znaš ti ni gdje ti je glava, ni gdje ti je rep. Pera! Pera, ostavio si mobitel dolje!

0: nisi više, jel te vrak dolje posjetio?
1: Evo ih, ja ću otvoriti.
2: Evo, stigli kumami!
3: Mari, ja... Slatka mala Marija!
1: Ajde, učite karaoke, ćemo poslije.
4: E, a di ti suprug?
1: A eno ga tamo. Aha. E, slušaj, ne navikava se baš najbolje na novo okruženje, tako da...
3: Da. Opa!
1: Mogu vam reći da vam je kuća bomba. Samo uđite, sjedite.
0: Razpomodite se. Ali ljudi, dragi.
4: Baš smo govorili kako mi je jebena kuća nova.
1: I zato to treba proslaviti. Pera ljubavi, daj dodaj čaše.
0: Evo.
4: Opa.
5: Uj, jebote dobro vino.
1: Čuvamo ga još od vjenčanja. Mislim, rekli smo da čekamo neku posebnu priliku.
4: Evo, ima već dosta godina od vjenčanja. Čekaj, vi ste u onoj kući s Perinim starcima bili koliko, jebote, 10 godina?
1: Daj, uopće mi ne spominji. Da, 10 godina u 60 kvadrata. Ma mislim, znate kaj, ovo sad mi dođe ko penthouse. Mm.
5: E, a koliko imate soba?
1: 3 spavače, da. 2 kupaone, a vani čak imamo i šupu.
4: No dobri ste, pa to mi je genijalno.
1: Jel da?
4: E, život će vam biti sad puno lakši, ni ne znate koliko.
1: Pa to ja cijelo vrijeme tvrdim.
0: Ne znam, baš, ja se malo gubim u velikim prostorima.
5: A daj, ne kužim, tebi ovo ne paše.
0: Ne, mislim, super je sve, samo ono...
4: Jebote, pa ko bi dalje mogao sa starcima živjeti, stari moj?
1: E, pa da, toga i ja cijelo vrijeme pitam.
0: Nije to do staraca, nego...
4: Nego...
0: Ne znam, zaboravite, ajde.
1: Pera misli da u ovoj kući postoje neke mračne sile, jezive i strašne.
4: Ne, ma kume, pa ja te razumijem, pa znam ti ja puno o mračnim silama.
5: Ma, razumiješ ti mračne sile u moje guzice.
4: Aha, stari, one se zajebavaju, ja sam ti kume smrtno ozbiljan.
1: Opa.
4: Ja ovakve stvari ne svačam olako, mislim jesam, ne velim, prije jesam, sve dok mi se nije dogodilo... Ona.
1: Što ti se dogodilo?
4: Bilo je to prije točno, evo sad, 7 godina. Dobro se sjećam svakog detalja. Tad sam radio na porti hotela, sjećaš se?
0: Da.
4: Znači, taj hotel je bio ono, na rubu grada. Zatvorio se prije par godina. Dođe me na posao i već tad je vladala neka, ajmo reći, pa, čudna atmosfera. Šef je pizdio jer se otkazala neka ogromna rezervacija. Marko recepcioner je lupetao nešto u nekakvoj kokoši koja je živjela bez glave 18 mjeseci.
0: Što?
1: Kaj?
4: Ste vi znali da je to u stvari zapravo skroz realna mogućnost ako vratna vena i moždano deblo ostanu netaknute?
5: Dobro, je li to bitno za priču?
4: Da nastavim. Marko je lupetao, šef je pizdio, a aparat za kavu... E, i aparat za kavu se pokvario.
1: Ovo sve za sad niš ne zvuči čudno.
4: Bila je čudna atmosfera. Ne znam, teško je to opisati, teško objasniti zašto. To se može jedino osjetiti. A ja sam to osjetio.
0: Jebote, pas.
4: Marko i šef su otišli. U hotelu je bilo jedno 5 ljudi. Bilo je već gluho doba noći, negdje oko 2-3. I zašto sam van koji inače za vrijeme noćne smjene da me razbudi svježi zrak? Oko hotela nema zgrada u krugu oko 800 metara. Samo jedan veliki proplanak. I šetao sam ispred hotela, udisao svježi zrak i onda... Onda sam ugledao duha. Stvorenje trči proplankom ko jedna bijela točka, bez nogu. Samo lebdi zrakom i juri.
1: Dobro, to se sve da objasniti nekim prirodnim pojavama, fizikom.
0: Jebao mene.
4: Kažem ti, duh. 1/1. Samo bijela haljina. Bez nogu i leti.

0: jesam, da.
1: Ja ti vjerujem, kuma.
0: E, to se stvarno dogodilo. Ja sam to na svoje oči vidio.
2: Dobro, ti si to vidio, a ja tvrdim da vi niste pri sebi.
3: Stari moj, ja ti vjerujem.
4: Ajmo, ajmo o nekim veselim temama. I tako, Pera, eto vas u mojemu gradu. A kako to da si ostavio obiteljsku kuću?
1: A mislim, pa nisam baš imao nešto previše izbora. A gledaj, ja svoj posao zakorac u skladištu mogu raditi bilo gdje. Bar Jana, kužiš, ima ipak neke škole, visoke pozicije. A mislim, ne moram tebi pričat, radite skupa.
4: Pa dobro, ja sam svejedno bila iznenađena kad je Marijana tražila premještaj. Znam da mi je uvijek pričala da ti nikako nisi za preseljenje.
1: Vraga, ona tražila premještaj pa nju su tjerali. Prijetili su joj otkazom.
4: A nitko nikom nije prijetio, hej. Ne znam o čem ti pričaš. Pa mi smo dobra, fina firma.
1: Čekaj, ona je tražila premještaj.
0: Ma dobro, sad to, ko je sad je?
1: Ti si tražila premještaj?
4: Ma zapravo... Ja ti ništa o tom ne znam.
1: Ja sam preselio cijeli svoj život zato jer si ti to tražio.
0: E, ovo, ljudi, ništa, idemo mi lagano.
4: Prelijepo, kuća, ajme, vrh, top.
0: Mrak.
4: Mi bi sad morali.
0: Da, stvarno, ne.
2: Stvarno ne morate nekako.
4: Ne, fakat moramo.
0: Ajde, ajde, čujem, ajde.
2: Bog.
1: Ti si tražila jebeni premještaj.
2: Egle, sve mogu objasniti.
1: Ajde, bolje ti je.
2: Da, tražila sam premještaj. I nemoj me sad prekidat. Tražila sam ga jer mi je bio pun kurac te kuće, tog grada i tvoje stare koja mi konstantno visi za vratom i govori ovo nisi dobro napravila, ovo ti je grozno, ajme pa na šta ličiš?
1: Da, to nije razlog da mi lažeš. Sve si mi to lijepo mogla reći, to smo sve mogli iskomunicirati.
2: Nismo! Već sam ti bezbroj puta rekla da me sve u toj kući nervira, da mi je dosta stalnog puhanja za vratom, da mi je dosta ponižavanja. Jer to je u suštini bilo to. Ponižavanje.
1: I zato si odlučila da ćeš lagato prijetnji otkazom, podići kredit na 30 jebenih godina i otići 100 km dalje od te kuće.
2: E, slušaj, osjećam li se krivom zato što sam ti lagala? Da. Osjećam li se krivom što smo se preselili? Ne.
1: Ja ne mogu vjerovati stvarno.
2: Pera, please, ajde o tome ćemo kad se malo smiriš.
1: Okej, ja se trebam smiriti, jel?
2: Pa da.
1: Okej, onda ja lijepo idem u podrum da se malo smirim, jer mislim da će me demoni manje povrijediti nego ti.
2: Pera, užasno si dramatičan.
1: Ti ste demoni, pičkava materina!
2: Pera, to si ti tu negdje, jel da?
1: Demoni!
2: Pera, nemoj me zajebavat, okej, okay? Nisam ti trebala lagat. Pera, daj, please, plašiš me sad. Pera. Prvo ova čaša, onda vrata, ajme, vrata su toliko škripala i onda...
1: Dobro, Marijana, koji je ovo kurac?
2: Ja sam mislila da me ti zajebavaš.
1: Pa, planirao sam, ali izgleda da su se zlodusi sami za to pobrinuli.
2: Čekaj, ne, gle, sve se može racionalno objasniti, sve. Čaša je pala jer je vjerojatno bila na rubu stola.
1: Okay.
2: Vrata su škripala, bože moj, pa mislim, vrata škripe, vrata
1: da,
2: to rade.
1: I lutka se glasala samo zato jer si ju ti ponovno upalila, u redu.
2: Ja nisam upalila lutku.
1: Ti nisi upalila lutku.
2: Nisam upalila lutku. Ko je to?
1: Nema pojma.
2: Kome bi su otišli?
1: Pa čuo sam kako im odlazi auto s prilaza.
2: Ako ignoriramo, možda će otići.
1: Ajde ti otvori.
2: Zašto ja? Oni koji otvore vrata uvijek prvi umru.
1: A ti si nas natjerala da dođemo ovdje.
2: Ja... Okej, idem ja idem. Ko je? Ja ću te otvorit. Ja ću te sad otvorit. Oh, Ljubice, ti si. Dođi, sunce. Pera, mirna je, sve okej?
1: O, hvala Bogu i nebesima.

0: Ivana Vuković, podstanarka.
1: Halo, dobar dan. Zovem vezano za uz oglas za stan.
2: Dobar dan. Što hoćete?
1: Zanima me stan koji ste oglasili za najam.
2: Što vas zanima? Pa sve tamo piše.
1: Mogu li ga doći vidjeti?
2: Imate sve na slikama.
1: Zato ga želim vidjeti. Na slikama izgleda divno.
2: Joj, slušajte, ja... Nemojte mi trošiti vrijeme.
1: Gospođo, stan me stvarno zanima.
2: Gledajte, sadašnji stanari izlaze nakon 2 mjeseca. Nakon 2 mjeseca. Što sam ja? Socijalna služba? Jel ja trebam misliti za njih? Što njima u stanu treba, što ne treba? Mislim, sad ću to staviti kao uvjet. Minimalno godina dana. Minimalno. Pa dosta mi je više te bagre nakon koje moram opet sve fotografije objavljivati. Voditi 1000 beskorisnih razgovora s ljudima koji ne znaju što hoće. Što vi mislite, da je ovo lako? Što ja sve moram napraviti da bi vi imali gdje živjeti? Sramota. Danas nemati svoj stan je sramota. Lijepo mogu dati nekoj agenciji, pa nek mi tu turisti dolaze na jednu noć, nego, mislim, meni je žao vas, jadnika. Gdje ćete vi, kuće te vi? Pola nam je centra zatvoreno, toliko ljudi dolazi. Ja jesam socijalna pomoć.
1: Gospođo, hoću vidjeti stan.
2: Sve na slikama. Znači, što nema na slikama, toga nema.
1: U redu.
2: Nema pečnicu.
1: Okej.
2: Ni suđericu.
1: U redu.
2: Balkonska vrata iz kuhinje se ne mogu otvoriti. Možete si eventualno za to pozvati sami majstora, jer ja i onako mislim da je taj balkon beskoristan. Vani je sve puno golubova, a i ne želite da vas gledaju susjedi prek puta. Što oni imaju zabadati nos u vaš život, jel tako? Špajza je pod ključem, unutra su moje stvari i ne mogu je isprazniti.
1: Nemam ja puno stvari.
2: Nema dovođenja ljudi, nema tulumarenja. Ja znam sve susjede u zgradi, ja sam tu odrasla. Imate vi nekih problema s tim?
1: Ne, nemam.
2: Znala sam.
1: Htjela bih vidjeti stan.
2: Ne sviđa vam se?
1: Sviđa mi se. Mislim da je idealan za mene.
2: Naravno da je. Pitanje je samo jeste li vi idealna za stan?
1: Sigurna sam.
2: Koliko godina imate?
1: 33.
2: Zaposlena?
1: Da.
2: Da ili ne?
1: Da, da.
2: Za stalno?
1: Freelance sam.
2: Što bi vam to bilo?
1: Od projekta do projekta.
2: Nemate stalna primanja?
1: Ne.
2: A, i još ste sama?
1: Da.
2: Razvedena?
1: Ne.
2: Dečko?
1: Ne.
2: A recimo izađete van pa povedete nekog kući?
1: Ne idem baš van.
2: Ne idete van? Pa nećete mi cijelo vrijeme biti u stanu?
1: Idem ponekad van.
2: A neka prijateljica?
1: Rijetko.
2: Crkva?
1: Imam ja jedno pitanje.
2: Da?
1: Hoćete me prijaviti?
2: Prijaviti? Da plaćam porez od ovih bijednih 600 eura najamnine? Zaboravite.
3: Dobar dan.
2: Ko ste vi?
3: Čuli smo se telefonom.
2: A, čudakinja bez prijatelja.
3: Ja.
2: Stanarina je u međuvremenu porasla na 700. I ako vama to nije u redu, ne morate ulaziti.
3: Oh, ja sam mislila da možda možemo pregovarati oko ovih 600.
2: Nema pregovaranja. Uzmi ili ostavi.
3: A koliko budu režije otprilike?
2: Tu su svi računi, pa možemo zbrajati.
3: A što s pričuvom?
2: Pa vi plaćate pričuvu.
3: Ali to je vaša pričuva.
2: Je li ja trošim stepenište? Je li ja trošim struju, svjetla, lifta? Je li ja prljam?
3: A ako se nešto bude radilo na krovu,
2: ništa fasad... se neće raditi, ništa se neće raditi. 700 eura.
3: 650.
2: Izgledate mi kao da nemate ni 600 eura.
3: Imaću. Ja sam Ines, drago mi je.
2: Milovorka Bolkovec.
3: Drago mi je.
2: A zašto ste mi došla takva prljava? Mislim, i odjeća i vaše ruke pa...
3: Farbala sam. Pakirala sam iz starog stana, čistila, farbala, znate već.
2: Farbali ste stan iz kojeg izlazite?
3: Aha.
2: Šta ste ga uništili?
3: Ne, takav je dogovor bio. Uđem u čisto, ostavim čisto.
2: Aha. A pogledajte ovo divljaštvo koje su meni ostavili. Jel možete vi ovo vjerovati? 2 mjeseca su tu bili. 2 mjeseca.
3: A zašto su otišli?
2: A zašto, zašto? Jer su ljudi govna, moja gospođo. Najlekše im je uništiti tuđe i nastaviti dalje.
3: Lijepi stan. Sviđa mi se energija.
2: Isuse, kak sam znala, neće ovo na dobro. Uvijek iste kerefeke. Ne, ja, morat ću vas zamoliti da odete.
3: Molim.
2: Pa šta mi mislite da sam ja glupa? Što me gledate? Palite miriste štapiće. Idete s onim visećim kristalom po stanu i razmještate moje namješte kako vam taj kristal kaže. Izvodite ko zna kakve rituale jer ne znate što biste od sebe jer niste u stanju donijeti ni jednu odluku pa sve gataj mi iz kave, čitaj mi zvijezde, bacaj mi karte. Nagledala sam se ja takvih probi svijeta u životu. Aj, molim vas, izađite.
3: Nikakvim takvim stvarima se ja ne bavim. Ja sam vrlo racionalna, prizemna osoba.
2: Takve čarabare raskidam ugovor momentalno.
3: Ugovor?
2: Verbalni ugovor. Ja kad dam svoju riječ, to je jače od svakog papira.
3: Oprostite još jednom. Krivo sam se izrazila. Htjela sam samo reći da je mirno i nekako ugodno i... toplo.
2: Da. Stanje na gradski plin.
3: Super.
2: Naravno da je mirno. Mislim, susjedi su fin svijet, tihi, pristojni. Svi smo više manje generacijama u ovoj zgradi. Nema ovdje mješanaca. Ja sam jedna od rijetkih koja iznajmljujem godinama. Nažalost.
3: A ne živite tu već dugo?
2: Ne. Nije to više bilo što je bilo. Tko si u ostalom ovo više može priuštiti. Moj muž je bio vojno lice, potirali su ga u mirovinu prije zadnjeg čina da što manje na nas troše dok smo stari. Život u centru, ma bješ. I sad skupljam za dom.
3: Za starački dom?
2: Umirovljenički dom. Da, skupljam za dom da mogu lijepo ići tamo, da mi netko kuha i sprema kako bi bio red u mojim godinama.
3: A nemate nekog da vam sad pomogne?
2: Ko bi mi pomogao?
3: Žao mi je.
2: Što vam je žao? Koliko vidim mi, vi ste prilično same.
3: Voljela bih ostati večeras u stanu.
2: Večeras?
3: Prespavati noć.
2: Nema šanse.
3: Ali...
2: Pa ja vas, gospođo, uopće ne poznajem. Kako mislite da vas mogu ostaviti tu da sami spavate?
3: Važno mi je da prespavam, da vidim, hoće mi...
2: Hoćete li opet ćete ovu energiju?
3: Neću, ne. Ali možda postoje neki zvukovi koji će mi smetati. Možda je promet bučan...
2: Možda. Pa ne možete, gospođo, ni za jednu odluku u životu biti sigurni. Ne možete.
3: Vjerujte mi, ja to razumijem.
2: Nemam ja vremena da vi to iskušavate. Ja moram stan počistiti, pripremiti za nove stanare. Ako to niste vi, lijepo vas molim da idete. Imam ja listu čekanja. Nije ovaj stan bilo što ni bilo gdje.
3: Ja ću vam pomoći. S čišćenjem.
2: A dajte, molim vas.
3: To je odličan način da se upoznam sa stanom.
2: A baš ste čudni.
3: Važno mi je to.
2: Zvaću ja gospođu susjedu, ona mi uvijek pomogne. Mislim, ja platim, naravno. Kod mene još uvijek vrijedi ona stara čist račun, duga ljubav.
3: Ovo je isto račun. Vama treba pomoć, a meni treba da budem tu. A novce koje bi dali susjedi, stavite tu na hrpu za dom. Ja ću krenuti od kuhinje, što mislite?
2: Ološ ljudska. No, dođoš i neodgojeni. U smeću žive smradu. Odvratno. Do tepenci. Gnjida. Životinje.
4: Znate li koja vam je šifra od interneta?
2: Zašto?
4: Pustila bi malo glazbe.
2: Jo, molim vas, nemojte mi te vaše bum. I onako me već boli glava, molim vas.
3: Hajde, vi sjednite. Ja sam gotova s kuponom i kuhinjom. Evo, sad ću dnevni boravak nastaviti.
2: Aj, vi ste dođošice.
3: Samo s druge strane Sljemena.
2: Sve ja to čujem.
3: I dobro čujete, jer cijeli život sam tu.
2: Ovo je lijepa pjesma.
4: Puno je stvari ostalo u hladnjaku. Ako vam je u redu da nam nešto spremi.
2: Jeli bi tuđu hranu?
4: U vašem je hladnjaku.
2: A to je vjerojatno sve pokvareno i crvljivo.
4: Provjerit ću još jednom. A ima i jedna neotvorena boca vina.
2: Pa, vi se već ponašate kao da ste doma. Nismo se još ništa dogovorile.
4: Ni najmanje. Samo mi je lijepo tu s vama. A malo sam i gladna.
2: Moramo ovo počistiti do kraja.
4: Imate pravo.
2: Podsjećate me na moju prijateljicu.
4: Molim?
2: Podsjećate me na moju prijateljicu.
4: Aha.
2: Sad je već mrtva. Dajte meni, ja bolje vidim. A vi uzmite onu krpu za pot. Jadni moji parketi, što su vam radili?

0: Sad je barem donekle prihvatljivo i čovjek može tu sjesti. Ovo je onako kako je nekad bilo. A možda imam tamo neke svijeće. Ma ne, pa skoro pa je pristojno. Sjednite. Moj muž je često tu sjedio. Evo, gladna sam.
1: Da?
0: Da. Što imamo?
1: Imamo masline, neotvorene, sušene rajčice otvorene, kozji sir, malo dvopeka, 4 jaja i kečap.
0: Znate što, ajde, dođite malo sa mnom. Ajde, dođite. Ovo su moje stvari i ostaju ovdje.
1: Znam.
0: Imam tu... možete se popeti na stolac na najgornjoj polici. Spustite mi te kutije.
1: Aha, evo ga.
0: I drugu spustite. Tako.
1: Ove?
0: To. Sad se vi spustite.
1: Okay.
0: I pogledajte ova.
1: Wow.
0: Ovo nisam nikome nikad pokazala. Ovo ne smijete sami koristiti.
1: Jel to pravi?
0: Ba naravno da je pravi. Pokazat ću vam jedan trik. A tako znate da je pravi kristal. Iz ovoga ćemo piti vino kad već nema šampanjca.
1: A ovo tek... Neokrhnuto! Pa jeste li to uopće koristili?
0: Pa naravno da jesam. Ali zna se što je pravi porculan i zna se kako se za njega brine. Imam ja cijeli set još. 12 komada malih tanjurića, plitkih tanjura, dubokih tanjura, šalice za kavu, zdjelice za juhu, zdjela za salatu, zdjelica za šećer i mali vrčić za mlijeko.
1: Wow, ovo je jako vrijedno.
0: A naravno da je vrijedno. I sad znam da ste vi jedina osoba koju sam ovo pokazala ako mu se slučajno nešto dogodi. Postavit ćemo stol s ovim.
1: Ja bih se prvo otuširala.
0: Ovdje?
1: Da.
0: Bože moj, pa ne dolazi u obzir.
1: Jako sam prljava sad već.
0: Ma znam, to je krajnje nepristojno.

0: Dobro, gospođo Ines, jeste gotovi? Pa, ohladit će nam se večera.
1: Evo me!
2: Gospođo Lovorka, pa nisam dugo bila na jednoj ovako finoj večeri. Hvala vam.
0: Ajoj, dajte, pustite, ajde. Evo, našla sam i ovu staru košulju među svojim stvarima. Mislim, ako hoćete odjenuti to...
2: Joj, pa je li to svila?
0: Ma naravno, da.
2: Hvala, prekrasno je.
0: Pa bucite, dajte, da. Stojim vam kao salivana. Ne, sad ste ista moja prijateljica Mira.
2: A što se njoj dogodilo, ako želite pričati o tome?
0: Ah, nema se tu što reći. Nekakva tropska bolest. Radila je u zemljama trećeg svijeta. Jedna od rijetkih žena na gradilištima. Otišla je preko noći.
2: Sigurno vam nedostaje.
0: Hoćete pustiti opet malo glazbe s mobitela? Gospođo Ines, živjeli.
2: Za zdravlje.
0: I za krov nad glavom.
2: Fino je vino.
0: Vama je sve fino. Vino je u redu. Pričajte mi malo o sebi, Ines.
2: Sve ste me već ispitali. Došla sam u Zagreb u srednjoj školi. Živjela u učeničkom domu, upisala fakultet, shvatila da to nije za mene, našla posao. Nakon 2 godine mi je dosadio, dala otkaz. Nisam imala nikakva primanja. Bilo mi je neugodno od ikog tražiti pomoć. Bilo mi je neugodno od ikog išta tražiti, tako da sam radila šta god. Samo da preživim. Negdje putem sam izgubila sve svoje ambicije.
0: Što hoćete reći?
2: Sad je sve u redu.
0: Hvala Bogu. Živjeli vi meni.
2: Živjeli. Jako mi se sviđa vaš set. A šteta da tu samo stoji u špajzi.
0: Ne možete ga dobiti, ne.
2: Ma htjela sam predložiti da vam ga pomognem prenijeti u vaš stan.
0: A pa nije to svakodnevni set, ne, ovo je za posebne dane, za iznimne prilike, da čovjek osjeti da je nešto nesvakidašnje, da se nešto slavi ili tuguje. U svakom slučaju nešto svečano.
2: Meni je ovo svakako jedan od svečanijih dana u posljednje vrijeme.
0: I meni.
2: Drago mi je da ste me pustili da ostanem.
0: Ed, budite dobri pa mi natočite još čašu vina.
2: Evo ide. Op. Ups.
0: Mogu li biti iskrena s vama?
2: Ako želite.
0: Vi ste iskreni sa mnom.
2: Da budem iskrena...
0: Imam ja djecu. I oni me tjeraju da dižem najamninu. Meni vam ti novci uopće ne trebaju.
2: Imate novce za dom?
0: Oni su vam sad negdje. Oni stalno putuju, oni su stalno zaposleni, troše. A meni se gadi da ovdje žive stranci.
2: Ajoj, ja ne želim da se vama gadi.
0: Ne, vi, draga moja Ines, vi više niste stranac. Pa ja bi vama i špajzu otvorila da kavu iz porculana pijete svako jutro.
2: Nema potrebe, zbilja, iako hvala vam. Da,
0: mislim, ja bi to najradije prodala i bila na miru.
2: Pa prodajte.
0: Hoćemo se prebaciti u primaču sobu. Treba mi da sjednem na mekano. Ponesite, molim vas, čaše.
2: Ajde, zvođite. Gospođo Lovorka, čekajte.
0: Dobro.
2: Oprostite.

0: Ines. Ines, zaspale smo. O Bože. Jutro, Ines.
1: Leđa me bole. Oj, krevet je grozan. Ma ne, to vam svakako moram promijeniti. Ovo nije za ljude. Hoćete kavu? Ines? Ines? Ines!
0: Draga gospođo Lovorka, možda ćete reći da je ovo kukavički od mene, da vas nisam ujutro sačekala i sve vam ovo ispričala uz kavu. Vjerojatno biste bili jednim dijelom u pravu, ali nisam htjela narušiti svoj doživljaj
2: vas. Nisam htjela vidjeti razočaranje na vašem licu. Nekad kad mi dosadi skitnja po gradu i pučkim kuhinjama, kad mi se smuči od milostinje gradskih službi, ja se pravim da želim unajmiti stan. Ljudi mi nerijetko dopuste da prespavam, nešto što mi vi nikada ne biste dopustili, s pravom. Tako provedem kod njih nekoliko dana. Obično za uzvrat, ako imam s čim, sve počistim. Pa se osjećam kao da sam im bar malo nadoknadila to što sam im ukrala stane na nekoliko dana, a najviše što sam im ukrala taj osjećaj da su našli podstanarku koja im se čini u redu. Vjerojatno, neki nakon mene više ne vjeruju nikome. Inače ne ostavljam ovakva objašnjenja. Za te ljude ja samo nestanem. Ali za sve ljude ja sam davno nestala. Jednom kad se nađeš na ulici, već si nevidljiva. Jučer sam se nakon dugo vremena osjećala kao osoba koja i dalje pripada ovom društvu. Košulja je na vješalici u hodniku. Hvala vam. Vaša prijateljica.

0: U današnjoj emisiji slušali ste Omnibus Ulasci. Ivor Martinić, Treba imat ruku. Ana Marija Budimir, Kletve novih početaka. Ivana Vuković, Podstanarka. Igrali su Dunja Fajdić, Ivan Glovacki, Mija Krajcar, Ivan Đuričić i Biserka Ipša. Redateljica Stefani Amnicki. Tonmajstorica Katarina Račić. Skladatelj Domagoj Vuković. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Iz hrvatske glazbe.
4: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnju emisiju posvetit ćemo Antoniju Zmarelji i njegovoj operi Istarska svadba. Zmarelja je skladatelj Puccinijeva naraštaja, rođen u Puli 1854. Iako su danas njegova djela rijetko prisutna na sceni, Zmareljine su se opere svojedobno izvodile u Milanskoj Skali, operi La Fenice u Veneciji, pa čak i u Njujorškom Metropolitenu. U ozračje Zmareljina opusa neka nas uvede uvertira operi Istarska svadba, koju slušamo u izvedbi orkestra Teatro Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Wolferarija.

Antonio Zmarelja, iz čije smo opere Istarska svadba u Vrtiru upravo čuli, skladatelj je srednjoeuropske provenijencije koji je povezivao tri kulturna prostora, talijanski, hrvatski i njemački. Rođen je u Puli 1854. u obitelji oca Talijana Francesca Zmarelje iz Vodnjana i majke Hrvatice Đulije Stiglić iz Ičića. Zmarelja je studirao matematiku na sveučilištima u Beču i Gracu, a u Gracu je privatno učio svirati klavir. Glazba ga je sve više zanimala. Počeo je skladati. U Pulskoj katedrali izvedena je njegova rana misa. Uskoro se povezao s dirigentom i skladateljem Frankom Fačom u Milanu, te je kod njega učio kompoziciju isprva privatno, a zatim i kao student Milanskog konzervatorija. Milanski umjetnički krug, odnosno talijansko operno kazalište, uvelike je utjecalo na Zmareljin glazbeni svjetonazor. Stasao je u vrsnog opernog skladatelja. Isprva je slijedio talijanske operne uzore, a kasnije se priklonio Wagnerovoj koncepciji glazbene drame, te svoje opere skladao u duhu skapiljature, talijanskog postromantičnog pokreta koji je karakterizirao boemsko-anarhistički svjetonazor, otpor građanskom moralu i osrednjosti. Zmarelja je hrabro okrenuo leđa Belcantu, bio je dosljedan u provođenju vlastitih glazbenih ideala. Iako je praizvedbama njegovih opera u Milanskoj skali dirigirao slavni Arturo Toscanini, u karijeri mu pomagao Franz Lehar, družio se s Hansom Richterom, Richardom Straussom i Jamesom Joyceom, talijanska publika teško je prihvaćala Zmareljina djela, toliko različita od stvaralaštva omiljenog Verdija ili Puccinija. Zanimljivo je da je Zmareljina opera Sigetski vazal 1890. izvedena u Njujorškom Metropolitanu i jedina je opera hrvatskog autora izvedena u toj najpoznatijoj svjetskoj opernoj kući. No stjecajem okolnosti, Zmareljina karijera nije se rasplamsala. Zaređivao je malo, a s 40 godina zbog neuspjele operacije ostao je slijep, pa su njegova kasna djela zapisivali skladateljevi sinovi i učenici. Poslije smrti 1929. Zmarelja je bio gotovo zaboravljen. Tek posljednjih godina njegova se djela povremeno pojavljuju na repertoarima opernih kuća. Zmarelja je skladao 10 opera, među kojima je najpoznatija i najizvođenija 7. po redu, Istarska svadba, Noce Istrijane, čija se radnja odvija u Vodnjanu. Opera je proizvedena u Trstu 28. ožujka 1895. Riječ je o jednom od ključnih dijela talijanskog verizma i istarske kulturne baštine. Poslušajmo ulomak iz prvog čina opere, kada nakon oluje u Vodnjanu zasja sunce, djevojke odlaze u crkvu, a mještani se okupljaju pred krčmom. Izvode solisti zbori orkestar Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Wolf Ferrarija.

O operi Istarska svadba Antonija Zmarelje, iz koje smo ulomak upravo čuli, njemački muzikolog Max Dietz je napisao: ako je po Schumannu umjetnikova zadaća rasvijetliti najmračnije kutove ljudske duše, može se reći da nijednom suvremenom majstoru to nije uspjelo kao genijalnom maestru iz Pule. Radnja opere prati ljubavnu i obiteljsku dramu koja se odvija u Vodnjanu u vrijeme skladanja opere oko 1890. Libreto opere napisao je Luigi Illica, jedan od najvažnijih talijanskih opernih libretista, koji je svjetsku slavu stekao suradnjom s Giacomo Puccinijem te stvaranjem tekstova za remek djela poput Manon Lescaut, te u suradnji s Giuseppeom Giacozom za Boheme, Tosku i Madame Butterfly. Illica je imao nevjerojatan smisao za scensku radnju i psihološku dubinu likova. Bitno je obilježio talijansku opernu estetiku prijelaza stoljeća, dajući glas snažnim emocijama i tragičnim sudbinama. Tijekom 1894. Luigi Illica je došao u Vodnjan kako bi s Antonijom Zmareljom radio na stvaranju zajedničkog glazbenog djela. Nadahnut podnebljem i običajima, Illica potiče Zmarelju da napuste prvotne planove i stvore opernu s lokalnom tematikom. Tako je nastala Istarska svadba, a Vodnjan postao jedan od rijetkih gradića koji ima libreto precizno usredotočen na njegovu onodobnu stvarnost, kulturu i običaje i suživot dviju etničkih skupina, talijanske i hrvatske. U prvom činu opere upoznajemo glavne protagoniste, bračnog posrednika Bjađa i Nikolu, bogataševa sina. S druge strane tu su Meniko i njegova kći Marusa. Škrti Meniko dopušta Nikoli da se udvara njegovoj kćeri, no ubrzo dolazi Lorenzo te pjeva o ljubavi prema Marusi. Nitko ne zna da se njih dvoje potajno viđaju. Pri susretu ih zatiče Marusin otac. Ona priznaje da voli Lorenca koji je želio ženiti, no otac odbija prijedlog. Poslušajmo arije Lorenca i Maruse s kraja prvog čina Zmareljine opere Istarska svadba. Lik Maruse tumači sopranistica Maria Chiara, a Lorenca tenor Ruggero Bondino uz orkestar Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Volferarija.

Bile su to arije Lorenza i Maruse s kraja prvog čina opere Istarska svadba Antonija Zmarelje. Drugi čin donosi zaplet. Otac i bračni posrednik odlučili su prijevarom razvrgnuti vezu Maruse i Lorenza i prisiliti je na udaju za bogatog Nikolu. Zato pronalaze darove koje je zaljubljeni par razmijenio, zlatno srdašce i naušnicu, te ih preko posrednice Luce vraćaju uz obrazloženje da se onaj drugi predomislio. Očajna Marusa zbog toga pristaje udati se za Nikolu i Lorenzo je silno razočaran, pjeva podrugljive stihove misleći da se Marusa predomislila. Nikola i njegovi prijatelji srdito odlaze obračunati se s Lorenzom. Ove burne događaje Zmarelja riše spajajući italijansku melodioznost i tradiciju s naprednim harmonijskim rješenjima kasnog 19. stoljeća, stvarajući osebujno ozračje takozvanog lirskog realizma s elementima verizma. Nad bogatom, slojevitom teksturom orkestra pjevačke dionice izražavaju veliku emocionalnu napetost s naglaskom na prirodnoj deklamaciji teksta. Drugi čin opere Istarska svadba završava dramatičnim Lorencovim pjevanjem u pučkom izričaju poznatom kao botonada, koje nosi snažan emotivni naboj i elemente istarskog narodnog melosa. Poslušajmo završni dio drugog čina Zmareljine opere Istarska svadba. Ulogu Marusina oca Menika pjeva bas Carlo Zadro, a Lorenza tenor Ruggero Bondino uz orkestar Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Volferarija.

Čuli smo završnicu drugog čina opere Istarska svadba Antonija Zmarelje. Treći čin opere donosi i tragičan rasplet događaja. Marusa se nevoljko priprema za vjenčanje s Nikolom te odlučuje Lorencu vratiti njegov dar. Kroz cijelu operu provlači se i lik Luce, naivne vodnjanske djevojke koja je neznajući bila uvučena u spletku i sada otkriva Marusi da je dar već vraćen. Marusa shvaća da su oboje prevareni, sastaje se s Lorencom, otkriva mu očevu i bjađovu prijevaru te odluče sve objasniti Nikoli. No Nikola, u strahu od javne sramote, odbija otkazati vjenčanje. Lorenzo u bijesu nasrće na njega nožem, ali Nikola je spretniji i brži, te ga smrtno ranjava. Nad mrtvim tijelom Lorenza okupljaju se uzvanici, a očajna Marusa sve ih proklinje. Taj završni čin opere Istarska svadba donosi vrhunac dramske napetosti. Ugođaj se od svadbenog svečanog postupno mijenja i prelazi u zonu osobnog očaja, spoznaje prijevare i konačne tragedije. Glazba to oslikava naglašenim i strastvenim vokalnim dionicama u stilu talijanskog verizma, pa se djelo često naziva Kavalerija Rusticana Sjevera. Ostvaren je snažan kontrast između tradicionalnog seoskog slavlja i mračnih emocija glavnih protagonista, ponajprije bogatom orkestracijom koja dočarava psihološku krizu. Poslušajmo završni dio opere Istarska svadba Antonija Zmarelje. Ulogu Luce tumači mezzosopranistica Eleonora Janković, Maruse sopranistica Marija Chiara, a Nikole bariton Alessandro Casis. U zbori orkestar Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Volferaria.

Čuli smo završni dio opere Istarska svadba Antonija Zmarelje u izvedbi solista zbora i orkestra Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Mana Wolferarija. Kada je opera Istarska svadba uprizorena u Teatru Rossini u Veneciji 1905. izvedbi je prisustvovao Giacomo Puccini i tijekom stanke Zmarelji je pokazao partituru svoje nove opere Madame Butterfly, kako je sam istaknuo, kao znak zahvalnosti za zadovoljstvo koje mu je pružila Zmareljina glazba. Zmareljin prijatelj Franz Lehar na temelju opere Istarska svadba izradio je dva klavirska potpurija. Opera je poslije premijere u Trstu i izvedbe u Veneciji za skladateljeva života s puno uspjeha izvođena u Beču, Berlinu i Pragu, te je postala najuspješnija i najizvođenija Zmareljina opera. Posljednjih godina izvedena je u Rijeci i u Puli, a 1990. u Osijeku. Tijekom emisije pratili smo snimku ostvarenu u Teatru Verdi u Trstu 1973. Današnju emisiju iz Hrvatske glazbe posvetili smo Antoniju Zmarelji i njegovoj operi Istarska svadba. Do ponovnog druženja za tjedan dana, kada ćemo slušati ulomke iz Zmareljine opere La Falena, srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Europeum. Euroradio.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. Počinje emisija Europeum Euroradio, u kojoj pratimo koncerte iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Večeras je to koncert Simfonijskog orkestra Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra. Izvedbom dirigira Olari Elc, a kao solistica nastupa pijanistica Marijanž Gucci.

Drage slušateljice i dragi slušatelji, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Večeras pratimo snimku koncerta održanog 20. veljače ove godine u Estonskoj koncertnoj dvorani u Tallinnu. Simfonijski orkestar Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Olaria Elca slave 120. obljetnicu rođenja Dmitrija Šostakovića, jednoga od glazbenih divova 20. stoljeća koji je povezan s estonskim gradom Pärnuom, gdje je jedno vrijeme i živio i skladao. Na programu su skladateljeva prva suita za varijetetski orkestar i njegov prvi koncert za klavir i orkestar sa solisticom Marijanž Gucci. Koncert otvara dakle Šostakovićeva šesta simfonija, dojmljiv emocionalni odmak od dramatičnog intenziteta njegovih prethodnih simfonija, koji otkriva drugačiju stranu skladateljeva genija. To djelo bilo je iznenađenje za sve, vrlo vjerojatno i za samog skladatelja, umjetnika koji je u to vrijeme ponovno otkrio samopouzdanje u svoje moći i položaj. Bio je zlatni dječak sovjetske glazbe od premijere svoje prve simfonije 1924. godine. No 1936. Šostaković je postao meta službene kritike, prvi, ali ne i posljednji put. Tada je pravda ismijala njegovu operu Lady Macbeth Mcenskog okruga kao degeneričnu i pornografsku. Šostaković je najprije odgovorio povlačenjem svoje četvrte simfonije, a 1937. postigao je veliki trijumf s petom simfonijom, koju je nazvao odgovorom na pravednu kritiku. To ga je vratilo na popis miljenika službene i privatne Rusije. Godinu dana nakon premijere Šostaković je u časopisu Sovjetska umjetnost objavio da piše simfoniju kako bi zvukom izrazio besmrtnu sliku Lenjina kao velikoga sina ruskoga naroda i velikoga vođe i učitelja svih masa. Ta se simfonija međutim nikad nije ostvarila. Umjesto toga Šostaković je 1939. iznio šestu simfoniju, djelo bez herojskog raspoloženja i bez izvan glazbenog značaja. Pravo remek djelo koje se razlikuje od ostalih njegovih djela te vrste po neobičnoj lakoći. Kao što je sam skladatelj rekao, želio sam u njoj prenijeti raspoloženje proljeća, radosti i mladosti. Šestu simfoniju preizvela je 5. studenoga 1939. u velikoj dvorani Leningradske filharmonije u Leningradu, Leningradska filharmonija pod ravnanjem Jevgenija Mravinskog. Šestu simfoniju u H-molu, opus 54, Dmitrija Šostakovića, sa stavcima Largo, Allegro i Presto, sada ćemo čuti u interpretaciji Simfonijskog orkestra Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Olaria Elca –

Velikim pljeskom nagradila je publika u estonskoj koncertnoj dvorani u Tallinnu, Simfonijski orkestar Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonski nacionalni simfonijski orkestar za izvedbu 6. simfonije Dmitrija Šostakovića. Izvedbom je ravnao Olari Elc. Šostaković je tražio vlastiti kreativni put u skladateljskom radu, čak i po cijenu nerazumijevanja svoje okoline. Bio je poklonik Stravinskog i Prokofjeva i nije bio samo skladatelj, nego i veliki pijanist. Često je skladao za svoj instrument, uključujući dva koncerta. Prvi od njih, koji ćemo uskoro čuti, napisao je u proljeće 1933. te ga u listopadu iste godine premijerno kao solist izveo s Lenjingradskom filharmonijom. Koncert je bio eksperimentiranje s neobaroknom kombinacijom instrumenata. Šostaković je za pratnju klavirskoj dionici odabrao barokni sastav orkestra, nadopunjen trubom, koja u dijelu ima veliki i nimalo lagan udio. Godinama nakon što je napisao djelo, Šostaković se u jednom razgovoru prisjetio da je u početku planirao napisati koncert za trubu i orkestar, a zatim je dodao klavir da bi postao dvostruki koncert. Kako je nastavio pisati,

plesati, dijelo se pretvorilo u koncert za klavir sa solo trubom. Skladatelj je koncert okarakterizirao kao herojski, živahan i radostan, a manje darežljivi kritičari opisali su njegovu površnost pogrdnim izrazima poput cirkuske glazbe. Poslušajte sada prvi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 35 Dmitrija Šostakovića. Za klavirom je Marijanž Guči, dok solo trubu svira Indrek Vau. Simfonijskim orkestrom Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonskim nacionalnim simfonijskim orkestrom dirigira Olari Elc. Stavci su Allegretto, Lento, Moderato i Allegro con Brio.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 35 Dmitrija Šostakovića u izvedbi pijanistice Marijan Žguči, Simfonijskog orkestra Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra. Izvedbom je dirigirao Olari Elc, a solo trubu svirao je Indre Kvau. Redovita gošća nekih od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana, pijanistica Marijan Žguči, čvrsto se pozicionirala kao jedna od vodećih mladih solistica današnjice, osvajajući publiku arhitektonskim pristupom i vizionarskom snagom svojih interpretacija, kao i nevjerojatnim pijanizmom i uzbudljivim pripovjedanjem svojih izvedbi. Odrastajući u Albaniji, Marijan se s 13 godina upisala na Pariški konzervatorij, gdje je studirala kod profesora Nikolaa Angelića. Studirala je orkestralno dirigiranje na Bečkom sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti, a s 18 godina primljena je na doktorat iz glazbe na Gradskom sveučilištu u Njujorku. Također ima diplomu iz kulturnog menadžmenta. Marijan Žguči za dodatak programu koncerta odabrala je kadencu iz koncerta za klavir za lijevu ruku u D-duru Morisa Ravela.

Kadencom iz koncerta za lijevu ruku u D-duru Morisa Ravela, Marijanš Gucci završila je svoj gostujući nastup na koncertu Simfonijskog orkestra Estonske akademije za glazbu i kazalište, Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra i dirigenta Olaria Elca, održanom 20. veljače ove godine u Estonskoj koncertnoj dvorani u Talinu. Na redu je sada prva suita za varijetetski orkestar, suita u 8 stavaka koju je aranžirao Levon Atovmjan nakon 1956. godine. Temelji se na ulomcima iz baleta, kazališne i filmske glazbe Dmitrija Šostakovića. Urednička pogreška u 10. svesku sabranih Šostakovićevih djela, koje je 1984. objavila Muzika, rezultirala je time da je prva suita za varijetetski orkestar pogrešno identificirana kao druga suita za džez orkestar ili druga džez suita, što je posve drugo djelo. Partitura je prvi put objavljena s točnim nazivom 2001. godine. Atovmjan, koji je aranžirao i sastavio suitu, bio je bliski Šostakovićev prijatelj i redovito je bio zadužen za aranžiranje koncertnih suita njegove filmske glazbe. Također je napravio brojne druge transkripcije i aranžmane, često bez skladateljeva sudjelovanja ili samo uz njegovo prešutno odobrenje. Prva suita za varijetetski orkestar nije precizno datirana, ali pretpostavlja se da je nastala nakon 1956. godine. Prva dokumentirana izvedba održana je 1. prosinca 1988. u dvorani Barbican Hall. Svirao ju je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Mstislava Rostropovića. Sada će svirati Simfonijski orkestar Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Olaria Elca. Stavci prve suite za varijetetski orkestar su Koračnica, prvi ples, drugi ples, Mala polka, Lirski valcer, prvi valcer, drugi valcer i finale.

Slušali ste prvu suitu za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića, koju se često pogrešno naziva drugom jazz suitom. Druga jazz suita je posve drugačije Šostakovićevo djelo.

estonskoj koncertnoj dvorani u Talinu izmamila je i dodatak. Ponovit će najpoznatiji stavak iz prethodnoga dijela. Poslušat ćemo dakle još jedanput drugi valcer iz prve suite za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića.

U završnici koncerta Simfonijskog orkestra Estonske akademije za glazbu i kazalište i Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Olaria Elca, kojim je proslavljena 120. obljetnica rođenja skladatelja, slušali ste drugi valcer iz prve suite za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića. Koncert je održan 20. veljače ove godine u estonskoj koncertnoj dvorani u Talinu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, vrijeme je da se oprostimo od vas. Večerašnju emisiju Europeum Euroradio tonski je ostvarila Stella Keleš. Tekst je čitala Rosanda Tom.

0: Ometić, a emisiju uredila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku emitiranja slušamo suitu Dmitrija Šostakovića Zlatno doba. Stavci su introdukcija, adagio, polka i ples. Londonskom filharmonijom ravna Bernard Haitink.

0: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Dijagnozis. Ogledi o društvu i kulturi.
1: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večerašnji Dijagnozis donosi ogled filozofa i pjesnika Svena Kezelea, Josip Sever, na kraju modernizma, o tom važnom hrvatskom pjesniku čije zbirke Diktator i Anarhokor simboliziraju prijelaz iz modernizma u postmodernu.
2: Početak 20. stoljeća označava kapitalnu promjenu u svjetskoj književnosti, lom kojim se raskrštava s dugom tradicijom koja se oblikovala od početka novoga vijeka i nastanak novoga doba. Ovaj zaokret u književnosti, otklon od prethodnog poretka te negacija dotadašnje tradicije u užem smislu riječi realizma, naturalizma i pozitivizma, podrazumijeva mnoštvo pojedinačnih pokreta i ostvaraja čiju raznolikost sabire termin modernizam.
1: Ono što se pod tim pojmom razumijeva počelo se u europskoj književnoj tradiciji formirati sredinom 19. stoljeća. Prvi moderni pjesnik, prema klasičnoj knjizi Huga Friedricha Struktura moderne lirike, jest Charles Baudelaire. A na modernizam su utjecali i pojedini ini 19-stoljetni književnici i mislitelji, poput Nietzschea i Dostojevskog. Pojavom modernizma uspostavlja se nov kanon, a kapitalna modernistička dijela nastaju u 20. i 30. godinama 20. stoljeća. U stvaralaštvu prvaka poput Thomasa Sternsa Eliota, Jamesa Joycea, Alfreda Deblina i inih književnika i pjesnika.
2: Modernizam uspostavlja novo razumijevanje umjetnosti. Umjetničko djelo sada je samostalna, autonomna cjelina koja sama određuje svoje zakonitosti. Modernizam krasi izraziti esteticizam i formalna pomnja oblikovanja djela. U susretu s društvom, modernist se okreće samom sebi i stvaranju svojega djela. Takva čista umjetnost teži uspostaviti idealan svijet koji se može suprotstaviti realitetu, dok se unutar istoga u sljedećem koraku nastoji i realizirati. U tom pogledu modernizam se razvija u bliskoj vezi s avangardom, te su oba pokreta u uzajamnom djelovanju nastojala uspostaviti nov položaj i prvenstvo umjetnosti pred silnicama otuđenog građanskog društva. U konačnici spomenuto nastojanje stapanja zbiljnosti i umjetnosti uz prevlast potonje.
1: Budući da su se usporedno razvijali, termini modernizam i avangarda ne mogu se, naročito u formativnim godinama obaju pokreta, ishitreno odvajati jedan od drugoga, pa se počesto tumače kao bratski pojmovi. Pojedine za nju regresivne modernističke principe avangarda odbacuje, dok one druge za nju pozitivne produbljuje i intenzivira. Za razumijevanje avangarde značajna je knjiga Petera Birgera iz 1974. godine Teorija avangarde, unutar koje autor najprije identificira povijesne avangarde, djelotvorne od 10. do 30. godina 20. stoljeća.
2: Nakon što su izgubile sapu, pojedine njihove tendencije ponovno su oživljene u 50. i 60. godinama u susretu s novonastalim povijesnim i društvenim okolnostima. Njih Bürger imenuje neoavangardom. Na koncu te neoavangarde ili neomodernizma, krajem 60. i početkom 70. godina, nastupa novi obrat koji podrazumijeva ponovno napuštanje dotadašnje hijerarhije i modernizmom uspostavljenih pozicija.
1: Promjene 70. objedinjene su terminom post, pa govorimo o postmodernizmu, postavangardi ili poststrukturalizmu. Ti i takvi postizmi potvrđuju kraj modernističkih i avangardnih pokreta koji prestaju biti živi aktualiteti i postaju povijesne činjenice. Dok je početkom 20. stoljeća modernizam funkcionirao kao činilac stvaranja jednog novog reda i rušilac stare tradicije, od 70. godina 20. stoljeća on postaje jedna od postaja u povijesti književnosti. Njegove implikacije stvorile su ipak, velikim dijelom i uslijed predominantnog formalnog prosedea, kriterij kanona koji je s vremenom postao breme i od strane prvaka moderne uspostavljen ideal, koji postmodernizam dobrim dijelom samosvjesno napušta.
2: U hrvatskoj književnosti modernizam se najprije veže uz termin moderna. Poetski modernizam i u Hrvata nalazi svoje preteče u nasljeđu romantizma, napose u poeziji Silvija Strahimira Krančevića, a razdoblje moderne začinje se 1891. godine u književnosti Janka Leskovara i Antuna Gustava Matoša. Ubrzo se modernizam i u nas počeo razvijati paralelno s avangardnim tendencijama koje sredinom 30. gube snagu, dok modernizam nastavlja svoj razvojni luk.
1: Pojava neomodernizma vezuje se uz 1952. godinu i termin druge moderne, koja započinje izlaskom prvoga broja časopisa Krugovi, te u njem objavljenim programatskim tekstom Vlatka Pavletića Neka bude živost. Koncem 60. godina dolazi do konca druge moderne, pa u Hrvatskoj kao i u svjetskoj književnosti nastupa spomenuti preobraćaj. Kraj modernizma i početak postmoderne.
2: Upravo u vrijeme svršetka druge moderne na pjesničku scenu stupa i Josip Sever. Svoju prvu zbirku Diktator Sever objavljuje 1969. dok je njegova druga i posljednja zbirka Anarhokor izašla 1977. Upravo u razmaku između tih dviju zbirki ocrtava se preudezba hrvatske književnosti druge polovice 20. stoljeća, od modernizma koji zamire do postmoderne koja se rađa. Dok Diktator stoji na kraju druge moderne i zaključuje doba modernizma, Anarhokor se već nalazi u razdoblju postmoderne. Ta paradigmatska smjena u svojoj osnovni nije samo književna, već i šire kulturna, a potom i duhovna preoblika u mišljenju.
1: O tome poetskom skoku izvrsno govori sada već klasičan tekst Dubravke Oraić-Tolić, Na kraju avangardnog raja, objavljen 1988. godine u zborniku Suvremeno hrvatsko pjesništvo. Govoreći o tome obratu 70. godina, Oraić na primjeru Severova pjesništva pokazuje implikacije prelaska iz modernog u postmoderno stanje. U svojemu pjesništvu, piše Oraić-Tolić, Sever tumači i oživljava avangardu, nasljeđujući poetiku ruskih futurista, pjesmu Hljebnikova, Kručohina i Majakovskog, čije postupke i ideje prenosi iz ruskog u hrvatski jezik.
2: Budući da u Diktatoru tematizira avangardne ideale, čije bi konačne implikacije bile brisanje granice između umjetnosti i zbilje, to jest realizacija umjetnosti u životu, zbirka je utopijskoga karaktera s još uvijek prisutnom vjerom u mogućnost ostvarenja smisla. U Anarhokoru pak dolazi do nestanka utopijske perspektive, forma zbirke se razbija, a pjesnik se prepušta rasapu i krhotinama razbijene iluzije. Riječima Oraić-Tolić.
1: Ako je Severu Diktatoru još vjerovao da može diktirati novi, distopijski prioritet zvuka u susretu sa smislom, u Anarhokoru je izgubio tu i svaku drugu nadu, a njegovo se pjesništvo rastočilo u anarhiju strukture.
2: Anarhokor je dakle znatno razvedenija, formalno manje ujednačena zbirka u kojoj se pjesnički jezik u velikoj mjeri zadržava u vlastitoj materijalnosti, pa se iz njega rijetko iščitava konkretan smisao. Jezikom strukturalizma narušena je čvrstina povezanosti označitelja i označenog, sveza jezika i izvanjezične zbilje na koju riječi upućuju. Prema Oraić-Tolić, Anarhokor je raspršena zbirka sastavljena od fragmentarno povezanih dijelova kojom se potvrđuje početak postmoderne u hrvatskoj književnosti namjesto takozvanog avangardnog raja, ideala ili ideje, stoji fragment, krhotina smisla, izostanak hijerarhije, neuređen pluralizam elemenata.
1: Premda je neosporno da se Severova prva i druga zbirka razlikuju po mjeri čvrstoće veza između materialiteta jezika i značenja ostvarena jezičnim elementima, pa se na primjeru njegovih dviju zbiraka zbilja ocrtava povijesni skok od modernizma do postmodernizma. Prijepornom ostaje druga točka autoričine analize, prema kojoj pjesnik odustaje od avangardnih uporišta i prepušta se distopijskom rasapu.
2: Mnogo godina kasnije u tekstu Pjesništvo Josipa Severa i problemi proučavanja neoavangardne književnosti, objavljenom 2015. godine u časopisu Umjetnost riječi, Lujo Parežanin se u svojoj analizi nadovezuje na tekst Orajić Tolić, te donosi novo tumačenje Severova stvaralaštva. Parežanin afirmira pojedine autoričine postavke, primjerice da je anarhokor formalno razvedeniji, a pravilnosti su u njem labavije, dok je fragmentarnost izrazitija, pa zbirka u svojoj kompoziciji funkcionira kao skup manje povezanih atoma, što narušava koherentnost kako na razini pjesme, tako i na razini cijele rukoveti. Estetizacija je također smanjena, pa je zbirka i zato manje formalizirana, što ponovno potvrđuje Severovo stupanje u post-stanje, dakle svojevrsnu dehijerarhizaciju elemenata.
1: Ipak, za razliku od Orajić Tolić, Parežanin ne smatra izvjesnim da pjesnik u anarhokoru odustaje od avangardnih pretpostavki. Parežanin tvrdi da Sever promišljeno koristi svoje postupke, svjestan povijesnih mijena i vlastite uloge u vremenskom tijeku. Kako bi dodatno potkrijepio svoje teze, Parežanin se odmiče od diktatora i anarhokora te poseže za Severovim pjesmama objavljenim u periodici, pri čemu u obzir uzima ne samo tekst pjesme, nego i kontekst objave pjesama.
2: Pjesme koje analizira svojim naslovima, primjerice Poslanica proleterskim piscima, datumom objave, a objavljene su kao prigodne pjesme, povodom pojedinih za avangardu ključnih momenata, primjerice na obljetnicu Oktobarske revolucije, ili direktnim obraćanjem uzorima, između ostalih Majakovskom, ukazuju da je Sever svjestan povijesnih implikacija kraja avangardnog procesa, s kojim sad uspostavlja dijalog, ali ga se ne odriče. Zato u pjesmama tvrdi:
1: historija se ponekad krvavo zafrkava. Deder, radije se mi zafrkavamo s historijom. Pa zatim kaže i: more revolucije često ima neveru. A odmah potom da kada korugva ne čuhta, to jest kada zastava ne viori, gremo mi puntari, to jest buntovnici i dalje ustraju. Kada se obraća Majakovskom, nedvosmisleno zaključuje: Majakovski je sjahao s Pegaza i odmara se na visini povijesti.
2: Sever time jasno potvrđuje da je svjestan poljuljanih avangardnih težnji i rasapa avangardne poetike, postajanja avangarde povijesnom činjenicom i njezina prelaska u post-avangardu, što nipošto ne znači da sam odustaje od avangardnih principa. Štoviše, tri od četiri pjesme koje Parežanin analizira, Sever je objavio 1979. godine u časopisu Oko, dakle dvije godine nakon objave Anarhokora, što dokazuje da u svojim nastojanjima ustraje i nakon objave druge rukoveti.
1: Dapače, da Josip Sever ne odstupa od svojih avangardnih načela ne pokazuje se samo u Diktatoru, Anarhokoru i pjesmama objavljenim u periodici, nego i u njegovim postumno objavljenim pjesmama. Svjesnost o povijesnom vremenu, ali i samosvijest o vlastitu stvaralaštvu među novonastalim i galopirajućim povijesnim promjenama u njegovom je dijelu sve vrijeme prisutna.
2: Već u Diktatoru, u poemi Pjev za Feniksa, pokazuje anticipaciju promjena, pa pjeva: u dubini je glas, vidno polje, u kom se sluti obris dalekog antisvijeta, čime najavljuje nadolazak post doba. U istoj pjesmi obraća se Feniksu, ptici koja simbolizira uvijek novo rađanje onoga što propada, pa je oslovljava besmrtna ptico vječitog svitanja. Par redaka ranije također zaziva: o čisto nebo, čista riječi, čisti račune. I kaže: misao se ne da, o misao se ne da, što upućuje na otpor i ponovno rođenje onoga što zamire.
1: U istoj zbirci, u pjesmi Začudni međuvladar, spominje stanovitog vladara koji očito stoji na razmeđu dvaju razdoblja, kad zaključuje: riječ mora da se uništi, da se uništi oblik. U pjesmi Poema o prostoru s naricanjem pak ustvrđuje: krha se hijerarhija, tamo se još te gradi put, a žalosno je gledat put, što iznova potvrđuje tematizaciju sloma poretka, da bi u Proroku od veselja rekao: imam duboki osmijeh u nutrini epohe, čime iznova potvrđuje svjesnost povijesnih mijena. Svoje modernističke tendencije možda najbolje iskazuje u pjesmi Dobra stara muzika, gdje ponovno navješta mogućnost novoga početka. Ah, kad se drveni gradovi spale, sa zgarišta se izvija kameni grad.
2: Na sličan način Sever nastavlja u anarhokoru, pa u 11. pjesmi ciklusa Dnevnik Josipa Severa zaključuje: odroniše se usta od riječi, riječ, ona uspravno stoji, historija je vječni plač. A u 16. pjesmi istoimenog ciklusa identificira novonastalu mijenu. Kakva pogreška olovke i dimnjanoga kova, sa žarkom rudom njegovan, klone kao stabljika u sljedeći red, milimetarskog milenija. U 18. pjesmi ponovno se referira na ono prošlo pa kaže: predče, ti ležiš u laži svoje vlastite smrti, dok oko potomka traži tvoj škrti povijesni spas. Da bi u poemi Tajga zaključio: a mi u klancu koji je sada sva naša nada i naš očaj, hoćemo li smoći snagu da stignemo do prvog predaha i da smognemo mirno misliti na latinskom mozgu naših predaka?
1: Navedeni primjeri mahom upućuju na čak i produbljenu svjesnost povijesnih mijena u odnosu na zbirku Diktator, na prisutnost novog i propast onoga prošlog kojem se obraća. Da tematizira ono sada dovršeno i prošlo, dodatno je potkrijepljeno u poemi Zaštitni opis kuge, gdje stoji: o, otvori se ludo svojim čistim prstima, svojim srcem, svojem pretku što leži u zemlji.
2: U pjesmama neuvrštenim u zbirke, primjerice u pjesmi Plakat, objavljenoj 1979. godine, Sever kaže: otvara se nova stranica povijesti. Potom u poemi Kisikova djeca, objavljenoj 1981. godine, spominje: rupe kroz koje ulaziš i vraćaš se u suncem divno ofarbanu povijest. Pa u Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, pjesmi objavljenoj iste godine, govori o hladnom vjetru historije, dok u Zavjetnom kovčegu iz 1984. kaže: uopće razne kopče drže taj divni svijet da se ne rasprsne.
1: U postumno sačuvanim pjesmama, primjerice u Štitovima, iznosi: dušu su uzeli pjesmi, u kojoj žarki zidovi se hlade, a u pjesmi Uskoro stiže žestina pjeva: pokreni se, uskoro stiže mileni. U pjesmi Marx plus Krist iznosi: dio epohe, eho historije, tako se diže i spušta. A u jednoj od nenaslovljenih pjesama kaže: dozidat treba stare dvorce i bogove vratiti vreći. U pjesmi Soneto o bivšoj kućici od kolača govori: i ništa više nije kao nekad ljupko u uhu, već je neki tupi muk, ružan i mračan kao lišaj. Da bi u pjesmi Neronov spjev zaključio: i nova kriza u željeznoj brzini otkriva staro kamenje ko povijest.
2: Svi ovi primjeri egzaktno ukazuju na pjesnikovu svijest o povijesnom obratu, a u stihovima jasno utvrđuje kojoj se tradiciji priklanja i za čim žali. Cjelokupna njegova poetika i strogost spram vlastita pjesničkog poziva, svjesnost važnosti pjesničke riječi, vrsno se potvrđuje u pjesmi Ujutro, kad se tvoje tijelo budi, kada deklarativno kaže: stih je historija. Najveću pak potkrepu nadmetanja između modernizma i postizma, zapravo dviju njegovih zbirki, već objavljenog Diktatora i Anarhokora koji tek dolazi, nalazimo u njegovu tekstu objavljenom u časopisu Oko 1975. godine, kada kaže: oni nikad neće pasti jedan drugom kao braća u zagrljaj. Ne, oni će se uvijek paklenski mrziti.
1: Ovi navodi vraćaju nas ne samo Parežaninovu tekstu, nego i Birgerovoj studiji. Kada je tumači, Birger ustvrđuje da avangarda išće srušiti dotadašnju tradiciju i postići da njene pretpostavke zažive u okrilju građanskog društva. U sljedećem koraku, što je ujedno i najradikalnija postavka njegove teorije, avangarda namjerava ukinuti i samu instituciju umjetnosti, čime se njezin zadatak dovršava, a dotadašnja hijerarhija raspada.
2: Jednom kada nastupi post-avangarda, povijesne avangarde prestaju djelovati, historiziraju se i postaju dio povijesti književnosti koju se dotad nastojalo zbaciti. To se događa upravo 60. i 70. godina kada neoavangardni i neomoderni pokreti zamiru, a nastupa post-stanje. Ta preudezba u jednom smislu potvrđuje uspješnost avangardnog pokreta, jer dotadašnji vrijednosni sustav zbilja je zamijenjen novim, a u drugome zaključuje njegov neuspjeh. Jer u svojemu glavnom cilju, svrgavanju same institucije umjetnosti i preobrazbi zbilje na način umjetnosti, nije uspio.
1: Parežanin na tome mjestu ukazuje na nedostatke Birgerove studije. Jednom kada avangarda prijeđe u svoju postfazu, njezin se razvitak okončava, a ona postaje okaminom, dijelom sada promijenjene, ali ipak nedokinute povijesti književnosti, kanona koji je pomogla prevrednovati. Nakon što je svoje teze potkrijepio na primjeru Severovih pjesama, Parežanin naglašava i u tom koraku stupa dalje od Birgerovog teksta iz 1974. Da povijesni kraj avangarde nužno ne znači nemogućnost ponovnog oživljavanja njezinih pretpostavki. Ili, parafrazirajući njegove riječi, da revolucionari mogu ponovno paliti plamen revolucije, jer on nikada do kraja ne gasne, pa se i postulati mogu iznova usvajati. Okamenjenost povijesnih avangardi dakle ne znači i konačan kraj avangardnih nagnuća.
2: Ova tvrdnja vodi nas k pojmu postmoderne i promišljanju njezinih dominantnih odrednica. Postmodernizam kao preobrat ne označava samo smjenu u književnosti, već i obrat u mišljenju koji dovodi do formiranja nove paradigme. Napušta se dotadašnja modernistička poetika, a u velikoj mjeri i cijeli sustav povijesti književnosti koji je imao svoje navlastito linearno kretanje. Dolazi do fragmentacije stila, decentralizacije umjetnosti i rušenja važnosti kanonskih djela, a pozornost se u većoj mjeri daje onome rubnom, dotad neproučavanom.
1: Taj se obrat poklapa i s brojnim političkim i društvenim promjenama te kulturnom revolucijom, što uključuje odmak od logocentrizma. Istovremeno se napušta i strogi modernistički princip i kriterij formalne udezbe dijela, pa post-stanje s vremenom počinje generirati golemu količinu sadržaja. Iako je pluralizam postao predominantnim obilježjem epohe postizma, ostaje otvorenim pitanje je li on doveo do istinske ravnopravnosti, ili su na mjesto starih vrijednosti samo postavljene neke druge, bolje ili lošije.
2: Modernistički stav u to postaje ne samo regresivan i nesuvremen, već i efemeran i neosnovan, a zajedno s njim odbačeni su i u modernizmu zacrtani ideali i težnja k ostvarenju idealnog svijeta na način umjetnosti. Nakon svoje uspostave u 70. godinama 20. stoljeća, postmoderna se nastavlja u 80. i 90. godinama, kada naizgled prestaje biti dominantna, iako je razvidno da se njezine postavke nastavljaju i u 21. stoljeću, pa i danas živimo postmoderno stanje. Slično kao što je modernizam nastupio kao alternativa onom prošlom, dakle realizmu, tako je i postmoderna nastala kao pojava koja uništava svu prethodnu hijerarhiju i nakon koje ništa drugo ne bi trebalo biti moguće.
1: Kako bi se odnos napetosti između modernizma i postmodernizma mogao dolično uspostaviti, valja promisliti o pojmu duge pjesničke suvremenosti, koja kao pretpostavka u hrvatskoj književnosti traje od momenta uspostave druge moderne, dakle od 1952. godine, pa sve do današnjega dana. Modernizam bi se tako, kao termin koji u širem smislu riječi označava početak suvremenosti ili modernog vremena, mogao definirati kao predominantan prijelom u 20. stoljeću, koji svoj produžetak nalazi u avangardi, neoavangardi ili neomodernizmu, a ukinuće u postmodernizmu, postavangardi i poststrukturalizmu.
2: Korak dalje, postmoderna nužno ne funkcionira kao neutralizacija, već kao tek jedna od postaja u razvoju modernizma. Njegov negativni moment kojeg prevladavanje vodit će do ponovne uspostave nekog novog modernizma. izlazi iz takvog takozvanog post stanja pokušava se postići posljednja tri desetljeća.
1: Kao što smo vidjeli na primjeru Severova pjesništva, koji avangardu nasljeđuje i nakon objave diktatora, duhovni pokreti modernizma i avangarde u svojoj povijesnosti jesu dovršeni, ali je nasljedovanje njihovih premisa itekako moguće. Taj i takav pothvat treba roditi jedan novi estetski obrat, za nastanak kojega je potrebno ne samo oživljavanje modernističkih postulata, već i njihov istinski susret s postmodernom.
2: To bi dovelo do preispitivanja pretpostavki obaju pokreta, a modernizam bi zadobio svoj novi oblik. To podrazumijeva promjenu na književnoj sceni i pobunu protiv dosad prevladavajuće estetske i književne tradicije koja se je počela oblikovati 70. godina, a djelatna je do danas. U tom duhu rodit će se jedan novi modernizam koji se u hrvatskoj književnosti može imenovati terminom treća moderna.
1: Ta nova moderna nagovješćuje dolazak nove poetologije. Istovremeno i prekid s onim dosad naizgled normalnim i samorazumljivim, pa tako i s pojmom pluralizma u sadašnjem značenju. Na tome tragu Severovo pjesništvo stoji kao vatra na kraju modernizma. Ono ukazuje na duhovno kretanje epohe, a u povijesnom smislu označava kraj jednog i početak drugog, što nipošto ne znači da novi plamen modernizma nije moguć. Upravo suprotno, na nama je, suvremenicima, da ga ponovno oživimo.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Svena Kezelea, Josip Sever na kraju modernizma. Čitali su spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga. Snimio Ivan Šimec. Odabrao i priredio Ivan Komšić. Autor emisije Matija Štahan. Urednica Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobar vam večer. U današnjoj emisiji Klasični evergreeni prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković slušamo dijela iz skladateljskog opusa Ferde Livadića. Za početak slušamo skladbu Blaženstvo zaljubljenih, klavirska minijatura. Klavir svira Ljubomir Gašparović.

Bila je to klavirska minijatura Blaženstvo zaljubljenih Ferde Livadića u interpretaciji Ljubomira Gašparovića. Slijedi Dorina pjesma Ferde Livadića. Pjeva mezzosopranistica Katja Markotić, a klavir svira Ljubomir Gašparović.

Bila je to Dorina pjesma Ferde Livadića. Mecosopranisticu Katju Markotić pratio je Ljubomir Gašparović. A sada u ove večernje sate slušamo Noturno Ferde Livadića. Klavir svira David Korunić.

U interpretaciji pijanista Davida Korunića čuli smo Noturno Ferde Livadića. I za kraj večerašnje emisije slušamo pet pjesama Ferde Livadića. One su Požuda domovine, Romansa, Udaljenoj ljubi, Prelja i Kamena djeva. Pjeva bariton Vladimir Ružđak uz pratnju Ksenije Kos.

0: Na kraju večerašnje emisije Klasični evergreeni, u kojoj smo slušali dijela iz skladateljskog opusa Ferde Livadića, čuli smo njegovih 5 pjesama. Bariton Vladimir Ružđak pjevao je uz pratnju Ksenije Kos. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: poštovani slušatelji, gošća emisije Na treći pogled je Đurđica Čilić. Dobra večer, Đurđica.
1: Dobro večer, hvala vam puno na pozivu i prilici.
0: Evo, hvala vama što ste došli. Evo, ja ću za početak, nužno je reći samo par podataka o vama za one koji vas nisu upoznali i doživjeli kao književnicu, jer danas ćemo se na to orijentirati, ali inače vi ste znanstvenica, izvanredna profesorica na katedri za poljski jezik i književnost. Rođeni ste u Livnu, a odrasli u Vitezu u središnjoj Bosni. Tu ste na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završili taj studij polonistike i kroatistike i doktorirali. I zapravo puno prevodite s poljskog jezika, objavljujete znanstvene i stručne radove. Na primjer, od ovih prevodilačkih većih zgoditaka bila je Nobelovka Olga Tokarčuk. A zapravo danas je tema baš čak dvije nove knjige ste objavili nedavno. Jedna je antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Dakle, tu ste izabrali, preveli i lijepo popratili kritičkom bilješkom, uvodom. A druga knjiga je knjiga vaše proze koja se zove Vidimo se na papiru. Pa sad predložila bih da krenemo od ove antologije, jer ste mi neformalno naravno rekli da vam je ta knjiga važnija od knjige vlastite proze. Pa možemo krenuti s tim pitanjem zašto bi ta antologija u vašem svijetu bila ovog časa malo važnija.
1: Pa ja mislim da je ona, dakle, i objektivno puno važnija od moje proze, jer predstavlja 24 poljskih pjesnika i pjesnikinja iz 20. i ovog dijela 21. stoljeća koje imamo za sobom. Birala sam po najbolje poljske autore poetske i nastojala sam zapravo hrvatskim čitateljima prikazati tokove i rukavce, dijalog unutar poljske poezije koji se odvija i sa prethodnicima iz prijašnjih stoljeća i u ovom trenutku, dakle, i pjesnikinje koje su zastupljene u antologiji, koji još uvijek pišu, osjeti se pažljivijem čitatelju, to neće promaknuti, da komuniciraju sa svojim velikim pjesničkim prethodnicima i da ne zanemaruju ono što je poljskoj književnosti i kulturi dala poljska poezija. Tako da ta prilika da prevedem, odaberem, prevedem i opišem te pjesnike za hrvatske čitatelje čini mi se kao nešto dragocjeno i ta knjiga koja danas već jest dostupna čitateljima u knjižarama i knjižnicama sigurno će, možda ne odmah, ali u nekom duljem periodu naći mnoštvo svojih poklonika. Računam s time ne zato što sam kao prevoditeljica napravila ne znam kako nenadmašan posao, nego zato što sam imala priliku da nenadmašnost poljske poezije preselim u hrvatski jezik.
0: Da, da, to je, čula sam zapravo i dosta neki dio općeg znanja, da poljska poezija ima neku jedinstvenost unutar Europe. Ne bih rekla, teško je iznositi kvalitativne sudove, ali usudila bih se reći da se smatra jednom od najvećih evropskih poezija, a gotovo i svjetskih. U čemu je ta tajna poljske poezije?
1: Ukratko,
0: nije lako, nije lako pitanje.
1: Baš sam htjela kazati, nisam sigurna da to mogu sasvim argumentirano potkrijepiti, ali kao polonistica i čitateljica poljske poezije i poljske književnosti znam da je poljska poezija imala jako dobre pjesnike još u vrijeme renesanse. Dakle, kad je poljski jezik već gotovo standardiziran, on je standardiziran puno, puno prije negoli neki drugi evropski jezici, naš da ni ne spominjem, i već tad su zapravo jako u kvalitativnom estetskom smislu u poljskom jeziku pisali poeziju vrlo talentirani autori poput u to vrijeme u slavenskom svijetu jako poznatog i cijenjenog Jana Kochanowskog. Tako da oni koji su dolazili nakon njega, stupali na poljsku pjesničku scenu, nisu mogli ignorirati postojanje takvog prethodnika. Jel? Odmah su imali podignut visoku letvicu na koju su trebali odgovoriti, barem jednako solidno. Naravno da nisu uspjevali, ali su imali ideal koji im je bio orijentir. A onda kroz stoljeća, naravno, imala je poljska poezija svoje uzlete i padove. Ali možda ono što je presudno bilo za njezinu kvalitetu u 20. i 21. stoljeću, ona nije ignorirala dramu koja se odvijala u tom stoljeću, ni u Poljskoj, ni u poljskom susjedstvu, ni na europskom, pa ni na svjetskom tlu. Dakle, osluškivala je, reagirala je, pokazala je visoku osjetljivost i visoku etičku svijest koju je onda prenijela u poetski jezik. Neki od autora koji su posebno etički osjetljivi, poput Česlava Miloša i Zbignjeva Herberta, i u anglosaksonskom i u germanskom ili frankofonom svijetu su zapravo bili prepoznati kao autori koji ne govore samo o poljskoj zbilji ili poljskoj povijesti ili poljskoj drami, nego o drami ljudskosti ili drami svih nas.
0: Da, tu nekako vidim i vaše pisanje, ali na to ćemo nakon što još malo se zadržimo na poeziji. Vidim taj etos da je negdje našao svoje utočište, etos koji je prisutan i u vašoj prozi, ali kažemo o njoj ćemo trenutak nakon. Što vas pitam, imate li, znam da opet pitam teško pitanje, ali i vrlo subjektivno, ali... Obično imamo neko nagnuće, svako ima nekog svog omiljenog pjesnika. Vi ste objektivna, vi ste znanstvenica, vi ste napravili antologiju, ali kad biste trebali izdvojiti jednog pjesnika, koji bi to poljski suvremeni pjesnik bio i možete li nam neku njegovu pjesmu pročitati?
1: Meni je uvijek, imala sam zadnjih par godina takve zadaće da napravim izbor i predstavim hrvatskim čitateljima neke od najboljih poljskih pjesnika poput Zbignjeva Herberta ili Wisławy Szymborskiej ili Adama Zagajewskog. Dakle, radila sam izbore iz njihove poezije za Frakturu i za VBZ. I koga god od njih sam prevodila, točno mi je taj autor u tom trenutku bio najvažniji. Činilo mi se da nadmašuje sve ostale, ali sasvim je jednostavno objasniti zašto je to tako. Kad prevodite, vi ste zapravo vrlo poman čitatelj. Ne kažem da i oni koji ne prevode ne mogu biti posvećeni i fokusirani čitatelji, ali prevoditelj ima tu svijest da mora proniknuti u te skrivene slojeve pjesme, da ih mora detektirati, jer će ih onda morati ponoviti ili barem pokušati ponoviti, rekonstruirati u hrvatskom jeziku. I samo takvo pomno čitanje vas zapravo potpuno preda tom autoru i njegovoj poeziji i vi ste potpuno u njegovom svijetu osvojeni i zavedeni i naravno da vam je on onda najbliži, najdraži, čini vam se da baš on i njegov rakurs, njegovo viđenje svijeta, njegov način obrade tema za koje se odlučio nema premca. 2 godine kasnije kad posegnem za nekim drugim pjesnikom ili pjesnikinjom, događa mi se slična stvar koliko god je taj drugi autor drugačiji od onog prethodnog. Ali kad bih baš morala odabrati, onda bi to bili dvoje poljskih pjesnika, Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert, svaki iz svojih razloga i svaki zbog svojih vrlo posebnih karakteristika.
0: Da, koju pjesmu ste odabrali da pročitate našim slušateljima?
1: Ali bih pročitala jednog kojeg nisam spomenula, a također mi je u srcu, Česlav Miloš. Dakle, Česlav Miloš je i kao pjesnik, i kao prozaist, i kao eseist, erudit zapravo, jedan sigurno među poznatijim i sigurno među prevođenijim poljskim autorima na svjetske jezike. Dobio je Nobelovu nagradu 1980. Pisao je i u vezanom i u slobodnom stihu i rado bih pročitala njegovu kratku pjesmu Ljubav.
0: Hvala, lijep je naslov.
1: Ljubav, to znači promotriti sebe. Kako se motre stvari nama strane. Ta tek si jedna od stvari što kruže. Tko tako motri, premda sam to ne zna, od tuga raznik srce liječit stane. Ptica i drvo govore mu druže. Sebe i stvari želi naučiti pod mjesečinom da zastat umiju. Ništa zato što ne zna čemu služiti. Ne služe najbolje koji razumiju.
0: Odlično je. Da, pjesma je izvrsna. i to razumijevanje i služenje. Zanimljiva jako ova misao završna. Hvala vam, Đurđice Čilić. Poštovani slušatelji, evo razgovarali smo do sada o antologiji poljske poezije 20. i 21. stoljeća, naslovljene Drugog kraja svijeta neće biti, već je i sam naslov jako lijep. A sad krenimo na vašu drugu knjigu, koja je također evo nedavno baš izašla, knjiga vaše proze, koja se zove, evo opet ćemo, zaustavit ćemo se za početak na naslovu, Vidimo se na papiru. Imate neobične naslove, vratit ćemo se na još jednu knjigu vaše proze s još neobičnim naslovom, ali za sad molim objašnjenje zašto baš naslov Vidimo se na papiru za prozu.
1: Pa mi smo i vi i ja smo dovoljno dugo već na svijetu da se sjećamo i preddigitalnog doba i vidimo zapravo kako je prelazak u digitalno doba donio niz i lijepih stvari, ali čini mi se kad se jedanput bude podvlačila crta da ćemo se suočiti s time da je donio jako puno zla i jako puno štete čovječanstvu i prirodi. Vidimo se na papiru je zapravo gotovo anegdotalan naslov s obzirom na situaciju u kojoj mi je pao na pamet. Ja sam dugo objavljivala svoje pričice na Facebooku, dakle na društvenoj mreži koja je, kad sam se tek u nju uključila, izgledala kao neko dobro mjesto gdje se susrećemo s ljudima koji nam nisu fizički blizu, gdje upoznajemo njihove perspektive, ono što oni rade, komuniciramo s njima bez neke prinude da se s njima i u stvarnom životu viđamo. I u tom nekom prvom periodu kad sam ja koristila Facebook, nisam uopće nadzirala svu tu količinu zla i zlonamjernosti i malicioznosti koja se tamo krila i koja možda kasnije izbija očiglednije, a možda je i tad već bila prisutna, ali ja nisam prepoznala. U svakom slučaju, kad su krenuli sasvim očiti, vrlo grubi procesi, doslovce, dakle nekontrolirani procesi, prozivki, mržnji, linča nekih ljudi iz potpunog nerazumijevanja onog što oni rade ili baš iz razumijevanja i s namjerom da ih se obezvrijedi ili isključi, uvrijedi ili ponizi. Ja sam shvatila da ja sa svojim objavama priča na Facebooku, s objavama poezije, poljske koju prevodim, zapravo stojim na jednom mjestu gdje toj poeziji i tim pričama više nema se kome obratiti, odnosno oni kojima se obraćam i onako će me htjeti čitati na papiru. Kad sam objavila svojim Facebook prijateljima, kako se to kaže, koliko god to zvuči oksimoronski, kad sam objavila da se povlačim s te mreže, neki su me od njih pitali, a gdje ćemo te sad čitati? Ja sam odgovarala, vidimo se na papiru. Tako da sam od tad svoje priče zapisivala isključivo na papir, ne više na mrežu, i one sad žive u knjizi i mislim da im je tamo dobro, zato što i čitatelji s knjigom drukčije barataju, drukčije doživljavaju te priče negoli na ekranu.
0: Možda s malo više poštovanja, a svakako s više vremena. Evo, krenimo na samu knjigu. Meni je ta knjiga, mislim, zanimljiva s obzirom na vašu prethodnu knjigu, koju isto moramo malo obrazložiti, jer je nevjerojatan uspjeh postigla. Vi ste zapravo i objavljeni u susjednim zemljama. Vi ste u regiji postigli jednu vidljivost. Vi ste i prevođeni na jezike susjednih nekih zemalja. Vratit ćemo se na, vidimo se na papiru svakako, ali ipak ona se nastavlja, vidimo se na papiru, se nastavlja na tu knjigu poznatu Fafarikul. E pa opet moramo, izgleda da će nam današnji intervju proteći u pojašnjavanju naslova, ali stvarno Fafarikul moramo objasniti što je to.
1: Fafarikul je ime za drvo, Čiči Borići ili Ladonja ili Fafarinka, dakle mnogi će vaši slušatelji odmah se sjetiti kako se u njihovom kraju ili zavičaju zove to drvo, dakle bjelogoročino drvo, mediteransko sa vrlo razgranatom krošnjom i vrlo snažnim korijenjem, čije plodove jedu ptice, koji nam daje prekrasan hlad, ali koji nema neki veliki, da tako kažem, i važan kulturni profil, kao što ga recimo ima breza ili jablani ili čempresi u književnosti. Meni se naprosto ta riječ svidjela. Drvo svakako cijenim, ali lijepa mi je bila riječ baš zato što nije tako frekventna i zato što zvuči pomalo misteriozno, ali ta se riječ pa ni to drvo u toj knjizi uopće ne spominju, osim u pogovoru koji je napisao Sinan Guđević.
0: Lijepo. Evo, ja ću sad podijeliti s našim slušateljima moj čitateljski dojam. Evo, krenula sam bez ikakvih predrasuda i preduvjerenja. I moram reći, na početku me niste zadobili kao čitateljicu, jer sam mislila da je to nešto, ajmo reći, prelagano. Nije me zapljenio ono, kako se kaže, od prve stil ni tema. I onda kako ja sam čitala sve više, raslo je to neko sljubljivanje s tekstom. Naime, prostor koji vi opisujete u knjizi Vidimo se na papiru je prostor jednog intimni prostor zapravo je posrijedi. Vi opisujete grad u kojem živite danas, Zagreb, opisujete rodni grad Vitez, opisujete sumještane Vitežane, zatim Zagrepčane, prolaznike, susjede, ulice, trgove, zatim bazene i tako jednostavno kružite po tim nekim, ja bih rekla ipak u glavnini, mjestima i likovima od kojih su neki vrlo značajni poput majke. Sve to stapate u jedan tip proze koji zbilja ne želi zagnjaviti čitatelja ni svojim opsegom, jer knjiga je negdje oko 200 stranica, niti pretencioznošću, niti načitanošću. Jednostavno to je jedna svakodnevica, ali prožeta toplinom, što je danas književni uspjeh zapravo, jer svi smo jako pametni, svi smo načitani, svi konstruiramo, stiliziramo, ali ono, ekstrakt ljudske topline, evo to sam osjetila čitajući vas.
1: Hvala vam puno na tom vrlo velikodušnom čitateljskom oku. Ja stvarno mislim, možda to zvuči sad malo i prevladano, ali ja zaista mislim da knjiga nosi naravno neki svoj značinski potencijal, sam tekst, ali on se ostvaruje ili se ne ostvaruje u čitatelju. Tako da ja dosta računam na svoje čitatelje kad im prepuštam knjige koje pišem.
0: Da, kako ste se odlučili zapravo pisati, ajmo reći, to je ipak autofikcija. Kako se vidite u toj autofikciji, jer dosta se i otvarate, dakle tu je uvijek to pitanje koje treba postaviti, je li vam to teško, otvaranje svojeg nekog užeg svijeta kojeg zovemo, ajmo reći, intimnim. Znači, kako se vidite u toj autofikcijskoj tradiciji? Koja je novija, pogotovo ženska autofikcija?
1: Pa ja nisam autorica neke velike imaginacije, ili možda još važnije da kažem, ja nisam uopće osoba koja je željela pisati. Ja nisam kao mnogi moji kolege počinjala u svojim adolescentskim godinama i već imala, ne znam, napisane neke rukopise ili barem njihove početke. Dakle, meni se to pisanje dogodilo u mojoj vrlo, vrlo zreloj dobi, dakle u kasnim 40. i dogodilo se stjecajem okolnosti, baš dakle tako što sam objavljivala te anegdotice, pričice i neka sjećanja na Facebooku, a kasnije je to bilo ukoričeno najprije u Favarikulu, pa onda druga knjiga Novi kraj, i ovo je treća koja nije, da tako kažem, facebookna, nego je baš papirnata. Dakle, sama ta činjenica da nije postojala ambicija istovremeno valjda kazuje i da ne postoji nekakva ideja o autorskom glasu, ne postoji nikakva velika namjera kakav rukopis treba biti. Dakle, on je došao od ozdo, da to tako kažem, baš iz svakodnevice, iz privatnosti, iz tog subjektivnog rakursa, i ja nudim isključivo svoj rakurs. Dakle, ja nemam sveznajućeg pripovjedača, ja ne donosim nikakve velike istine, nemam nikakve velike teme. Dakle, imam ono što moj život jest, a to je upravo ta scenografija svakodnevice, rutina i cijela ta menažerija bića, ne nužno ljudskih, uglavnom dominiraju ljudi, ali ima tamo i puno životinja koje su meni jako važne. I to je ono što čini, dakle, moj svijet i ja jedino o svom svijetu umijem govoriti. Tuđe ne poznajem, želim razumjeti i upoznati tuđe svijetove i to čitam, to pokušavam čitajući tuđe knjige, jeli? Ali svoju knjigu mogu jedino napisati iz svoje optike i zato je to optika, da tako kažem, svakodnevice, običnosti, malih tema, malih boli.
0: Nisu baš sve male, recimo izdvojila bih ipak kao nešto što povezuje puno priča je što ste, čini mi se, ispomenuli u jednom intervju o ovoj knjizi, a razgovaramo o knjizi Đurđice Čilić, vidimo se na papiru. Dakle, spomenuli ste taj događaj smrti majke kao nešto što je u principu neproradivo. Nema tog lijeka, nema tog načina kako se praktički s tom boli možemo nositi. Se dosta osjeti u tekstu.
1: A ipak se nekako nosimo, jel? Ipak preživimo tu bol koja je razdiruća, a nastavimo hodati s njom u sebi. Meni je pisanje te druge knjige Novi kraj zapravo bila pomoć u suočavanju s nadolazećim majčinim gubitkom. Dakle, dok je ona bolovala i smrtno bivajući bolesnom, ona je htjela sa mnom puno razgovarati, najviše o svom djetinjstvu, svojoj mladosti. Pokušavala je nekako u svojima, možda i u mojim očima, zaokružiti taj život, gledajući ga iz neke vedrine, iz nekog optimizma i možda, da i tu riječ kažem, i zahvalnosti da se taj život dogodio. Meni je ta njezna perspektiva bila impresivna i jako nova i dragocjena. Htjela sam nešto od toga zabilježiti, ne znam koliko sam uspjela. S druge strane, mi je to pisanje pomagalo da preživim to s čime sam se morala suočiti, a to je da će majka otići. To se dogodilo, ja sam preživjela, ostala je knjiga. Ostala je također mogućnost nekim mojim čitateljicama, znam da je ta mogućnost i ostvarena, da se same suoče na nov način, možda s prijetnjom odlaska njihove majke, jeli, zbog bolesti ili starosti, ili možda da na nov način gledaju na taj gubitak, možda da ga i one opišu. Ja mislim da je jezik spasonosan alat da govorimo o onom u nama što nas tišti, što nas mori i što nas razdire.
0: Da, ima nešto neobično u trenutku kada artikuliramo tu bol, kad uspijemo artikulirati usmeno ili pismeno, ali događa se nešto što nam ipak olakšava, čini mi se. Zato valjda i postoje te riječi da nekako s njima pogodimo što se događa s nama. Đurđice, htjela bih još jednu dimenziju vašeg dijela. Dakle, kako bismo to žanrovski nazvali, romanom, ipak vidimo se na papiru?
1: Pa meni je zanimljivo...
0: Ili dnevničkom prozom ili zbirkom kratkih priča?
1: Meni je zanimljivo da je vama uopće pao na pamet roman, ali to se podudara sa još jednim čitanjem te knjige. Damir Uzunović, bosansko-hercegovački prozni pisac, inače izdavač sarajevski, je također pročitao tu knjigu i rekao to je jako romaneskna struktura, da. I to je mogao biti roman, ne znam zašto ga nisi tako. I vi ste još jedna ozbiljna i kompetentna čitateljica koja to kaže. Ja to zaista nisam vidjela, ja inače mislim da nemam taj spisateljski zamah koji roman od autora traži i da ja to ne bih mogla napisati, ali je činjenica da postoji neka provodna nit. Dakle, Ako bih žanrovski negdje smještala tu knjigu, onda bi to bila knjiga kratkih priča, ali svakako autofikcijska knjiga, to ste i sami spomenuli. Autobiografiju ne bih pisala, mislim da autobiografije ipak i dalje trebaju pisati ljudi koji su stršali u pozitivnom smislu u odnosu na svoje vrijeme i svoj okoliš. Ja nisam takva osoba. Zato mi je autofikcija bila ono prvo sljedeće što bih mogla. Znači, pišem iz svog autorskog, subjektivnog, građanskog, osobnog rakursa, ali se služim književnim postupcima. Dakle, ja selektiram, ja obrađujem taj materijal.
0: Oblikujete ga.
1: Oblikujem ga, ja biram kome dajem glas, kome dajem glavnu, kome epizodnu ulogu, ko kod mene govori, na koji način, kako je tko predstavljen. Tako da ta knjiga naravno nije zrcalo mog života, nije ni zrcalo mojih bližnjih, samo jako nalikuje. Ali ona stvara jedan svoj književni svijet koji treba čitati kao jedan autonomni entitet.
0: Evo, na samom smo kraju razgovora s Đurđicom Čilić. Ostaje ono što sam nagovještala, a što ste vi djelomice spomenuli i u vezi poljske poezije, odnosno antologije koju ste priredili i koja je objavljena. Drugog kraja svijeta neće biti. Pitanje etosa i etičke pozicije. Znači, meni se čini da je kod vas u vašem pisanju ta etika užasno važna i da ju potencirate i da bi se vaš svjetonazor, onako kako ga predstavljate u svojoj prozi, vidimo se na papiru, da bi se vaš svjetonazor koji je eksplicitno objašnjavate ga, mogao nazvati humanizmom ili potrebom da budemo, ajmo reći, ljudi. Šta ta ljudskost, koja obuhvaća suosjećanje, reagiranje na toj mikrorazini svakodnevnoj, pomoć drugome, znači, to sve vi nudite u svojoj prozi kao nešto svoje, vaš prilog razumijevanju svijeta i vaša pozicija u njemu.
1: Ja nisam nikad o tome razmišljala, dakle, na način da mogu to artikulirati otkud ta potreba i što ona možda skriva. Neko bi možda kazao da ta želja da budem tu za druge, da pomognem drugima, da budem ljubazna prema drugima, zapravo dolazi iz neke beskrajne praznine. Ja sam te praznine svjesna i mislim da je svi nosimo u sebi. Dakle, to za mene ne bi bilo neko novo otkrovenje o meni ili o ljudima općenito. Ali s obzirom da smo prazni i da smo smrtni i da smo vrlo kratko tu, ja ne vidim šta bismo bolje mogli raditi nego biti dobri jedni prema drugima.
0: Poštovani slušatelji, evo, reći ćemo doviđenja Đurđici Čilić i vidimo se s nekom novom knjigom.
1: Hvala vam puno na pozivu i na vrlo ugodnom razgovoru.
0: Došli smo do kraja, još imamo glazbenu želju koju je Đurđica odabrala i zapravo ste mi je već jučer rekli, a sad ćemo je pustiti, a to je, hoćete reći vi?
1: Bisera Valentalnić, Zlatni dan, dakle, jedna pjesma koju je jako voljela moja mama i pjesma koja se spominje u mojim knjigama, meni jako draga, iako vrlo sjetna.
0: Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, na pažnji. Đurđici Čilić na dolasku. Jurici Novosel za tonskim pultom. Također zahvaljujemo danas i dan zahvalnosti. Evo, ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Dobro vam večer u emisiji Kasni zvuci, koju je večeras uredila Iva Lovrec Štefanović. Danas slušamo dijela skladatelja Frane Đurovića, a na početku slušamo njegovo djelo za flaute, solo za Danija. Nastupa Dani Bošnjak.

Dani Bošnjak izveo je djelo Frane Đurovića za flaute, solo za Danija. Slijedi djelo Frane Đurovića slikovitoga naziva Ona prolazi kroz oblake, napisano za 9 flauta. Svira Zagrebački ansambl flauta.

Zagrebački ansambl Flauta izveo je djelo Frane Đurovića Ona prolazi kroz oblake, napisano za 9 flauta. I za kraj slušamo djelo Frane Đurovića zanimljivoga naziva MSG-SR-V32 Error con Brio za preparirani klavir i elektroniku. Nastupa Mija Elezović.

Bilo je to dijelo Frane Đurovića, MSG SRV 32 Error con Brio, za preparirani klavir i elektroniku u izvedbi Mije Elezović. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Kasni zvuci, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Hvala vam na slušanju.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je ansambl Cantoria održao u Madridu 14. prosinca 2025. Na rasporedu su dijela znanih i neznanih španjolskih majstora 16. stoljeća. A čitav program otvaramo glazbom 18. stoljeća. Poslušajmo kako je Francesco Geminiani za orkestar obradio jednu violinsku sonatu svoga učitelja Arkanđela Corellija.

Akademija za staru glazbu pod vodstvom je violinista Andrea Menzija izvela koncerto Grosso u G-molu, u kojem je Francesco Geminiani obradio jednu sonatu svoga učitelja Arkanđela Corellija. Slijedi omiljena Mozarta, sve samo nejednostavna, sonata Facile.

Vokalni ansambl i barokni orkestar La Četiri iz Bazela pod vodstvom su Carlosa Federica Sepulvede izdali petu kantatu u ciklusa Membra Jesu Nostri Dietricha Buxtehudea. Baroknom je glazbom djelomično nadahnuto i sljedeće djelo, suita Hermana Ambrosiusa.

Članovi kvinteta Arija tizali su tri kratka stavka za puhački kvintet Žaka i Bera. A sada ponovno jedna suita iz 20. stoljeća nadahnuta starom glazbom. Prva violinska suita in modo antico švedskog skladatelja Ture Rangströma.

Violinistica Tale Olsson i pianist Mats Jansson izveli su prvu suitu za violinu i glasoir in modo antico švedskoga skladatelja prošloga stoljeća Turea Rangströma. Narednih gotovo pola sata ispunit će samo jedno djelo, četvrta simfonija u C-molu Franca Schuberta.

Čuli smo četvrtu takozvanu tragičnu simfoniju u C-molu Franca Schuberta. Simfonijskim orkestrom Slovačkog radija ravno je Ondrej Lenart. A sada poslušajmo kako je Franz Liszt glazbom opisao hod Svetoga Franje Paulskog po vodi. Zaglasio je Richard Raymond.

U interpretaciji pijanista Richarda Raymonda čuli smo skladbu Sveti Franjo Paulski hoda po valovima Franca Lista. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će šesterostavačni glasovski trio u Emolu opus 90, takozvani Dumki trio Antonina Dvoržaka.

U interpretaciji članova Trija Garige čuli smo jedno od najomiljenih komornih dijela Antonina Dvoržaka, glasarski trio u Emolu, opus 90, takozvani Dunki trio. Time smo došli do kraja prvog dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovani slušateljice i slušatelji, drugi dio noćešnjeg Euroklasikna turna gotovo će u cijelosti biti ispunjen španjolskom glazbom, ili barem glazbom